0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: Amin'ny fobe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Caron tandrany matio, antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary avana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.3 MHz.

Ok, vavaka isika rehetra. Raha andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao tsy mitsahatra ny misaotra sy midera ary manome voninahitra anao zahay fa manoloana ny ratsy ataonay dia tsy mitazapotsiny ianao fa mananatra anay ary manitsy anay. Mitaona anay ho amin'ny fibebahany ianao ka mamerina anay indray ho amin'ny fahamasinanao Andriamanitra. Ho mariny eo anatrehanao io izay ary ho mariny eo anatrehan'ny olona rehetra amin'ny fiainanay manontolo. Izany no fikendrenao aminay ary izany koa no antony ananaranao anay amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny dia ny teninao izay dia miteny eny aminay araka ny habe ny indrafonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ity anio ity ry havana dia ny Salamo fa raika amby dimampolo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy andininy faraika ambin'ny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anarani Jesosy. Amoroany fo madio aho Andriamanitro, ary havao zy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy ala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masona amiko. Ry ray masonao manamasinanay ny fahamarinana, ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminareo.

Sandratry Davida Panjaka. Davida ilay lehilahy voalaza mazava tsara hoe olona araka ny fon'Andriamanitra. Nametrahana andraikitra lehibe dia ny fitondrana ny fanjakana Israely, fanjakana tsy mivaky, firenena 70 atambatra ho iray. Fanontaniana mipetraka nefa dia ny hoe raha Davida mpanjaka lehibe teo amin'ny Israely no mivavaka an'izao vavaka izao, dia fa nahoana izy no mivavaka an'izao? Fa nahoana, inona no antony mahatonga ny Davida manao izao vavaka izao? Ny valo izany fanontaniana izany ry havana dia hitantsika any amin'ny Samuela faharoa, ny toko faraiky ambin'ny folo sy ny toko faharoa ambin'ny folo amin'izany Samuela faharoa izany no manazava ny anton'izao vavaka ataon'ny Davida mpanjaka izao. Amin'ny Samuela voalohany toko Samuela faharoa toko faraiky ambin'ny folo, amin'ny Samuela faharoa toko faraiky ambin'ny folo dia hitantsika hoe ao anatin'ny vanim-potoanany ady Davida ny fanjakan' Israely sy ny firenena jentilisa. Manitatra ny fanjakany Davida, izany mahatonga azy hoe ao anaty ady. Fa ny miaramilany rehetra kosa no tarihany joaba komandy, dia efa any anady Davida sy ny miaramila vitsivitsy a janona tao Jerosalema. Ndray alina dia niarina tao ampandriny Davida nitsangatsangana teo an-davarangana no nahatazana vehivavy anankiray mandro ery alavidavitra ery, tazany tsara avy eo amin'ny lavarangany. Ary dia tsy ny salasala akory Davida naniraka ny mpanompo ny apaka n'io vehivavy io. Ary dia nitsangatsanga tamin'io vehivavy io Davida tamin'io alina io. Izany ny fahotana voalohany nataony Davida ka mahatonga azy ianao an'izao vavaka izao, fijangajangana. Davida manana ny vady aman-janany, fa zao mbola nitsiriritra n'ity vehivavy anankiray ity indray koa izy, dia nijangajanga taminy, nanananaka tamin'ity vehivavy ity. Fahotana ngeza be zany ny fahotany Davida faharoka mahatonga an'izao vavaka izao. Dia izao koa ity vehivavy ity dia vehivavy manambady, vehivavy manambady izy, fa tsy hoe vehivavy mbola mpitovo akory na mpitondra tena sanatria, fa vehivavy manana ny vadiny ara-dalàna araka ny fomba Jesosy izany. Fa saingy rehefa fantatry Davida fa manambady io ary ny vadin'io vehivavy io dia any amin'ny ady fantarana ny fanjakan'ny Davida, dia nasain'ny nody ao Jerosalema io lehilahy io, oria no anaran'io vadin'ity vehivavy ity io, nasain'ny nody dia nezahany no fietsena sy no fitahina hoe ndana aloha miala sasatra kely any an-tranonao miaraka amin'ny vady aman-janaka ao. Kanjo tsy nety nankany amin'ny vadiny handry aminy ity oria vadiny ity, fa tao ambavahady izy niaraka natory tamin'ireo mpanompon'ny Davida izany. Ary rehefa fantatry Davida fa izany ny zavatra nataony dia nanome taratasy azy hoentina any amin'ny joaba komando miaramila ny Davida, ka ity ori ity mihitsy no nasaina nitondra ny taratasy. Tsy mahalala zay ambonin'ny tany ori fa dia hoe afatry ny mpanjaka mankany amin'ny komando miaramila io, dia nentina tokoa. Ka anjokainy ao anatin'ilay taratasy dia feno afetsena, tena ny animba tanteraka ny oriany tao anatiny. Fitaka lehibe ao anatin'ny ady dia nasaina iroso any amin'ny lohany any oria. Ary tsy asaina iroso any amin'ny lohany fotsiny fa rehefa hita fa rafitra ny ady ka mafana dia mafana, ny miaramila tarihany da joaba miverina.

fa oria sisi sa se tratra farany ao no sisa miatrika any de ho faty oria ary dia tanteraka tokoa izany dia maty soa matsara oria maty oria maty tao anatiny ady famononon'olona farak'izay matsiraviny izany fandringanana amin'ny fomba akolaka ny hevitro izany dia ny hoe tsy maintsy ho azony io vehivavy izay nitsiritiny tamin'iny ray alina iny io ka tsy nampaninina taminy efa nitsangatsanga tamin'io vehivavy io a tsy nampaninina azy koa ny namonina andringana nyity oria vadiny ity vehivavy ity batseba moa no anaran'ilay vehivavy oria no anaran'ilay lehilahy fa tsy nampaninina azy napakatra no batseba ary nandringana any oria izany lay fahotana lehibe roa mahatonga an'izao vavaka izao ary ny antony fahatelo mahatonga an'izao vavaka izao dia tezitr'andriamanitra satria mba lehilahy araka ny fony tokoa Davida kanefa maninona manao izao fahotana mahatsiravina izao fijangajangana famonon'olona fa nahoana ny manao izany Davida tezitr'andriamanitra ary naniraka ny mpaminany natana izy ho any amin'ny Davida hananatra azy ary tsy hoe hananatra fotsiny fa ilaza ny fahatezeran'andriamanitra aminy mihitsy izany no antom-pahatongavany natana nanorahan' Jehovah andriamanitra azy tao amin'ny Davida. Endrika feno sariteny moa no nitondrany natana ny fanitsinany Davida mba hatserovan'ny Davida tena hoe ay ve ratsy izany fandringanana izany fanontehana izany fanababona fananan'olona izany ka ay ve ratsy izany eny fandringanana olona ay ve ratsy izany fa Davida tamin'ny tsy nahafantatry ny hevitry ilay fanoharana nentiny natana dia mba tezitra koa ka nilaza fa tokony atao foaty mihitsy izany olona izany fa rehefa nambara taminy hoe ianao any ary Davida izany nakankeriny ano batseba ianao namono any oria ianao ianao any ianao lazany izany fanambarana sy fanoharana izany eo vao tonga sainy Davida. Ny zavatra nodikainy Davida tao anatin'izany ka malitsika an'izany la fanontaniana hoe fa nahoany Davida manao an'ity dia izao ny hevitry Davida hoe izy no lehibe indrindro ny fanjakana noho izany izy no ray aman-dreny faratapony amin'ny fiheveran'ny tenany iza no ilaza fa tsy mahay ndidy fa efatra Davida manajany ray naso ny renanao mba hitany soso maro andro ianao ambonin'ny tany fa nieritreritra izy fa izy no lehibe indrindro amin'ny fanjakana tsy misy ambonino izy intsony aho raha olombelona nyresahana ka tsy afaka hananatra na iteny azy ny hafa diso anefa izy satria ny iraka Jehovah no ray aman-dreny faratampony eto ambonin'ny tany ao ny mpaminany ao ny mpisorona fa tsy nieritreritra an'izany izy fa nieritreritra ny tenany Davida hoe izy ny faratampony amin'ny fifahefana izy ny ray aman-dreny loloavina tampony loha eo amin'io fanjakana io vokany fanoerany an'io fanajanany ray aman-dreny io dia tonga tao anatiny ny fitsiriritana nodikainy ny didy fahasivy sy ny fahafolo amin'ilay fomba fitenintsika izay dia hoe maso mijery tsy mitondra mody fa eto amin'ny tantarany Davida nangalany any batseba sy namonony an'ny oria vadiny tena mitondra mody ny maso mijery ry avana diso izany fomba fiteny hoe maso mijery tsy mitondra mody izany fa ny fitsiritana hatrehany an-davarangana nahitany batseba tsy mitafy fa mbola mandro dia niteraka fijangajangana tao anatin'ny fony Davida ary tsy fitsiritana fotsiny fa nitanterahany izany dia nidikany koa nididy fa enina aza mijangajanga eny tsy nijanona tamin'izany fa notoeriny ihany koa nididy manao hoe aza mamono olona dia mba hiarovany tena dia nodikany ihany koa nididy ho fiampanganany hafa aza manendrikendrika ny namanao nodikany ihany koa izany
ka toy ny hoe matimaty fahatany tao anatin'ny ady horia mba hiarovany tena. Izany ny zavatra ao ambadika an'ilay izy. Fa fantaro, izany ny vokadratsy ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny ray aman-dreny dia tsy ilay niteraka fotsiny ihany na izay nanangana fotsiny ihany, satria mety misy ray aman-dreny tsy niteraka fa nanangana any hoany. Ny ray aman-dreny koa nefa dia tsy ireo ihany fa ao ihany koa ny zoky olona eo amin'ny tany sy ny firenena, ao ihany koa ny mpanabe sy ny mpampianatra any amin'ireny toeram-panabeazana isan-karazany ireny, sekoly na sekolim-piangonana na ny fanjakana na ny tsy miankina hafa. Akoatra izany dia eo ny fitondram-panjakana, ary araka ny fampianaran'ny fiangonantsika dia ny mpitondra fiangonana no ray aman-dreny faratampony. Fa nieritreritra Davida fa izy ny faratampony teo amin'ny fitondrana, teo amin'ny fanjakana io. Ampianarina antsika ry havana fa ny fanosihosena ny fanajana ray aman-dreny dia ireo ray aman-dreny tansako teo ireo mitondra fandikanany rehetsy didimy sisa tavela rehetsy izany, mitondra fandikanany rehetsy izany, manao fahotana farak'izay mahatsiravina ny olona mandingana ny ray aman-dreny, manao azy ho tsinotsinona. Tsaroa fa ny tenenin'Andriamanitra makasika ny hoe didy folo, indrindra fa ny manomboka amin'ny didy fahaefatra ka hatramin'ny fahafolo, dia tsy natao hoan'ny efa maty fa natao hoan'ny velona. Amin'ny fahavelona ny ray aman-dreny no amendrika ajaina sy homemboninahitra, fa tsy hoe rehefa maty izy vao hoe tsarovana ray aman-dreny dia amin'ndaniana ny fananana rehetra. Amin'ny fahavelona nefa ny tsy tsarona akory na dia ny vidy fitafiana anankiray ho azy aza, fa amin'ny fahavelona ataovy ny fanajana araka sy azonao atao rehetra, fa eo izy ny matsiaro tena afaka manao izay tokony ho fitsodrany ho anao. Eo ihany koa ianao no afaka manatanteraka an'izany ka ndray ny sitraka avy amin'izany ray aman-dreninao izany, fa rehefa maty izy dia tsy afaka isy tsodrany intsony ianao, tsy afaka andrain'izany fankasitrahany ray aman-dreny izany intsony ianao rehefa nodimandry ny ray aman-dreny. Tsy indrino izany ny fanajana an'io ray aman-dreny io dia amin'ny andrim-pahavelomana, fahavelomanaila ray aman-dreny, fahavelomanao ihany koa. Fa rehefa tsy manajazy ianao amin'ny fahavelomany, diso lalana ianao raha efa maty izy vao mieritreritra ianao ny amin'izany. Ary ahitry amin'izao koa fa ianao na dia mieritreritra fa olona farak'izay ambony indrindra eo amin'ny toerana misy ianao aza, dia mbola misy ray aman-dreninao hafa lehibe noho ianao koa. Ahitsy izany ho fantatra ao tsara. Fa rehefa voajanao izany dia ireo ray aman-dreninao ireo tsy hitarika ianao amin'ny lalandiso, ireo ray aman-dreninao ireo tsy hanolo bato mafana anao izany mihitsy ka hahatonga anao ho diso lalana, hanota eo anatrehan'Andriamanitra, fa hitondra anao mandrakariva ho amin'ny lalana tsara izy. Izany ry havana no antony mahatonga izao vavaka izao. Miafatra ny entin'ireo ray aman-drenyireo dia natanam-paminany teo amin'ny Davida ny mahatonga an'i Davida anao izao vavaka izao. Ny ray aman-dreny ihany koa ny asany dia tsy ny analavitra antsika zanaka amin'Andriamanitra, fa nitarika ny zanaka ny taranaka manontolo, na ny nateraka na ny tsy nateraka, mba ho ao amin'Andriamanitra. Izany ny andraikitry ny ray aman-dreny. Ka na ray aman-dreny ara-panjakana, na zoky olona amin'ny tany, na mpanabe any amin'ny sekoly isan-karazany, na lay niteraka sy nanangana, na ny ray aman-dreny mpiangonana, dia nitarika sy hitaonany olona ao amin'i Jesosy. Ka raha avy ny fotoana anankiray dia afaka hiteny ny ray aman-dreny tahaka ny ataon'i Isaia hoe indreto izaho sy ireo zaza izay nomenao ahy. Jereo tsara ny an'i Josoa amin'ny ilazany hoe tena notarihany tokoa ny ankonany. Hoy Josoa hoe raha izaho sy ny ankonako anompo an'i Jehovah izahay. Izany no andraikitry ny ray aman-dreny, fa tsy ny mitaona ny olona nalavitra an'Andriamanitra sanatria.
ary ny fanoerana ny ray aman-dreny raha izy mitarika antsika ho amin'andriamanitra dia mitondra loza ho antsika, mitondra loza ho anytarana antsika. Ka aoka andeha ny tena isika ny ray aman-dreny, aoka andeha ny tena isika fi zanaka mba tena naja ray aman-dreny isika, ny ray aman-dreny tena hitarika ny ankohonana eo amin'andriamanitra. Zavatra faharoa lehibe hitantsika de ny votoatin'izao vavaka izao ry havana, satria nahatsiaro tena ho diso Davida manoloana ny nanoerany ny sitrapon'andriamanitra, nahatsiaro tena ho meloka nanoty izy. De hoy izy hoe amorony fo madio aho Andriamanitra, arovy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Tonony tsara ny hoe fo, satria io no fohibeny maha olona ny olona. Hoy Jesosy manazava ny amin'ny maha fohibeny maha olona ny olona ny fo, rehefa nilaza ny amin'ny leny hazo tsara mamoa voatsara, hazo ratsy mamoa voaratsy izy, de hoy izy hoe arakaraky ny habeny ao anatin'ny fo ny olona no amoahan'ny olona ety ivelany. Ka na madio aza ny ety ivelany fa maloto ny ao anaty fo, de hoy isika malagasy hoe tahaka ny fasana madio ivelany, kanjo ao anatiny ao taolany maty. De tsy fitentsika malagasy fotsiny izany fa teneny ny soratra masina mihitsy koa. De noraisin'ny malagasy ho fampianarana ny taranany izany. Ny olona madio ivelany nefa maloto ny ao anatin'ny fony mpiatsara velatsy izany. Ka io no mahatonga ny Davida amin'ny teny amin'ny fo madio ao Andriamanitro, mba hiala zany fahalotoana, faharatsiana, fahotana mitambesatra ao anatin'ny fony izany, mba tsy hany ho tany tahaka ny nataony tamin'ny Batseba sy Oria intsony. Fa avy amin'ny tao anatin'ny fony izay feno faharatsiana natonga azy nanao izany fahotana farak'izay matsiravana izany. Fa rehefa ny fony tonga vaovao dia madio avokoa ny ao anatiny maha olona manontolo sy ny ety ivelany rehetra. Mangataka ihany koa Davida, mangataka mafy mihitsy izy, avao izy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko. Fa mievaeva ny olona tsy maro mpiorenana, mievaeva izany. Raha Paoly apôstôly manazava an'io aty amin'ny epistily nysoratany, toy izy hoe ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia tsara orona. Ny hevitra izany dia tsy miozongozona, tsy mievaeva fa mijoro tsara. Fa rehefa ny olona no mitsingevaeva, tsy maro-potitra loatra, dia azo atopatopa ny karazana fampianarana, azo atopatopa ny karazana fakapanahy, azo atopatopa ny karazana zava-manahirana. Eto amin'ity tany ity dia tsy lozana fakapanahy, tsy lozana olana, tsy lozana zavatra manahirana fitsiritana zany, tsy lozana zany eto, tsy mba diso amin'izany eto amin'ity tany ity. Na tsy mamorona aza ny saintsika miala ao an-trano andeha ho any amin'ny toerana anankiray, ohatra hoe andeha ho any am-piangonana, mieritreritrika ho any miala ao an-trano andeha ho any am-piangonana andeha hivavaka, fa vao miala ao an-trano fotsiny anao eny an-dalana dia mety mahita zavatra miteraka fakapanao anatinao. Izay ny ilazana hoe mandritry ny fotoana rehetra mahatany ny tany taorian'ny fahalavona dia tsy miala amin'ny tany izany fakapanahy izany, tsy miala izany. Ka mpafantarina antsika ry havana, rehefa tsy miorina tsara nefa dia voatamy ireny dia evaevany dia menjera. Izay mahatonga antsika rehefa miteniny amin'ny fahotana hoe fahalavoana, mitovy amin'olona menjera ny olona anjakan'ny fahotana lavo ka mitady mpanarina. Izany mahatonga ny Davida miteny hoe ao ireny mafy marina ao anatiko ny fanahiko. Ny vavaka nataony Davida ihany koa dia izao hoe
aza manary ahy hiala eo anatrehanao. Fa ny fialana eo anatrehan'Andriamanitra dia miteraka fahamaizinana lehibe, maizina ara-tsaina, maizina ara-panahy indrindra indrindra. Ary ny olona rehefa maizina, asa-pahitanana tsara zany, manandrama mivoaka amin'ny alina, dia aza mitondra fanazavana. Fa mandehana amin'izao fotsiny, fa nalala nefa mahazatra aza mbola mijabajaba, mety mbola menjera, satria rehefa amin'ny alina dia mifangaro avokoa ny loko rehetra. Ka ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona dia mitondra fahazavana lehibe eo amin'ny fiainany izany. Fa raha miala aminy Andriamanitra dia manjaka ny aizina amin'izay fiainana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Amin'izay fiainana eto amin'ity tany ity dia izao ihany, ady lehibe anankiray ihany no mipetraka, dia ady ny mazava sy ny maizina. Dia izay manaiky ho mpanompo mazava tsy maintsy miady amin'ny maizina, izay manaiky ho mpanompo maizina tsy maintsy miady amin'ny mazava. Izany mandrakariva ny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Jesosy no manambara ny tenany, mampatsiahy an'ilay voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany Jesosy amin'ny filazany ao amin'ny Jaona toko fa valo, manao hoe izaho no fahazavana izao tontolo izao. Mampatsiahy antsika ilay famoronana vaovao nataon'Andriamanitra izany, fahazavana tsy azo ampitahana amin'ny masoandro. Ny masoandro no mety misy alina, mety misy atoandro, ka rehefa alina dia manjaka ny aizina, ary rehefa atoandro kosa dia manjaka ny fahazavana. Mamerina ny amin'izany izy. Fa ny ao ambadika izany dia izao, Andriamanitra manatrika amin'ny fiainan'ny olona mitondra fahazavana ho an'ny fiainany. Ka raha misaraka amin'io amin'Andriamanitra isika, miala ny fahazavana, dia tanteraka ilay teny nampitondrana ny Isaia mpaminany manao hoe endry ny aizina manarona ny tany, ny aizim-pito manarona ny firenena. Fa mangataka amin'izao vavaka izao kosa Davida mba tsy hiala eo anatrehan'i Jehovah, dikan'izany mba tsy hisaraka amin'ny fahazavan'Andriamanitra izy. Ho antsika dia nampitondrana ny Isaia mpaminany ho antsika koa ny afatra manao hoe mitsangana miazavafa tonga ny fahazavanao, indro ny voninahy Jehovah efa miposaka aminao. Ka raha manana ny mazava dia mandehana araka ny mazava hoy ny teniny aty amin'ny epistily. Ny vavaka anankiray nataony Davida ihany koa dia ny hoe aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Sarobidy ny fananan'izany fanan'Andriamanitra ao anatiny ny olona izany ry havana. Tamin'ny andro melohan'i Jesosy dia olona voafidy manokana no nanana ny fanan'Andriamanitra, ao ny mpanjaka, ao ny mpaminany, ao koa ny mpisorona, ireo ihany olona voafantina tahaka an'izany manana zara fanompoana sy andraikitra. Ary marihana fa tamin'izany fotoana izany dia amin'ny fotoana natanterahana an'io andraikitra io ihany no mitoetra ao anatin'ilay olona ny fanan'Andriamanitra. Rehefa tapitra ny fanaovana an'io andraikitra io dia miala izany fanan'Andriamanitra izany. Dia mahita tsara antsika fa fantatry Davida ny nanjohan'ny Saoly mpanjaka, ilay mpanjaka lehibe voalohany teo amin'ny firenena Israely, fa rehefa ninia tsy nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra Saoly, dia nesoron'Andriamanitra taminy ny fansorana azy ho mpanjaka, nesorona taminy ihany koa ny fanan'Andriamanitra. Fa nafindra tao amin'ny Davida izany, afindranakao amin'ny Davida. Dia vokatr'izay fialana fanan'Andriamanitra sy ny fanosorana ny Saoly ho mpanjaka izay, dia nananao foana amin'izay, mihoatra lavitra noho ny faharatsiana teo aloha nataony taty aoriana. Ka lasa any amin'ny maty no mitady hevitra izany nataony Saoly, satria tsy teo intsony ny fanan'Andriamanitra hitarika azy, hanolotsaina azy. Any amin'ny maty nampamoaka ny fatin'ny Saoly Samoela, fanahy Samoela tany amin'ny fiainatsita izy mba hitarika azy manoloana ny zavatra hatrehany eo amin'ny fitondranon'ny fanjakany. Ary tsy izany ihany fa nikasa amonony vohositr'Andriamanitra ihany koa Saoly
Davida io ny kasany ho vonoina io, nanaova ny tetidratsy sy fandrika farak'izay manahirana. Fa hitantaratra hoe ny olona tarihny fanan'Andriamanitra na de eo azy zany fandrika samihafa manahirana miteraka fahafatesana sy fandringanana zany voaro. Raha tena nanana saina ratsy tahaka an'i Saoly Davida de efa matiny Davida ihany koa Saoly. Fa hoy Davida hoe tsy hamonyny vahositr'Andriamanitra aho, na de fantany aza fa efa nisoron'Andriamanitra taminy tamin'ity Saoly ity, izany mampanjaka azy zany ny fanahiny ka efa nafindrany amin'ny Davida. Na de fantany azy zany de napetrany tsara hoe tsy mba hamony ny olom-bahositr'Andriamanitra aho. Fantatry Davida arak'izany fa ny fialan'ny fanan'Andriamanitra ao anatiny dia miteraka fanaovan-javatra manahirana. Manaonao foana ny olona tsy manana ny fanan'Andriamanitra, miteniteny foana, miady aman'olona sy ny sisa rehetra, tsy manaiky fananarana sy fanontsiana intsony. Izany ry havana ireto vavaka nasandratry Davida ireto. Mangataka izy mba fo voadio no mitoetra ao anatiny, mba ho tafahorina tsara eo anatrehan'Andriamanitra izy fa tsy mitsingeva eva, mba hijoro eo anatrehan'Andriamanitra mandrakirivy andray fahazavan'Andriamanitra fa tsy hitoetra amin'ny aizina. Ary ny fanan'Andriamanitra no hitarika azy mandrakariva amin'ny ataony. Ireo zava-dehibe roa ireo ry havana no hafatra omenin'Andriamanitra antsika miainga avy amin'izao teniny izao, de ny hoe i voalohany hajao izay lazan'Andriamanitra aminao. Fa na ray aman-dreny azy ianao eo amin'ny toerana misy ianao de mbola manana ray aman-dreny lehibe kokoa noho ianao ianao, afaka hitarika ianao amin'Andriamanitra. Ary ny maizy azy ny ray aman-dreny dia tsy hitaona ny olona hiala amin'Andriamanitra sanatria, fa raha izany ny lalana ataony ray aman-dreny mibeba aingana tahaka nataony Davida eto. Fa ny ataony ray aman-dreny de nitarika ny olona hoeo amin'Andriamanitra mandrakariva. Fa ny fanoerana an'izany dia miteraka fandikana ny didy fahadimy fahaenina fahafito fahavalo fahasivy fahafolo ka fahadisoana matsirafiny eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zava-dehibe faharoa izay nomenantsika teto, ny olona rehefa mahatsiaro tena ho diso de mivavaka, mivavaha tahaka ny Davida zao mba ho madio anatrehan'Andriamanitra, mba iorina tsara fa tsy tsingeva eva, mba hoeo anatrehan'Andriamanitra mandrakiva ho tarafy ny fahazavany, eny ho tarihany fanahiny amin'ny fiainany manontolo. De voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taolo indrindra ka ho mandrakizay, amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramange.
3: Loahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Jesosy namalika nanao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ho ty azy ary aka ho aminy izahay ka onina ao aminy. Izay tsy ty ahy dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy ahy fa anaray izay naniraka ahy. Amena.

Tenin'Andriamanitra izay voasoratra eo amin'ny filazantsara araka ny jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo sy fahaefatra amby roapolo ry havana. Izany novakiana tamintsika teo izany ary izany ihany koa no entina mandroso amin'ny tokantranonao na koa ny amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara amin'ity maraina ny alarobia fasivy ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo izao. Ary mbola izany tenin'Andriamanitra izany ihany koa no entina norenana ny fandarana maraim-pifaliana amin'ity alarbi ity. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izahay ary faly ihany koa manonona ny fiadanana ao aminao sy ny ankonanao. Ny namanao voahirana Randriamiarosoa no tafiaraka aminao indray amin'ny ity maraina ity a. Atao anatin'izao fandaharana mamintsika izao maraim-pifaliana moa izay fanarakintsika tsy tapaka ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny enin'ora hatramin'ny sivy ora maraina, ka dia manasanao indray ary tsy hisaraka aminay satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika atao anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao amin'ity anio ity. Ary tsy ny maraim-pifaliana ihany fa mandritra ny tontolon'andro androany a dia maro ny zava-tsoa izay homeny tompo antsika, ka dia manasa antsika rehetra anaraka tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao. Anomboka ny fotoana amin'ny anaran'i Jesosy isika dia manasanao hiaraka hivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra Ray Zanaka ary fanahy masina tsara indrindra any an-danitro. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao dia ianao ilay Andriamanitra tokana izay hivavahanay. Ianao ilay Andriamanitra tokana izay tompoinay ihany koa hofanay. Ka misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao zahay fa mbola nomenao tombon'andro-pahavelomana indray na hatratra izao andro vaovao izay mbola tsy nitiavina izao. Misaotra ny amin'ny nitahinao anay tamin'ny alina manginaloko ny fahafatesana iny. Nofoazinao izay ny maraina hiatrika izao andro vaovao anio izao, hiatrika ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay hosahanina indray. Dia ny fahasoavanao Andriamanitra no mbola antony izany rehetra izany ary ny famindramponao lehibe sy mahagaga no mbola manaraka anay, ka dia misaotra anao izahay ny amin'izany rehetra izany. Misaotra ihany koa izahay fa na dia olombelona mpanota aza na dia tsy marina aza dia ianao mbola tianay Andriamanitra. Ary raha ny fitiavanao dia efa ny aloha noho ny fitiavana ianao, ka izany no ifalianay sy rafirafonay. Mamindra fo aminay tompo mamelany elokany amin'ny tsy fantanterahanay rehetra ianao ary ekininay sy apetraka ifeno ampelatananao ity tontolon'andro androany izay ho atrehanay mianakavy ity indray. Izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alianay dia ianao ane no omba sy hitahinay sy ny ankohonanay rehetra. Ianao Andriamanitra anao ka hiaro anay amin'ny ratsy rehetra, ary aoka ianao no anafieritanjaka fahasalamana ho anay hiatrehana ny adidi sy ny andraikitra miandriny tsirairay avy. Dia mangataka ihany koa izay ny fanainao masina hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra, ampianatra anay hanao ny sitraponao, ary indrindra ampiorina anay amin'ny finoananao Jesosy Kristy Tompo. Ka na dia eo aza ny zavatsarotra izay lalovanay eto amin'ity izao tontolo izao ity, na dia eo aza ny fakampanasy ny fizahantoetra mamay izay menjady aminay isan'andro isan'andro, dia hijoro anompo anao izahay ary hatramin'ny farany izany satria ianao efa laza fa izay rehetra maharitra hatramin'ny farany amin'ny finoananao no vonjena. Dia jereo manandrify ianao ny isatokantrano ny isambatany olona ny any alavitra na ny akaiky. Ampamizara ho anay tsirairay avy Jesosy ny fahasoavanao, ka dia matoky ny fitantananao izahay. Apetraka aminao koa izao fandarana maraim-pifaliana izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Fantatray fa manakambara aminay ianao Jesosy amin'ity maraina ity, dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainana ho anay, ny teninao ilay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Koa mitenena renao araka ny fombanao fa miaino anao zahay, ary izay rehetra tanterainay eto anivo izao onjam-peonao izao mandritra n'ity tontolon'andro anio ity dia atao voninahitra ho avokoa izany rehetra izany. Ampanginina ny asan'ny satana sy ny asan'ny nofo rehetra, tsy anakery, tsy anapahefana ny fiainanay sy ny ankonanay, eo anivon'ny tokantranonay, eo anivon'ny fianakavianay, ny fiangonanay, ny firenenay, tsy anananjara fahefana amin'izany satana fa ianao Jesosy Kristy Tompo no fiarovana avoanay, ary izay ao aminao no mandresy araka ny toky izay nomenao. Dia amin'ny anaranao mafonjo Jesosy no entinay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Ieny ary avana osolo ny fifandraisan-tanantsika amin'nyity maraina ity a ho mariky ny fifampiarabana sady entsika midera sy mankalaza ary manome voninahitra an'Andriamanitra. Dia irairay nalaina tao amin'ny firana FFPM ira laharana fa enina amby dimampolo amby zato Jesosy mpanjaka tokana. Manara finaritra toko.

0: Marai Pifalino.
1: Ya hizane minira lara na faye na mtimapulo wa msato ha, omni fira na FFPM ingi, jeso panza katuka na nulua teni zai, netina usul pifanda santana tzike vufampiara pana mzao marena mafnacha, numentu mpo tzike iza wato na atentifanda ara na marai pifalina iti, sadi anova na kupatana na watzike reta zembola miantso na matuki amni maatrefu ni, rakia msiful tebu karuna ni radio fenfila zanzara muizani na, netu madagaskiara na nyane pitandran masnan kamienu, amin'ny alalan'ny web radio de manakopatana anao antsika rehetra ary mirary fiadanan'ny tompo ho an'ny tsirairay avy. Efa tonga ny ora izay andraisantsika indray aloha ny zanam-pandarana voalohany atao anatin'izao maray pifaliana izao dia ny baiboly raisiko avakio ho arahantsika izany dia manarafinaritra hatrany tompoko.
2: Ny baiboly
3: raisy
4: raisy
3: Rice Cavachio.

0: Ovaka isika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Galatianina. Galatianina toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, raha misy olona azo ny hotatsinay aza dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy, ka mihevera ny tenanao fandrao ianao koa mba halaim-panahy ihany. Mifampitondra izay mahavesatra ary aoka izany no ahatanterahanareo ny lalàny Kristy. Fa raha misy manao ny tenany ho zavatra kanto tsinotsinona dia mamitaka ny tenany izy. Fa aoka ny olona rehetra samy iza toetra ny asany avy dia samy hanana hafaliana ny amin'ny tenany ihany izy, fa tsy ny amin'ny olon-kafa, fa samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra. Aoka izay ampianarina ny teny mba hahafoy zava-tsoa ho an'izay mampianatra. Aza mety ho fitahina ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafin'ny olona no hojinjany. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Koa araka ny ananantsika andro anaovana, dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Anatra farany. Indro ny avaventin'ny soratra izay soratan'ny tanako ho aminareo. Na iza te hiseho ho tsara amin'ny nofo, dia ireo no maneranareo ho firana, nefa noho izao ihany. Fandrao enjehana noho ny hazo fijalian'i Kristy izy. Fa na dia ny tenany izy voafora aza dia tsy mitandrina ny lalàna, kanefa tia no firana koa ianareo mba irehare ihany amin'ny nofinareo. Fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahavoaombo izao tontolo izao tamin'ny azo fijaliana. Raha ny amiko ary izao kosa raha ny amin'izao tontolo izao. Fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny olom-baovao. Ary izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity dia ho aminy anie ny fiadanana sy ny famindram-po ary ho amin'ny Israelin'Andriamanitra. Amin'izao sisy izao aoka tsy hisy anahirana intsony, fa izao mitondra ny mariky Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako. Ho amin'ny fanainareo anie ry rahalahy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio.

0: Baray pifalino.
1: Ia, isaorantsika ny tompony amin'ny nafahantsika nandre izay zanam-pandarana voalohany atao anatin'ny maraim-pifaliana izay dia ny baiboly raisiko avakeo moa ilay tenin'andriamanitra teny fiainana ho aiseho anao ary aina mamelombelona ny fanahintsika ihany koa aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ny galatianina toko fahenina manontolo no norenesintsika tamin'nytianio ity ary mahatsarantsika moa ny teny averina dia mbola misy ny famerenana izany rehefa tonga ny amin'ny enina ora sy sasany ariva. Mahery 30 minitra ny amin'ny enina ora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika. Mety ny fiarahana atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao amin'ny alalan'ny hira hatrany moa entintsika midera sy mankalaza ary manome voninahitra an'Andriamanitra ary koa anomezana fifaliana sy fahazotoana ho anao ao an-tokantrano ao na ny amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara amin'ny ity maraina ny alarobia mafinaritra fasivy ny volana septambra taona 2024 ity dia mirary fahazotoana sy fahavitrihana ho antsika rehetra indray raha hiatrika ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay ho sahanina mandritra ny tontolon'andro anio ity. Ny fanahy masina ny no ampahery antsika amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra ale indrindra hitaridalana antsika ho amin'ny marina rehetra satria tsy amikery tsy ampatanjana koa ny fanatanterahantsika ny asa antsika sy izay rehetra atao na ny fianaran'ireo zandrizanaka izany na ny asa fiveloman'ny ray aman-dreny na koa ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara dia tsy vita amin'ny herintenantsika izany ary tsy amikery tsy ampatanjana fa avy amin'ny fanahy masina irery ihany. Atolotra ary ny hira manaraka iarahana amindry zareo za MTF hotahina ianao izay ny lohateniny hira manara finaritra hatrany tompoko.

Ia, isaorantsika ry zareo za MTF, ny tonga tamintsika izany hira mahafinaritra izany a, hotahina ianao no lohateny izay ary dia hotanteraka amiko sy aminao tokoa ny izay voambara rehetra ny tononkira tenin'Andriamanitra moa no voambara tao anatin'izany rehetra izany a, dia ny amin'ny hoe hotahina ianao raha miditra, hotahina ianao raha mivoaka ny amin'ny tokantranontsika moa izany dia ho marina amintsika tsirairay avy izany tenin'Andriamanitra izany. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Salamo faharaika amby roapolo amby zato ny andininy fahafito sy fahavalo no misy izany tenin'Andriamanitra izany. Atolotra ho antsika rehetra izay manaraka izao onjam-peo izao a, ary ko raha entintsika hamakivakiana ny andro vaovao androany indray a, dia ho marina amintsika ne izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy ny anio ihany fa ny amin'ny ho avy rehetra izay mbola omeny tompo antsika ivelomantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Anaraka ny iran'ny groupe choral Mimosa avy ao amin'ny FLM Antsirabe atapitanana isika. Ao anatin'ity hira ity hoe ndeha ankalaza ny avo, ary aorianan'izay dia ho arantsika ny zanam-pandarana faharoa ndeha ny almanaka izany.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandaharana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova.

0: Anio sivy septambra. Isan-taonan'ny toby Mahamasina ao Mananovy sinodam-paritany Andriry Betroka. Ny daty fankalazana ny isan-taona moa dia ny 5 hatramin'ny 5 septambra. Ity toby ity dia toby fitaizana marary ary miankina amin'ny toby lehibe Ankara malaza. 5:700. Pastora Rakotovao Joanesa. Pastora iray izay nanamarika ny fiainan'ny fiangonana protestanta teto Madagasikara izy. Efa tonga filohan'ny sinoda sy ny faritra avaratra izy. Ary heritaona nahafiloha azy izy nanody mandry tamin'ity 5 septambra 5:700. Na dia avy any Masina indray naza ny ray aman-dreniny taty vakina karatra dia lehibe tany amin'ny faritanin'ny Bara i Rakotovao izy izay mpitory ny filazantsara tao amin'ny misionera norveziana na ny NMS ny rainy. Ary toy ny ankizilahy rehetra dia nanomboka tamin'ny fiandrasana omby teny amin'ny loasamitokana izy. Nobeazin'ny ray aman-dreniny tany an-trano anefa izy ka nahazo ny certificat d'aptitude d'éducation primarie. Ary izy tamin'ny fahatanorany dia efa mpampianatra tao amin'ny sekoly NMS tao Betafo sy tany Fianarantsoa ihany koa. Nahazo talenta izy ka nianatra teolojia tao amin'ny seminery loterana tany Ivory Fianarantsoa. Ny taona 1800 ka hatramin'ny 1700 ary nandeha nandritra ny 150 taona tamin'ny nahampitandrina azy izy ary tany amin'ny morotsiraka atsimo antsinana nosy hatrany Manakara, Farafangana ary Vohipeno no niasany ity pastora Rakotovao Joanesa avy aty vakina karatra fa niasa tanyiny faritra atsimo antsinanana iny.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandaharana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova soa katse.
3: Barai pifalino. Ie, isaorantsika ny iray aman-dreny talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana pastora Ivra Zafferson nitondra tamintsika an'izay almanaka anjarantsika androan'izay. Mbola misy ny famerenana izany rehefa tonga ny mitaotao vovonana toy ny mahazatra antsika moa izany ary inoana fa ny tompo fahalalana indray isika teo ampandrenesana an'izany zanam-pandaharana almanaka izany. Mitohy hatrany ny fiarahantsika amin'ity maraina ity toy ny mahazatra moa ryhavana dia misy hatrany lohahevitra izay vohizina eto anivon'ny onjam-peontsika fa melohan'ny idirantsika an'izany dia tsy hainy tsy hanao kopa-tanana ho an'ireo izay manana tsingeritaona nahaterahana amin'ity andro anio ity ity alarobia 5 septambra 1800 ity dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy anie hirotsaka aminareo tsirairay avy.

Izany ary mahay manadio ny fo Andriamanitra ka mangata aminy. Izay izany loha hevitra izay anjarantsika indray rehavana amin'ny ity maraina ity, mahay manadio ny fo Andriamanitra ka mangata aminy. Ny tenin'Andriamanitra izay nangalana izany loha hevitra izany moa dia ny Salamo faraiky amin'ny 50 ny andininy fahafolo sy faraiky ambin'ny folo. Mahay manadio ny fo Andriamanitra ka mangata aminy. Salamo faraiky amin'ny 50 andininy fahafolo sy ny faraiky ambin'ny folo. Ho alefana eo amin'ny tambazotra serasera ao izany loha hevitra izany rehefa avy eo, dia manasanao sahady hiandray anjara ao anatin'ny fanehokevitra, ao anatin'ny fangatahan-kira ihany koa, fa rehefa tonga ny amin'ny valora sasany dia ovakiana eto moa izany fanehokevitra avy aminao izany sy ny fangatahana hira sy ny firarintsoa maro isan-karazany ihany koa. Ny pejy Facebook Fohibe Loterana momba ny fifandraisana, Fohibe Loterana momba ny fifandraisana, izay izany ny page ahafahanao miditra manambara ny fijoroanao vavolombelona. Ka dia mirary antsika mba samy efa be indray amin'ity anio ity ny amin'ny fiarahantsika miasa eto, fa hitan'ny Tompo avokoa izany rehetra izany. Afaka mandefa SMS ihany koa ianao amin'ny alalan'ny 0383892 00 na ny 0331 912 00. Ireo laharana roa ireo no mahazatra antsika andefasantsika ny afatra moa fangatahan-kira ihany koa na ny fanehoan-kevitra, dia raisina avokoa izany rehetra izany. Fa miaravakiny eto avokoa rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany, dia misaotra antsika ny amin'ny fiarahana miasa. Ia, hiarantsika malala moa ny amin'izao fotoana izao, fa mbola maro ndray mandreny pastora izay miatrika lasy pastoral any Tamatavy any, dia mirary soan'izy ireny isika, dia isaorana ny Tompo ihany koa ny fandaminany rehetra. Ny amin'tianio ity aloha izany dia tsy eto ndray mandreny pastora, fa dia ny tenako no hiaraka amintsika eto ifampizara amintsika izao afatr'Andriamanitra izao, ary eo ihany koa ianareo mpiaino miaraka eto isika manatanteraka izany asa masina izany. Ieny ary hivavaka isika milohan'ny amakina ny tenin'Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io, fa mbola tsy mangina aminay ianao fa manakambara aminay hatrany. Amin'ity anio ity ianao dia miteny aminay fa ianao ilay mahay manadio ny fo ka mila mangataka aminao isan'andro isan'andro izahay. Maro ny zavatra atrehanay ety amin'ityizao tontolo izao ity Jesosy, maro ny zavatra mifamaofao anatin'ny fonay ao, fa soa ihany fa eo ianao ilay Andriamanitra tokana tompony fonay. Mitenenareo ianao fa miaino anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy no entinay manisy sy mangataka amin'ny vavaka. Misaotra fa nay masina mpitarika endry. Amen. Ovakintsika ary ny tenin'Andriamanitra izay nangalana izao loha hevitra izao, dia ny Salamo faraiky amin'ny 50 andiny fahafolo sy faraiky ambin'ny folo mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Amorony fo madio ao Andriamanitro, ary avaozy orina marina ny fanahiko ato anatiko. Amorony fo madio ao Andriamanitro, ary avaozy orina marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary hiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Amen. Salamo fa raika amin'ny 50 ny andininy fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo no misy an'izany tenin'Andriamanitra nangalana loha hevitra antsika androany izany.

0: radio feo filazana tsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay
0: maray pifaly
2: ia hira lalana faharoa amby 50 sy 70 iny norenesitsika iny taorinan'ny vavaka sy ny vakiteniny amin'ny azao loha hevitra izao a tompo ovainy foko mahay manadio ny fo andriamanitra ka mangata aminy salamo faraky amby 50 ny andininy fahafolo sy faraky amby folo ety ampiandohana ry havana dia tsara raha hijery manodidina ny amin'ny izay tena FDB atao anatin'ity loha hevitra ity isika de ny amin'ny resaka tenenin'ny tompo eto a ny amin'ny resaka ny amin'ny foa moa izany manahoana sy manahoana ny momba izany a manahoana ny asany a sy izay afaka fantarina ao anatin'izany resaka fo izany a de izany nandeha ho jerentsika ny manodidina ny amin'izay aloha voalohany indrindra amin'ny ankapobeny amin'izao vaninandro iainantsika kehitriny izao ihany koa ry havana de ny loa sy ny atodo a no everin'ny olona ho foy be sy pife ireo fihetsehana tao amin'izao vaninandro iainantsika izao a de loa sy ny atodo a no everin'ny olona ho foy be sy pife ireo fihetsika izay atao fa raha ny baiboly manokana no resaina de ambarany fa ny fo de toy ny foy be hiavian'ny aina zay zany raha ny baiboly manokana ny resaina de ambarany baiboly fa ny fo a de toy ny foy be hiavian'ny aina hoy ny ambarany tenin'andriamanitra azy any amin'ny bokyny oabolana faefatra ny andininy fahatelo ambyroapolo sy ny filazantsara ny lioka toko fahenina andiny fadimy ambe efapolo amin'ny anaran'i jesosy hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no hiavian'ny aina ny olona tsara fanahy de mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony ary ny ratsy fanahy kosa de mamoaka ny ratsy fa amin'ny abeniny ao am-pony no itenena ny vavany amen oabolana faefatra andiny fahatelo ambyroapolo lioka toko fahenina andiny fahadimy ambe efapolo tsy manondro ilay taova ao amin'ny vatana izay manelany raha manerana amin'ny vatantsika ny baiboly raha miresaka momba ny fo a fa raha lazaina maromarina kokoa a de voambolana ara-panahy nampiasan'ny baiboly ny fo izay mahafoaka zavatra be deibe a makasika ny amin'ny saina sy ny fihetse-po ary ny sitrapon'ny olona iray moa izany araka ny voambarany filazantsara araka ny marika toko fafito ny andiny faharoapolo hatramin'ny andiny fahatelo ambyroapolo amin'ny anaran'i jesosy hoe ary hoy jesosy izay mivoaka avy ao amin'ny olona de izany no mahaloto azy fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao ampony no ivoahan'ny saindratsy dia ny fijangajangana ny alatra ny vonon'olona ny fakambadin'olona ny fieremana ny lolopo ny fitaka ny fijejojona ny masoratsy ny fitenenan-dratsy ny avonavina ny fahadalana izany zavadratsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy amen marika toko fafito ny andininy faharoapolo hatramin'ny andininy fahatelo ambyroapolo zany hoe tosaika lasa mitovy hevitra amin'ny fanahy mahaolona mihitsy zany matetika ny fampiasan'ny baiboly ny foa eto ny fo dia fitaovana iray ahaizana mahalala zavatra ary avy ao am-po a no afantaran'ny olona zavatra avy ao am-po no anandratany vavaka avy ao am-po no andanjalanjany hevitra avy ao am-po no iraketany ny tenin'andriamanitra avy ao am-po no amoronany hevitra iraketana ny teny isaintsainany isalasalany eritreretany inony ary irany samy fomba lehibe mitarika ho amin'ny fahalalana anaty avokoa ireo asany fo rehetra ireo ry havana ny fo ihany koa a de foy be ny fihetse-po izy io ary raha mi'ny baiboly hatrany no ambara raha mi'ny baiboly hatrany de miresaka izy ny amin'ny fo falifaly zany nresahan'ny baiboly ny baiboly de miresaka ny amin'ny fo tia ny fo ketraka ny fo matoky ny fo mibebaka ny fo manahy ny fo sosotra ny fo velombelona ny fo mitoloko ny fo ravoravo ny fo mitaraina ny fo tsy miavina ny fo mangorakoraka na mafana ary ny fo malahelo samy mitarika ho amin'ny fahatsapana anaty avokoa ireo asany fo a tany saina ireo ry havana ary ny farany teny hoe ny fo a de fuibe misy ny sitrapo. Ny fo de fuibe misy ny sitrapo. Hitantsika ao amin'ny soratra masina ny momba ny amafisan'ny fo tsy mety mankato ny didin'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny soratra masina ny fo izay manatona an'Andriamanitra, ny fo izay mikendry anao zavatra, ny fo izay voatokana hitady an'Andriamanitra, ny fo izay manapa-kevitra, ny fo izay maniry andray zavatra avy amin'ny tompo, ny fo izay mitodika ho amin'ny lalàn'Andriamanitra, ary ny fo izay maniry hanao zavatra. Ireo asa rehetra voalaza ireo dia miseho amin'ny sitrapo maha-olona avokoa. Dia izany ndriavana izay no azo ambara fofoy manodidina ny resaka fo ny amin'ny asany izay anisan'ny tena misongadina, tena hoe voizina betsaka moa atao anatin'ity lohahevitra anjarantsika ity, dia ampahany ihany izay voambara teo izay fa marobe no azo ambara fa fitinintsika arak'izay ny manodidina ny amin'ny resaka fo sy ny amin'ny asany.

Ya, ry zareo trompetra fanantenana avy eo amin'ny FM 67 hektara no nitondra tamintsika an'izany hira izany hoe aza manamafy fo, izay no lohateny. Mahay manadio ny fo Andriamanitra ka mangata aminy. Salamo faraika amin'ny 50:40 sy faraika ambin'ny 10. Raha ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity ry havana no jerena dia anisan'ny vavaka nataon'i Davida io rehefa nahatsiaro ny fahatsony teo anatrehan'Andriamanitra izy. Diso i Davida satria nitsangatsanga tamin'ny Batseba vadin'ny Uria, ary tsy vitan'izany ihany fa mbola namonina faty any Uria ihany koa izy. Ireo ny tena fahadisoana lehibe vitan'i Davida, ka rehefa nasehon'Andriamanitra azy ny fahadisoany, rehefa nanarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Natana izy, dia tsy mba niaro tena nananda fa tonga saina kosa, ary dia niaiky ny fahadisoany izy ka nibebaka tamin'Andriamanitra ary nangataka famindram-po avy aminy. Andriamanitra fitiavana ny andriamantsika ka dia namela heloka izy ary nanokatra ny fony indray nandray an'i Davida. Tsy nolavin'Andriamanitra ny fony izay nibebaka ka dia nanadio sy nanafa ho azy indray Andriamanitra. Dia eto izany ihany koa isika ry mpianohavana, manoloana ny fahotantsika sy ny tsy famendrehantsika eo anatrehan'Andriamanitra, dia aoka mba ho isan'ny olona mora ahitsy tahaka ny Davida isika, izay mifona sy manenina rehefa anary ny tenin'Andriamanitra, fa tsy ho sanatria namafo sy anamary tena manoloana ny fahadisoantsika. Efa voambaran'ny tenin'Andriamanitra mantsy fa tsy misy marina na dia iray aza isika, ka aoka samy andiny tena mandrakariva isika hoe manahoana tokoa moa ny toe-potsika manoloana ny fahamasinan'Andriamanitra? Manahoana tokoa moa ny toe-potsika manoloana ny fahamarinan'Andriamanitra? Mitaona antsika Andriamanitra, mitaona antsika Jesosy amin'izao maraina izao mba hananantsika fo madio, satria izy irery ihany no afaka manadio sy manavao ny fotsika tsirairay avy. Andriamanitra irery ihany no mahay manamboatra, mahay manefy ary mahay mandratsana ny fotsika mba hahatonga ny fiainantsika hamokatra fitiavana sy fahamarinana ary fahatokiana amin'izao mbola fahavelomantsika izao. Mandalo isika ry havana ny eto amin'ity tany ity, ka raha mbola velan'Andriamanitra hitempo ny fotsika, dia meteza ho amboarin'Andriamanitra, meteza ho diovin'i Jesosy, fa izay madio am-po ihany no ahitan'Andriamanitra. Hoy ny voambara ao amin'ny Filipiana, amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio 5:5 ny andininy 5:8 ao. Aoka ho tehirizintsika madio ny fotsika mandra-piavin'ny Tompo eny amin'ny rano lanitra, indrindra mandra-pialantsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Hiaraka amin'ry zareo SLKM mamoria hitao sisika ao anatin'ilay hira hoe amboarin'ny foko, aorianan'izay horenesintsika ny antso sy ny filazana ny hira vaovao, dia aorianan'izay koa miverina eto indray. Manarafinaritra tompoko.

Fiangonana Luterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratra Mania, Filiovana Antsirabe Avaratra, Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa andiny vasivy a. Ny pastora, ny komity, ny kristiana manontolo eto amin'ny FLM Matsinjo Andranobe dia faly indray miantso sy manasa antsika zanaka ampelezana manerana ny nosy, indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, mba ho tonga ankalaza ny fety ny taranaky ny zanaka ampelezana izay ho totasaina ny Alahady 20 septambra 2022 izao eny Matsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: manomboka amin'ny folo roa maraina ny fotoana ara-litorjia, isy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, isy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, isy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hamitana ny tranom-pitandremana. Tongava maro eny an-tanindra.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Ao dia fakana karatra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema sy savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: Boxe 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra e.
2: Fifandraisana 0345 816 04,
1: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andiny fahavalo tapany ity.
1: Maray pifaliana e!

0: Fandaharana karine ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany Batjovery izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana karine ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: dia izay ndray ny hira vaovaontsika tamin'nyity anuity hira izay netinyzareo antsany libanona be faritra ary nampitondrainy ny lohateny hoe miverena rindronania izany io izany dia efa hoeninao eto amin'ny radio fa filazantsara ary efa azonao angatahana mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Maray pifalino.
1: Isaorana trany ianao ampiaino izay mbola tafiaraka aminay ato anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao amin'ity maraina ny alarobia 5 septambra 26:30 ity, ary naizanaiza toerana misy anao ka andrenesanao hatrany izao onjam-peo amintsika izao a, dia manonona trany izay ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Izay ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'ity maraina ity a. Teo ihany koa ny hira vaovao izay niarana tamin-dry zareo KTLM antsa ny Libanona avy any Befaritra any a. Inona ihany koa fa voaray ny hafatra tao anatiny ny tonokiram-panahy a izay norenesintsika teo iny a, miverena ry ondrina ny no lohateniny. Dia misaotrantsika hatrany ihany koa izay mbola miaraka mifandrimbona eto isika atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao amin'ny alalan'ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino a. Fa rehefa tonga mony amin'ny 8:00 sasany dia ovakiny eto avokoa ny fanehoan-kevitra sy ny SMS avy amintsika mpiaino a. Dia aza donoina ny amin'ny 8:00 ny amin'ny fana fa afaka miantso ianao a mangataka hira mivantana ihany koa a, izay hira mba tianao a, ary indrindraindrindra entina anomezana voninahitra an'Andriamanitra moa ny amin'ny zavatra rehetra, satria efa manafatrafatra antsika mandrakariva ny tompo izay manome voninahitra ny omeko voninahitra. Dia amin'izay rehetra ataontsika dia omentsika voninahitra hatrany Andriamanitra. Dia manao kompatananao antsika rehetra izay mbola miantsona matoky amin'izao maritrefa izao a, raika amin'ny 9:30 ary mirary ny fahasoavan'i Jesosy Tompo amintsika mianakavy. Miverina indray isika tao anatin'ny ilay lohahevitra hoe mahay manadio ny fo Andriamanitra ka mangata aminy. Salamo 15:10-14 no misy an'izay tenin'Andriamanitra izay. Efa nisy ny resaka ny fanaovana teo aloha ary nira farany izay norenesintsika moa talohany antso filazana dia nira nirana tamin'ny zareo SLKM mamoria itaosy a, hira iray izay mitondra lohateny hoe amboary ny foko. Ary dia tena nitalao ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'izay hira izay a, ny amin'ny hoe mba hanadiovan'Andriamanitra ny fotsika, ny mba hanamboarany tompo ny fotsika, satria dia tena marina tokoa izany fa mila amboaran'i Jesosy ry havana ny fotsika mba ho salama. Mila amboarin'i Jesosy ny fotsika mba ho salama, fa avy aminy no hiavian'ny aina. Amin'n'ity maraina ny alarobia 5 septambra ity ary a, dia mbola miantso antso Jesosy Kristy amin'n'ilay teniny izay voambarany amin'ny bokyn'ny Apokalipsy 20:20 hoe indro efa mitsangana eo ambaravarana ho izy ka mandondona, raha misy mihainy feo ka mamony varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Apokalipsy 20:20. Tandindon'ny fotsika ry havana ny varavarana izay ambaran'i Jesosy a eto amin'ity Apokalipsy ity. Ny fotsika izay tian'i Jesosy onenana, ny fotsika izay tian'i Jesosy hoanjakany, te hanjaka, te hanapaka ao anatin'ny fotsika Jesosy, satria io fotsika io a dia tena sarobidy amin'ny loatra. Hoy ny voambaran'ny oabolana 13:20 amin'ny anaran'i Jesosy ihany hoe anaka, atolory any fonao. Anaka, atolory any fonao. Oabolana 13:20 tapany a. Amen. Tena sarobidy amin'Andriamanitra loatra ny fotsika, ka izany no tsy mampangina azy ry havana. Fa mbola hitenenany amintsika mandraka kehitriny a amin'ny alalan'izao onjam-peo mamintsika izao. Hoy ny voambarany teo hoe anaka, atolory any fonao. Dia izay mahasarobidy ny fotsika ao anatrehan'Andriamanitra ary mbola tsy mangina izy. Efa elany te honina sy te hanjaka ao am-potsika Jesosy a, fa matetika isika no mandany faniriny a noho ny toejava-misy izay mifamaofao eo amin'ny fiainantsika. Dia izany ny zavatra misy, matetika isika no mandany faniriny'Andriamanitra, fa androany a dia tonga mamangy ny tokantranontsika Jesosy Kristy a, tonga mamangy ny fotsika izy ka anome ny fiadanany ho antsika rehetra. Tsarovy fa rehefa miditra ary manjaka ao anatin'ny fotsika jesosy a de foana sy rava avokoa izay mety ho hefitrefitra ao anatintsika ao. Rehefa manjaka sy miditra ao anatin'ny fotsika jesosy a de foana avokoa izay hefitrefitra ao anatintsika ao. Io fotsika io mantsy mazana ry havana de feno loto ao anatiny ao. Tsy madio ny fotsika indraindray, tsy manam-pitiavana isika, misy avonavina ao, misy lolopo ao, misy fitaka ao, misy laingy ao, misy fiantsarambelatsia ao, sy ny sisa maro. Zany rehetrarehetra izany a mpahazo ny fotsika olombelona avokoa. Fo efa rotiky ny fahotana izany a no fotsika. Ary tsaroa fa tsy tian'Andriamanitra iainantsika izany fa mahavery. Ka nio izy de mbola manaiky ny anadio ny fotsika sy ny mombatsika manontolo satria Andriamanitra fitiavana izy. Tsy mba manisa heloka na manao azakazaka raha itosika amintsika ny tompontsika fa kosa mbola mamindra fo sy miantra ary mamela heloka. Ka miteny amiko sy aminao indray hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Amen. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo ny andininy fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany. De aoka ry isika ry havana mba anantona an' Jesosy ary anolotra ny fotsika fa tsy tian'Andriamanitra iainantsika izany miaina ao anatin'ny fahotana zany fa mahavery antsika io. Tsy hahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay ny lotompo fa andeha isika anantona ny tompo ary indrindra angataka aminy amin'ny fahadiovam-po indrindra ny fanamboarana ny fotsika mba ho tahaka ny an'ny tompoka afaka anao ny sitrapony. Iaraka amindry zareo amboara-peo advantista isika ao anatin'ity rehetio amboary ao jesosy dia aorianan'izay a miverina eto ihany.

Izany amin'ny nihira ny rana tamin'ny zareo amboara-peo advantista iny a, amboara ao Jesosy. Ary izany ihany koa no nentintsika manantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Eo ampoditry ny azo fijalian'i Jesosy ihany koa, iarahantsika miray fo amin'izao maraina izao ry havana. Angataka ny fahadiovam-po, ny fanamboarana ny fotsika eo anatrehan'ny Tompo. Satria tsy tian'Andriamanitra hiso very isika na dia iray aza, fa tiany samy andova ny fiainana mandrakizay avokoa. Ary ny tanjony a dia izao sy anao, isika sy ny ankohonantsika rehetra hifampitantana andova izany fiainana mandrakizay izany. Raha tsy madio foa nefa isika dia tsy ho tafiditra ao amin'izany lanitra izany. Tena zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra tokoa raha hoe mahita asy anao tena manana fotoritory sy mangorakoraka, tena hoe manenina tokoa ny amin'ny ota izay nataontsika hatramin'izay ka hatramin'izao. Rehefa tena miaiky ny fahadisoantsika tokoa isika ry havana, ary manetry tena sy mitalao amin'Andriamanitra mba hamindrany fo, dia manana antoka isika fa andray antsika tokoa Andriamanitra, ary onina ao anatintsika araka ny teniny izay voambarany amin'ny bokyn'ny Isaia toko fa 7:50 ny andininy fadimy ambiny folo tapany bi ihany amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako, ary ao amin'ny toritory fo sy ny manetry tena. Amen. Isaia toko fa 7:50 ny andininy fadimy ambiny folo tapany bi. Rehefa tafatoetra ao anatintsika ny fanahy masina, dia afaka manavao antsika izy, ary amerina antsika indray a ho tonga olona araka ny fon'Andriamanitra tahaka ny Davida eto. I Davida mantsy ilay voambara hoe ilay olona araka ny fon'Andriamanitra. Ka rehefa tafatoetra anatintsika izany ny fanahy masina, rehefa mazoto mangataka ny fanahy masina isika izay mpanavao antsika, dia izy no amerina antsika indray a ho tonga olona araka ny fon'Andriamanitra. Asan'ny fanahy masina ry havana izany manavao izany, fa raha isika dia tsy mahay manavao ny momba antsika, tsy mahay manova ny fiainan'ny hafa isika, fa asan'ny fanahy masina ny manavao ny toe-pontsika tsirairay avy. Ka raha sitrakitsika dia aoka samy angataka izany herin'ny fanahy masina izany isika amin'izao mbola fahavelomantsika izao, anavao ny momba antsika rehetra, fa mbola hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko faraika amin'ny 20:5 tapany bi ihany hoe: indro avaoziko ny zavatra rehetra, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ka manomboka eto, manomboka amin'ity andro anio ity a, dia mba samy hiala amin'ny toetra izay miasimba araka ny filamy fitaka avokoa ny izao sy anao, fa samy hitafy toetra vaovao izay noforonina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana no tiany Tompo ho ataontsika manomboka eto. Dia ilay fanahy masina mpanavao antsika ny no anome fonofo mora tariana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Dia ny Tompo no ombantsika ao anatin'izany rehetra izany, ary ny fanahy mahery no hiasa ao anatintsika ihany koa. Iaraka amindry zareo fifoazana mafy any manolotronona ny saotra sy tera isika ao anatin'ilay hira hoe: ny foko ry Jehovah.

0: Marai pifalino.
1: Ya hisaurantsika ry zareo fifohazana avy any manolotra na ny saotra stera ny tondra tamintsika izay hira mafinaritra izay ny foko ry Jehova de ny fanay masina tokoa ny no anova ny fotsika ovaova ondray manomboka eto ry havana ka ovava olombelon'i Jesosy Kristy isika any amin'ny sehatra rehetra izay hijorontsika any na amin'ny teny na amin'ny asa. Ny fo de tena zavatra sarobidy amin'ny maha olombelona, tena sarobidy io ka eo ny hoe mety ho reraka io fotsika io a, mety marary io fotsika io a, mety maratra io a, mety mavesatra io a, sy ny sisa maro. Ny antony de eo ny trangam-piainana, tranganjavatra maro samihafa zay mifamofao eo amin'ny fiainantsika andavanandro io. Tena be dia be ny zavatra hitantsika sy rehantsika mety animba ny fotsika. Ary amin'izao vaninandro izao dia efa betsaka ireo miraviravy tanana, eny, reraka ny fony maro, manoloana ny olana ara-tokantrano, manoloana ny olana ara-piaramonina, manoloana ny olana ara-toekarena, manoloana ny olana ara-tsosialy sy ny sisa, reraka ny fonin'ny olona, manoloana ireny rehetra ireny. Fa eo anatrehan'izay dia indro Andriamanitra ilay mpandinika ny fo, indro Andriamanitra ilay mpamatatra ny vo tonga milaza amiko sy aminao ary mampahery antsika amin'izao marain'izao hoe aza matahotra. Indro Jesosy Kristy ilay efa namonjy antsika teo amin'ny hazo fijaliana, izy ilay efa nandatsaka ny rano ho aiso ho anao, mampahery antsika amin'ilay teniny hoe mankanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho hanome anareo fitsaharana. Amen. Matio toko faraika amin'ny 20 andininy fahavalo amby roapolo. Ny fotsika maloto io da ho entina eo amin'i Jesosy izany ho dioviny. Io fotsika marary io da ho entina eo amin'i Jesosy izany ho sitraniny fa izy irery ihany. Jesosy Kristy irery ihany no ilay mahay manadio ny fotsika. Jesosy Kristy irery ihany ilay mahay manasitrana ny fotsika. Ny anarany irery ihany no mahavonjy. Fa tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azahoantsika famonjena hafa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Noho izany manomboka amin'ny tian'io ity ry havana, raha toka mbola tsy nataonao izany dia atoloro an'i Jesosy ny fonao ho anjakany. Ary tena honenany, tsy hoe anjaka fotsiny fa tena honinao izy, ho lapany ny foko sy ny fonao. Fa rehefa Jesosy no manjaka ao anatin'ny fontsika dia mahita fifaliana sy fiadanam-po mandrakariva isika na dia didinin'ny atsy ny olana maro samihafa aza ny fiainantsika ety. Omeo an'i Jesosy ny fonao dia ho sambatra tokoa ianao. Nda omentsika an'i Jesosy ny fontsika ary omena azy tanteraka dia ho hitantsika ilay fiadanana be dia be ao anatintsika ao. Iaraka amin'ny groupy ny hira ka mpanakanto avy eto Antsirabe isika ao anatin'ilay hira hoe lasanao ny foko.

0: Mara Epifaliana.
1: Ia, isaorantsika ry zareo groupe ny hiraka mpanakanto avy eto Antsirabe izy ireny an tao anatin'izay hira izay hoe lasanao ny foko, ary dia tena ny hira tamin'ny fony tokoa ny mpanakanto nanolotra ny fony ho an'i Jesosy Kristy. Izany mantsy no andrasan'ny Tompo amiko sy aminao ry havana amin'izao vaninandro faran'izao, amin'izao vaninandro rehefa manakaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rao ny lanitra izao an, dia mila isika mifandray akaiky amin'ny Tompo, ary indrindra manolotra ny fontsika tena mifandray amin'ny ampo dia ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra. Manana fanjakana tsy azo ampiroroana isika ry havana dia Jesosy Kristy rehefa monina ao anatintsika izy, ka mba irio ary mba irio ny ananana azy eo amin'ny fiainana fampandresay miaraka amin'i Jesosy. Raha nitanjony devoly dia ny animba ny fontsika, raha nitanjony devoly dia ny anapotika ny fiainantsika, ny tokantranontsika, ny ankohonantsika, ny fianakaviantsika, ny fiarahamonina, ny fiangonana, ny firenena moa indrindraindrindra. Izany nytanjony devoly, vokatry ny avy ao am-po avokoa izany rehetra izany. Fa rehefa Jesosy no manjaka ao anatin'ny fontsika, foana avokoa izany rehetrarehetra izany. Ka koa isika ry havana manomboka eto dia mba hanao izany dinga anara-panahy izany tena ampitoetra an'i Jesosy eo anatin'ny fontsika ary ampanjaka azy amin'ny fotoana rehetra. Ampandrosontsika aloha raha matovy lola hitondra amintsika ny andramange amin'ny ity maraina ity, dia aorianan'izay amara-parana isika ny amin'ny famitinana izao loha hevitra izao hoe mahay manadio ny fo Andriamanitra ka mangata aminy.

0: Bali.
1: Ny zanampandaharana maraim-pifaliana trano no mandroso ato an-tokantranonao ry mpianavana. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Ary maniry koa raha maniry ny hanananao fahasalamana hatrany amin'ny fanarana ny fandarana ary koa ny fanandramana izay atolotreto. Anamadinika amin'ny voanjo no anjarantsika amin'nytian'io ity. Anamadinika sy voanjo no anjarantsika amin'nytian'io ity. Ireto ny zavatra ilaina. Anamadinika, izy ity dia matetika mifangaro tsivadreny kely, anapatsa sy ny sisa sy ny sisa. Ireny dia mety avokoa. Izany hoe mila anamadinika isika, mila voatabia kely isika na atonony anankiray, tongolo be iray lehibe, ary voanjo atsasaky ny kapoaka voatoto. Ity voanjo ity dia voanjo manta no ampiasaintsika. Voanjo manta no ampiasaintsika. Atsasaky ny kapoaka no voalaza eto, arakaraka ny habetsahan'ny anana izay ananantsika. Mila sira ary mila menaka kely iray sotro na rano. Na tsy misy aza ity menaka iray sotro tia dia efa mety raha misy rano kely. Ny antony, ny voanjo dia efa menaka. Avelana indray mandeha ilay zavatra ananantsika, anamadinika, voatabia kely na antony anankiray, tongolo be iray lehibe, voanjo atsasaky ny kapoaka na arakaraka ny habetsahan'ny anana. Voanjo manta no ampiasaina. Menaka iray sotro na rano dia ampy. Toy izao ny fanamboarana azy. Manao saosy amin'ilay voanjo isika. Ahoana ny fomba fanamboarana ilay saosy? Tetehina madinika ny voatabia sy ny tongolo, dia afanaina ilay menaka iray sotro na atao ao ilay rano kely ananantsika, dia arotsaka ireo menaka voatabia sy tongolo endasindasina raha menaka, avela angotrakotraka, hopotika raha toka rano. Dia alaina ireo saosy ireo rehefa mangotraka, asiana rano. Raha menaka nampiasaina izany dia asiana rano rehefa mendimendy. Rehefa rano moa nampiasaina dia tapohana rano indray. Arotsaka ilay voanjo manta no totoina, arotsaka amin'ilay rano izay mangotrakotraka, dia roharoana mandraparidritra azy. Dia asiana rano kely indray, dia ritra indray, ary alaina fofonina iny raha mbola tsy raha mbola maimbo manta ilay voanjo, dia mbola tsy mety izany. Izany hoe avela mihitsy ho tsy misy fofona manta, voanjo manta ilay saosy vao arotsaka ny anana ilay anamadinika izay ananantsika. Ary raha manao ity saosim-boanjo ity amin'ny karazana zavatra hafa isika, dia toy izay no anaovana azy. Atao izay tsy hampisy fofona manta ilay totom-boanjo sy ilay saosy, averimberina ny fanampiana rano kely azy, dia rehefa tsy misy fofona manta intsony, dia arotsaka ilay anana ananantsika. Ny eto dia anamadinika. Arona ilay anana mba tsy hipetaka ao ambany ao, ary rehefa izay dia ampiana rano kely amin'izay. Koa afangaro tsara izy mba tsy hipetaka. Rehefa masaka, izany hoe asitsika rano tokony hamasaka azy ilay voanjo sy anana. Mety ho ity ridritra isika, mety ho ity bebe rano isika, na mety tena ritra be isika, fa izao alohany analana azy 10 minitra eo eo no asiana sira ny laokatsika araka izay tiavana azy. Izany averina indray mandeha. Mety ho ity ketsaketsa isika, mety ho ity tena ritra be isika, mety ho ity ny bebe rano isika, dia anjarantsika mpahandro no manao izay. Ndeha averina indray mandeha ny fomba fanaovana ilay anamadinika amin'ny voanjo. Manao saosim-boanjo isika, mila menaka kely teo endasindasina voatabia sy tongolo rehefa voatetika na andrahoana amin'ny rano. Rehefa ritra na potika ilay saosy voatabia sy voanjo, dia asiana rano ary avela angotrakotraka, arotsaka ao ilay voanjontsika, voanjo manta. Averimberina io fanampiana rano io, ny antony atao izay tsy hampisy fofona manta ilay voanjo vao arotsaka ny anamadinika ananantsika. Amin'izay fotoana izay arona izy mba tsy hipetaka ao, ary asiana rano hahamasaka azy. Rehefa akaiky masaka ny anana, dia asiana sira 10 minitra tsy analana azy. Miankina amintsika indray na izy atao be rano, na izy atao ketsaketsa, na izy atao tena ritra be, araka ny mpahandro izay. Dia vita ny anamadinika sy ny voanjo, andramo ange.

Ya, isaorantsika ramatovy lola nitondra tamintsika ny andramo ange a anjarantsika famerenana moa iny no ny fangatahany maro dia naverina ho antsika ny makasika niny namadinika sy voanjo iny dia mazotoa mikarakara indray ary amin'nytian'io ity a ny rafarany teo dia nirahana tamin'ny antokompira Safia fity tena fity inona fa voarantsika ihany koa ny afatra tao anatin'izany tononkirampanahy nomeny mpanakanto antsika izany ny hira moa hoy ny tenin'andriamanitra izay voasoratra any amin'ny efesianina toko fa efatra ny andininy fa raika amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo any amaraparanana ny fifampizarana ao anatin'ity loha hevitra ity hoe mahay manadio ny fo andriamanitra ka mangata aminy toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavonirana sy ny fahatezerana sy ny fitabadabahana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolompo rehetra ary eo ka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka efa mpiantra sy famela eloka tahaka ny namelan'andriamanitra ny eloka reo ao amin'i kristy amen efesianina toko faefatra ny andinin'ny faraika amby telopolo sy ny faharoa amby telopolo a no misy an'izany tenin'andriamanitra izany atolotra ho antsika rehetra izay manaraka izahonjapeo izao a dia isaorana ny tompo moa izay mbola manitsy sy mananatra antsika mandrakariva ny ananantsika fo madio sy ny ananantsika fiainana madio a amin'izao mbola fahavelomantsika izao mba hahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay fity tsy mialona fity tsy mirehareha matoky sady marina izay ny ao amin'andriamanitra izay ny ao amin'i jesosy ry havana ka dia aoka hanahaka an'i jesosy isika ary jesosy kristy mihitsy no modely amin'izany toe-po a tokony hananantsika izany fo madio manam-pitiavana ary feno fanetretena izany koa no tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika ary tena hanahaka ny toetra an'i jesosy tokoa a izao sy anao aoka samy hanolotra ny fotsika ho an'i jesosy isika ho anjakany a dia rehefa izy no manjaka ao a dia tsy hanana anjara toerana ao anatintsika ao a izay mety ho karazana loto rehetra tsarovy fa ny tena tiany satana alaina indrindra dia ny fotsika olombelona satria raha babon'ny satana io fotsika io a dia manaraka ho azy aby ny momba antsika rehetra noho izany ry havana tandremo ny fo ary eo ka angataka fahadiovam-po amin'andriamanitra mandrakariva isika mba azahoantsika fiainam-baovao sy fanahy vaovao a mendrika ny fanjakan'ny lanitra dia ilay fiainana mandrakizay moa izany a izay katsaintsika rehetra dia ho an'andriamanitra rery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka tao anatin'izany fifampizarana ny tenin'andriamanitra izany hoe mahay manadio ny fo andriamanitra ka mangata aminy salamo faraika amin'ny dimapolo andehany fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo ivavaka isika tompoko jesosy kristy tomponay io misaotra fa tanteraka ny fotoana izay niaranay sy ny mpiaino tao anatin'ny fizarana ny teninao fantatra efa andriamanitra fitiavana ianao ary andriamanitra tsy niova ho malisan'io ary mandrakizay fa rehefa tianay ianao dia tiatra amin'ny farany efa naneo izany famonjena izany ho anay teo amin'ny azo fijaliana ianao ary izany ny faratapony tena fitiavanao ankehitriny dia nananatra anay ianao nanitsy anay ianao ary nitaona anay ianao mba hanananay fo madio ao aminao ka dia mangataka izay amin'ity marainay ity jesosy amboary mandrakariva ny fonay mba hifanaraka tsara misitraponao diovy ny fonay mba hahafahanay koa mahitanao anjakao honeny ny fonay jesosy mba hiatananay ary indrindraindrindra hanananay ny fiainana mandrakizay dia misaotra ny amin'ny fiahianao mandrakariva ny fiainanay ary ny fanainao masina ny ny hotahiranay ao anatin'ny fanolorantena ho anao dia ny fanoloranay ny fonay ho anao mandrakizay amin'ny anaranao no angatanay ny vavaka amen.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
3: Antsomifantatra. Maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana.
4: Maraim-pifaliana.
5: Maraim-pifaliana.
1: Eto amin'ny radio
6: feo filazantsara. Maraim-pifaliana.
1: 033 91 900 00 98 38 912 00
7: Miarabanao
8: amin'ny anaran'i Jesosy.
7: Miarabanao orirana koa amin'ny anaran'i Jesosy.
8: Eny tompoko.
7: Dia mankasitraka zoky amin'ny fahafizantena dia amin'ny lohahevitra fanazavana ny lohahevitra koa. Na dia ianao rery aza ny ao dia Jesosy miaraka aminao isamandrotanandro manolosainanao mandrakariva.
8: Tena marina zay. Eny tompoko, saorantsika izy.
7: Mankasitraka amin'ny lohahevitra sy ny fanazavana.
8: Eny tompoko.
7: Dia mirasoa ny akonako rehetra, indrindra ny mpiara-manompo rehetrarehetra ao, ny teknisiana rehetrarehetra ao.
8: Eny tompoko.
7: Eny tompoko. Dia mangataka hira bebe.
8: Ndao ary, inona ny hirantsika bebe?
7: Hirany Lazadelina hoe amin'ny fomadio Andriamanitra.
8: Izay mihitsy ve lohatenin'le izy?
7: Sao
8: dia ny mpitory?
7: Misy an'ny Lazadelina koa.
8: Dao fatserentsika ary
7: apina misy an'izay le an'ilay zadelinna ka
8: dao fatserentsika
7: di atolotra ho anao zay mpanolotra mahafa-po io
8: di
7: atolotra ho an'ny akonako di atolotra ho an'izay mahendretrarehetra di ampina ray
8: dao ary le hoe inona
7: tena ambarana ho ahy miraha tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra
8: eny ary sotra betsaka bebe aofa jerentsika le hiranao

Maraim-pifaliana. Eny ary, lasa moa izany namantsika nanandrana fotsiny izy fa mbola afaka mamerina miantso ianao.

0: Ny larana moa dia efa nomena ho antsika, andao arahantsika ny antso fo manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompo.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io.
1: Dia miarina avako ny namana voahirana
0: volamen'Andriamanitra.
1: Tomponandro indray isika androany an, dia tsotra na avy indrindra indrindra. Neny tompo lanitiny na avy aty amakindro andrano be
0: aty. Eny tompoko, faly mandray ianao tompoko.
1: Dia tsotra indrindra moa izany amin'ny famelabelarana ny hoa hevitra fa tena sarotra tokoa io fo io a, tena sarotra fa angatahana amin'Andriamanitra fa izy very ihany a no mahay manadio ny fo
0: izany mihitsy.
1: Di raty ahitan'Andriamanitra koa moa izany a, araky ny ao amin'ny
0: salamo
1: hoe sambatra ny madio am-po fa izy mahitan'Andriamanitra.
0: Matio toko fadimy
1: madio am-po tokoa no mahitan'Andriamanitra, ka raha ty ahitan'Andriamanitra de mila nadio fo zany, di angatahana mandrakariva amin'Andriamanitra zany ny anadiovany fo. Fa ohatranazo ana tamin'ity vo maraina tiaka de efa tsy mariny fiarinanina fona amin'i Jesosy moa amin'izany tika rehetra izany, fa ny angatahana de ny hananana fo madio an-trano izany a, manoloana ny ankohonana, manoloana ny mpiaramonina, fianakaviana manontolo eny eny firay firenena ny mpiara-manompo, de mangataka amin'ny tompo mba hadio fo mandrakarivotsika maniry indrindra na hitan'Andriamanitra. Zay moa ny zava-dehibe indrindra ho antsika, de ny
0: fahitanan'Andriamanitra,
1: kanefa tsy afaka hitana azy raha tsy madio fo. De irina indrindra zany angatana indrindra indrindra ny tompo mba hanadio fo isan'andro isan'andro. De fa mangataka hira moa izany a, ny hira angatana de amin'irony fo madio asa hira fatiry izy iny ao amin'ny SSPM.
0: Zay mihitsy hoe amorony ndrasy fajereko
1: ay
0: eny ary fajereko eo amin'ny efajato maherery eo. Ie,
1: de ny hira moa izany a voalohany indrindra de atsoritra anareo amin'ny studio ao,
0: misaotra
1: mbadavolonna sady tami'le le anamadinika soagny
0: ohatrany
1: mahakelikely dépense
0: tena zay mihitsy
1: betsaka hono hoe
0: e ao fampita aminy efa eniny koa moa izany zay
1: e. De atolotra nira ho anao indrindraindrindra de safian'Andriamanitra era ifoana ianao a mba afahatra manafitosany ditsiny indraiky sa de safian'Andriamanitra ianao sy ny ankohonanao.
0: Misaotra tompoko.
1: De atolotra ihany koa nira ho an'ny vady aman-janako a zay maheno a, fianakaviana mandray tapo ampyo a, ny zanaka aman-jafy rehetra zay maheno, ary ireo namana sytapaka rehetra tsiaro voatanisa daholo fa tena be dehibe izy reo no miaino a, de atolotra ao anareo rehetra zay maheno a tsy mahafantatra anaha mihira amin'irony fo madio a. De tsy adino zany ndray fiangonana manaraky reto a, ao ny FLM ao miaroko fenao a, ao ny FLM matia matinto an-trano be aty zay izy fa manomako manany
0: fetaranaka
1: de tongava soma tsara ry fanakapelazana rehetra hanny FLM any ambasiny kila sy tsara vazaha de tako any a, de atolotra ao anareo rehetra nira na aza na aza misenareo na any am-pifanareo a na any am-panaovandara rehetra any, de atolotra ho anareo zany nira tsy adino ny ankary eto avara-boliteto ny mpiara-monina rehetra etia varabota sy ambodisefa tia manana fombadiory avy fa izay ihany no afahana mahitan'Andriamanitra. De miraro soa indrindra ho anareo rehetra hotahian'Andriamanitra mandisy sy tontolo avy tia de bonjourne ao namana voahirana.
0: Eny tompo, bonjourne tahian'i Jesosy io valo ambin'ny folo sy efajato ilay hira amoron'ny fo madio.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ie, dia faly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa, Monsieur Jean de Dieu.
0: Ie, ny tompoko. Ie, tonga soa ianao.
1: Faly miaraba anao koa, Isokorirana.
0: Ie, ny tompoko.
1: Mankasitraka indrindra amin'ny fampianarana aloha hevitra izay nitanterahina teo fa tafafaka tsara tokoa.
0: Misaotra an'i Jesosy.
1: Jesosy ny ombanao mandrakariva mpanatanterahana ny adidi masiny izay mbola miandry anao.
0: Misaotra tompoko.
1: Mangataka hira tompoko, mangataka hira ny SSPM, ny zono anjarasoa. Groupe céleste sambatrasa amin'ny sambatra. Ho tompoka manokana ho anao amin'ny studio.
0: Misaotra tompoko.
1: Ho tompoka ho an'ny vady aman-janako. Ho tompoka ho an'ny fianakaviako rehetra izay maheno ny fandarana. Atolotra ho an'ny tatasolo mivady ilosianay na parka devesa madame Lalaina sy Monsieur Pierre vadiny e namana Rosie Mafiloarano Angelo avy ny lavatezana de madame Malala madame mama Mity sy mama Mengaly Pipira Soza Fafara Pipira Martorina sy ankohonany a mamany atesa de atolotra ihany keo ny hira ho an'ny kristianina rehetra tsy akanavaka ao amin'ny FLM sina tanambao a zay tarendray mandreny pastora lay menakazy mankasitraka indritra ny tompoko amin'ny fandraisana de famio hitan'andriamanitra teo tsika rehetra ho azy reriariny ny finavy.
0: Ie, misaotra betsaka Monsieur Jean de Dieu, atahin'i Jesosy anao sy ny ankohonanao e.
1: Misaotra tompoko.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba tompoko voahirana amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko.
1: Misaotra ny fitondrana maraina ao amin'ny studio antsika ao.
0: Eny tompoko.
1: Ka iny tompo anao sy ny ankohonanao.
0: Misaotra betsaka.
1: Rarosoanao an. Hanana herintanjaka fahasalamana indrindra amin'ny fahazotoana.
0: Eny tompoko.
1: I'm not sure.
0: Mbola ao ve mama miora? Lasa moa zany izy an, fa misaotra betsaka ny amin'ny firaritsoa rehetra. De raha mbola te hiverina moa de mbola afaka miverina, indrindra raha angataka hira de mbola malalaka tsara ny fotoana. Maraim-pifaliana
2: tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarahaba anao koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ie.
2: Justine ety Andramanelatra ihany.
0: Ay ve, faly mandre ny feonao indray ary.
2: Ie, dia misaotra indrindra tsokiny amin'ny fampianarana. Jesosy anao fierenao mandrakariva anao ny asany.
0: Ie.
2: Mba angataka hira tompoko.
0: Ndao ary mofa fotoana an'izao.
2: Havaoziko an'ny osana ambojatovo fitiavana. Afaka ampiana ray ve?
0: Le hoe
2: firana FSPM 482. Dia atolotra ho an'ny ankohonako a, atolotra ho an'ny fianakaviana manontolo, atolotra ho anareo mpanolotra ny fandaharana.
0: Sotra tompoko.
2: Ary mpiaino rehetra tsy akanavaka. Makasitraka indrindra tompoko.
0: Ianao ny saorana betsaka ny antso dia tahian'i Jesosy.
2: Tsika rehetra tompoko.
0: Ieny tompoko.

Mahery dimy ambin'ny folo minitra ny amin'ny valora maraina ny antondro ny famantaranandrosika. Mbola ao anatin'ny fandraisana ny antsontsika piano hatrany a, izay amin'ity maraina ity amin'ny alalan'ny 0383892000 na koa ny 0338119200 dia hatramin'ny valora sasamony fotoana izay afahantsika piano miantso mivantana mangataka hira mifampiraro soa amin'izao maraina izao, amin'izao azakazaka amin'ny fanompoana ny tompo izao, dia aoka isika samy hafana fo ao anatin'izany rehetra.

Ie, raisinandray ary ny antsontsika tafiditra manaraka. Maray mpifalianao, efa tafiditra ianao 033 14. Ie, lasa moa zany namantsika, mbola afaka mamerina miantso koa ianao rehefa avy eo fandrasana ny antso manaraka.

0: Yeah, well, that is an iran disario pira fifuas and a fanil fresakina isanui, matkia zizania, and no, an ovana copatana no atsika, reetas and bolamandit tapakas owns a puzawa, ari mrasu atsika chanian kua, by efapean, yamnias as a miandit sikam tea to tulnadonimiti, and so at the nuna yanos a tunga tetian, agatakani, favaka, sadanandalmus and the arifan farani, ftona ze yaratsi. Eto amin'ny sivy ora latsaka kely eo izany dia ho ataontsika izay fiaraha-mivavaka izay amin'ny tianio ity. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Ieny tompoko.
1: Ka mahazoky ilay tretiako.
0: Ie, tsy maninona ka.
1: Angataka ira ny amonponao amin'ny fahazavana vodivorona tompoko.
0: Ahe, atolotra ho an'ny iza ny ira?
1: Atolotra ho an'ny Mirantsoa, Sirmamosoa, Sirili, Sirtoky. Ao anatin'io fikambavana katelaina feo fahazavana io.
0: Ay, iataotsira be moa izy izany Antananarivo?
1: Antananarivo io.
0: Ay.
1: Any andalana mody aty miorakely de sy mba fiara de mangataka vavaka mba ho tonga soma tsara
0: fa avy aiza moa izy
1: avy any mianatra tany Mazonga izy
0: de mody aty ay
1: de nasina ray azafady tompoko hanompo an'i Jehova hanokatelay masiona tanambao io atolotra ho an'ny sakaizany tompo lehibe fa rimena rehetra atolotra ho an'ny sakaizany tafika masina rehetra ho an'ny sakaizany radio an'ny RFF indrindrindrindra ry zoko rivo mianakavy dia mirary fahasalamana ho anareo tompoko dia atolotra koa amin'ny mpiandro manana anjara rehetra zay mandreny radio a natokana tamin'ny telo sy roa arivo dia atolotra ho amin'ny mpiainy rehetra tsy akanavaka ahereza sy matanjaha daholo tompoko a fa famianana fo madio eo am-piandrasa na fivian'i Jesosy Kristy tompontsika
0: marina izay
1: dia miraro soa tompoko sahiny Jesosy daholo sika rehetrandrindrafa zoko foirana manatanteraka ny asa
0: misaotra indrindra dia miraro soa anareo koa mama miora
1: saotra
0: tompokoentompoko
2: Raisinandray ary ny antso manaraka ao anatin'izany hira ndry zareo koralina feo ny fahazavana vontovorona izany hoe ny manompo anao maraim-pifaliana
3: maraim-pifaliana
2: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy
3: miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy
2: eny tompoko
3: toy izany toy ny mpiainy rehetra manaraka izao fandaharana izao
2: ie
3: de misaotra an'andriamanitra lehibe indray sika efa nomeny ity andro vaovao ity
2: marina izay
3: ahafahantsika miaona amin'ny alalan'izao olotam-peo izao dia misaotra anao koa tamin'ny fampaherezana tamin'ny alalan'ny fanazavana ny lohahevitra antsika androany
2: ie Jesosy nisaorantsika
3: ie dia mba mangataka ny hira aza ilaozanao a Jesosy ataon'ny kerobi makato
2: eny tompoko
3: atolotra anao aloha voalohany indrindra sy ny mpiara-miasa rehetra ao
2: ie misaotra betsaka
3: dia atolotra koa ho an'ny akonako hiavana kely ao andrano madio neny misa stadi ary ary fikely sy lalai nakotrano rivo sy tsiferana ary feizono ravaka somany pastora emila sy raha matorozeto madamo tiana mianakavy eny amin'ny efelem mahoineny neny ranorosoa sy bebe ra maritorinny atolotra koa ny hira ho an'ny kristianna mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny efelem mandrosoa ary pastora mampandro mivady ao ry papa Edmond mivady tsiry raha misesany mivady sy lesy fanjamianakavy ka mato albertine Misy parany mianakavy mivarotra ao tapany mahazo. Misy marotra mivady ao tombontsoa. Ao koa ireo mpiaramonina. Misy antsy matao voangy. Misy setra mianakavy ao amin'ny arenibisainky. Ramatoa Rambinina eny Manazara. De atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra. Misy Jean Bedien, Madame Francine, Madame Malandre, Madame Edvige, Fafara, Roger Masindoarano, Misy Louva Coiffure, Misy Rive President, Dada Jinay ny tena Sabotsy sy ireo varotra rehetra eo tena Sabotsy dia mandre izao fandaharana izao. De atolotra koa ny hira ho an'ny zanakapelezana rehetra ny amin'ny FLM Mandrano Velona Betao. Ao raha matovin'olona mianakavy Tsitamaso, Totoko Larisy Nekena, Norsy Fabrisy mivarotra ao tena Sabotsy, Pastora Jacobsena sy Madame Lala Dentiste ary fita mianakavy kely ao Tsintsena. Ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa ny hira. Naiza naiza misy azy. Andriamanitra ne hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo fa tsy mandao an'ireo Jesosy. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko.
2: Mankasitraka indrindra amin'ny mamany Adelsa ny amin'ny firarintsoa rehetra, dia tahin'i Jesosy ihany koa ianao sy ny ankohonanao e.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tu.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ary miaraba anareo mamaran'i Jesosy amiko.
0: Ieny tompoko.
1: Ieny ity amondra ny miandry.
0: Ay, efa mandray ianao indray amin'ity maraina ity.
1: Ieny tompoko. Tsy nahiny fampianarana fa zay foana nokatra raha teo.
0: Ay ve, tsy maninona ka. Fa mahay manadio ny fo Andriamanitra ka mangata amin'izay loha hevitra antsika androany.
1: Misaotra indrindra tompoko.
0: Ieny tompoko.
1: Angataka hira soko
0: foana. Ndao ary, ndao fa fotoana an'izao.
1: Hira ny zoviavo mpanondro fahavita setra. Dia atolotra ho an'ny ankohona koa. Dia atolotra ho an'ny madamo bakoly ao amin'ny disco système mos international. Dia atolotra ny hira ho an'ny madamo Andry. Atolotra ho madamo Andry ny ankohonana dia ny mpiarana samy rehetra ao amin'ny toasa service mampita ny sponsorina eo izy zay. Dia ao anatin'ny bonkira hoe nisy ny afatra.
0: Eny tompoko.
1: Dia atolotra ho mpiandrehetra ihany koa tsakanao fa be dia be ny dia tsy voatolonana fa lany indrindra.
0: Ho andrehetra tsakanavaka.
1: Ho andrehetra. Eny tompoko. Finarebe soko iny.
0: Mety ndao ary.
1: Le iran'ny ekeko.
0: Ekeko re. Ay, ekeko re. Akolanitra forte fa.
1: Akolanitra forte fa.
0: Anazy.
1: Eny tompoko. Dia atolotra ho an'ny mpiandrehetra ny hira dia mangataka fa izahay. Vavaka ho an'ny ankohonana dia vavaka ho an'ny mpianarana fa i tena atao indray anana dia mangataka fa
0: izahay.
1: Mangataka vavaka ho an'ny fiainam-pivelomana.
0: Eny ary voaray.
1: Mankasitraka ny ampifandray.
0: Ianao ny sorana betsaka ny antsy dia atolotra ho anakoniry ho fampahirezany.
1: Indrindra tompoko.
0: Tsika rehetra.

0: Maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana. Maheno ka. Salama toko.
1: E malaza.
0: E maraim-pifaliana.
1: Ah, ny avy aty andrako tavaka aty.
0: E faly mandray anareo e.
1: E magatika be ny andro
0: aty. Sani.
1: E. Angataka
0: io. Tompo fony zany. Inona le hira tsika?
1: Hira ny atsary libanona be faritsany farany. Atolotrao anay varotra atao tsenana larobiato.
0: Ahy.
1: Eo amin'ny fileva farimy ana rehetra. Or William. Ry tatamoany be faritra. Atolotrao anrantsika lasa nanao lasa fa.
0: Ianky io a. Genialo io, sotra betsaka.
1: Maro izany. Io atolotra ho mamana izay vitsetra ianky izao.
0: Kopatanana ro mamanareo e.
1: Io anareo amin'ny radio ianky io.
0: Sotra toko.
1: E de mirary sy de sampany Jesosy.
0: Tsikaretro.
1: Atolotra ho vady manjana ksy akona ksy zavatra ny tsikira be azy mba ho tapy tsiravoravo e ny zavatra be Jesosy elo lalane.
0: Eny toko, sotra toko.
1: Eny sotra toko.
0: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Ye, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Efa tafiditra ianao afaka amin'ny teny 3368. Eny ary. Tsy maheno antsika moa izany izy fa isika no maheno a, dia afaka miverina ianao fa mbola misy fotoana kely.

0: Izay le hirany antsany libanona be faritra hoe andro farany a dia maray pifaliana.
1: Maray pifaliana tompoko.
0: Miarapa amin'ny anaran' Jesosy e.
1: Salava mareo amin'ny anaran' Jesosy ihany koa.
0: Eny tompoko.
1: Ion zelo avy aty alava teza
0: tany any. Faly mandray anao.
1: Mba andahatra hira tompoko.
0: Andahatra fa fotoanany izao e.
1: Dimy amby sivifolo sy roanjato amin'ny FSTM. Atolotra manokana ho anany hira dia atolotra ho anareo amin'ny studio ao.
0: Eny tompoko.
1: Dia atolotra ho an'ny madame Francine amin'ny Saison de Dieu Rivasy Rita zanaky madame Francine. Atolotra manokana ho an'ny Van Neller, madame Odile, Etrezanety. Dia atolotra ho an'izay mahafantatra anay ity amin'ny quartier anay ity e. Dia atolotra manokana ho anareo mpikirakira ao amin'ny radio feo filazantsara ny hira.
0: Misaotra betsaka tompoko.
1: Mankasitraka indrindra tompoko.
0: Ianao nisarana betsaka ny antso e.
1: Ny andro mpifaliana daholo e.
0: Ny antsika rehetra tompoko. Maray pifaliana.
2: Maray pifaliana tompoko.
0: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarapa anao sy fivoirana sy ny mpiara-miasa rehetra ambatimbady tao koa amin'ny anaran'i Jesosy a sy mikeny. Roger avy any Matsiloarano.
0: Ie, tonga soa indray ianao namana Roger.
2: Ie, misaotra betsaka zoky a. Mbo andahatra hira kely zoky azafady indrindra.
0: Andahoary moa fa fotoanany izao.
2: Groupe Loaba sy
0: Ie.
2: Tena mba misy ny fotoana ampo anao.
0: Ami
2: Rotiniavo. Tokony ho ampiendretra rehetra, tia sakaiza rehetra, tianareo rehetra amin'ny studio ao. Ao mamany Kelsa, misy Saison de Dieu sy ny akonany a, Dadan'i Shina sy ny akonany a, Madame Malala, Tayara Tesa misy ny akonany a, Mamia, Bebe Sosa sy ny akonany a, ao i Fafara, Tonton Faly avy na Talata, Dada Farah Claude avy na Talata, Endrika tena tsongo liva sy akonana vena amin'ny Fedema sy na Tanambao a batamy fi sy ny ankonany a farany a iosinao sy ny ankonana vo mialy teo sotra betsaka sikoirina fazaizana
0: ianao ny sarana betsaka makasitraky sotra indrindra eny tompoko sotra namana Roger. Ie, de izy ihany koa moa izany no mamarana ny antso mivantana tamin'ity maraina ity a. Isaorana betsaka isika izay tafiditra mivantana fa ho an'izay tsy tafiditra dia ho amin'ny rapitso indray mbola misy a. Fa isaintokely aloha isika amin'ny alalan'ny hira iarahana amindry zareo rahavavy katôlika amboara moa izany a katôlika izy ity a. Fomadio izay lohateniny a manara finaritra tompoko.

0: Izany amin'ny hira ny rana tamin'ny zareo ravavy katolika fiangonana iny a fomadio no lohateny izay hira izay fa efa tonga indray ny fotoana izay afahana mamaky ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino dia hiroso amin'izany izahay mianadahy. Efa tonga eto ihany koa ny namana Odilon izay anampy ny tenako eto a amaky ny SMS sy ny fanehoan-kevitra izahay mianadahy dia raisintsika sy miarabanao zoky Odilon tonga indray amin'ity maraina ity a hiaraka natotosa izao asan'ny tompo eto izao indray.
1: Ia, miarabanao zoky voahirana, miaraba ny mpiaino rehetrarehetra ny tokantrano sy ihany n'izay toerana rehetra andrenesany ny radio fifilazantsara amin'izao ora izao.
0: Ie, dia ndao ary manasanao indray ary hiaraka isika amaky ny SMS avy amin'ny mpiaino a asa hoe tamin'ny firy ny tonga ny SMS antsika voalohany.
1: Tamin'ny 20 mahery efatra minitra mahery efatra segondra mihitsiny aza no tonga tamin'ny 20 mihitsiny zany ty SMS voalohany tia avy amin'ny Pascal fiadanany mangataka hirany TVLM ambatotokana hoe matokia ampiana ny afakiry misaotra atolotra ho an'ny kristianina rehetra.
0: Ie, ny fanehoan-kevitra ato avy amin'ny maminirina Samuel maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Indrisy be ny fahotako, be ny ratsy vitako, sao tsy raisin'ny mpamonjy ny mpanota tahaka izao. Miverena fanarany ampiadioanao, manatona ho sasany izao ankehitriny izao. Mba mangataka ny hirin'ny KTLM Manjomara ny lanitra soa lazaina iverinao CFFPM 1573 atolotra ho an'ny mpianin'ny RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny zokinaina ihany, salama tompoko, mba mangataka ny hira ny mpihira fifoazana fanilo matoky azy dia atolotra ho anareo amin'ny RFF ny hira dia misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny nirina kristiana mahay manadio fo andriamanitra ka mangata aminy ny fotsika ve sara amin'ny fahotana maro isan-karazany io rehefa entina ao amin'i Jesosy dia hodiovin'ny tanteraka. Ny olona manantona an'i Jesosy dia olona voavela heloka ary mahay mamela heloka ny namany. Angatao ny fanahy masina hiasa ao anatinao ary matoky azy. Dinio ny tenin'andriamanitra ary akatoavy izany fa azo hery ianao. Mangataka ny hirantafamao hoe raha masina sy Jesosy ny hamarinanao atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafamaha rehetra.

0: Indrindra izay atao trano sy hasina mianakavy eny akaiky ny paraky anjara soa masoto ianareo.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana fanelo matoky azy dia atolotra ho an'ny tsy salama rehetra ny afatra dia salama tompoko.
0: Ilay sa maraim-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mahay manadio ny fo Andriamanitra ka mangata aminy, mahay manadio ny fo antsika tsirairay avy tokoa Andriamanitra na dia efa maloto ny fahotana azy. Izany indrindra no angatantsika aminy ny mba hodioviny ny fotsika amin'ny alalan'ny vavaka fibebahana marina. Mangataka ny iran'ny Joyce Band izay eto foana atolotra ho antsika rehetra mirary tontolo andrim-pifaliana ho antsika.
1: Salamy, mangataka ny iran'ny katele mahafakiry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny PNR FFA rehetra.
0: Ny manaraka ato dia avy amin'ny Zozo Narindra Chantal, maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitro, mifono aminao izahay noho ireo fahotana vitanay aminao isan'andro isan'andro. Mangataka aminao izahay Andriamanitro mba hadiovy ny fonay, mba hanananay fo madio homendrika anao sy ny fitiavanao. Amoroany fo madio izahay Andriamanitro. Mangataka ny iran'ny tanora masina mitondra lohateny hoe Nenina, atolotra ho ampianin'ny radio feo filazantsara rehetra misy saotra indrindra tompoko tahian'i Jesosy.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka ny hiran'ny afakiry ambatotokana hoe misaotra atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora Ernest Mivady. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Erijan Rasantatriniaina maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e, mahay manadio ny fo Andriamanitra ka mangata aminy. Mba mangataka ny hiran'ny tanora kristianina namontana fianaratsoa hoe lalam-piainana sy ny katalema feo ny fihavanana manaritsoa hiterahanay ny talentanay. Atolotra ho an'ny mpiainana radio feo filazantsara rehetra sy ny kristianina rehetra amin'ny fialamatsapany mahazo filovana Amboibary ao anatin'ny tonikira hono misy ny afatra dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mirary tontolo andro mahafinaritra.
1: Fiadanany, mba mangataka hiran'ny mpihira fifoazana fanilo matoky azy atolotra ho anay ato an-trano ny afatra. Mankasitraka tompoko.
0: Avy amin'ny lantony Irina Raely Arsoa maraim-pifaliana efa miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iram-pihira fifoazana fanilo firaisankina matoky azy sy firana FFPM larana voalohany atolotra ho antsika mpiainy rehetra misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iram-pihira fifoazana fanilo firaisankina matoky azy sy firana FFPM 5/50/5. Misaotra tompoko.
0: I Mikael, salamy miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny velona mafalasina matoky atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra. Misaotra.
1: Salama daholo e, mba mangataka iran'ny katelema firaisankina misy tsy ahy.
0: Ery Rene Rabearimanana maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny Getsemane fanantenana hoe fahevero. Mankasitraka.
1: Maraim-pifaliana mangataka ny hiran'ny katelema afakiry ambatotokana misaotra.
0: I Fleur Raza mahay manadio fo Andriamanitra ka mangata aminy. Ny rotorotom-piainana dia miteraka fo maloto. Ny olana nefa dia tsy mahita an'i Jesosy izay maloto fo ka fatiantoka ny ivavahana. Aza sasatra mangataka amin'i Jesosy fa ny rany efa nomeny anadiovany ny fotsika. Mangataka ny hiran'ny tafama hoe raha masina sy velany makatso hoe Jesosy nanay. Merci.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny hiran'ny Zoara famonjena ianao Jesosy atolotra ny kristiana ety amin'ny FLM Ambohi Mahazo. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Arsono e Noel maraim-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny tanora masina eto sy fitsarana atolotra ho ampian'ny RFF rehetra sy ny kristianina rehetra amin'ny FLM Mahamanina fitandremana Ambohijatovo filiovana Tsirabe Atsimo Monsieur Rive Mianakavy Mahazo Rive. Mankasitrako.
1: Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Korintianina voalohany 3:13-13.
0: Avy amin'ny velama fanasina ambatotokana maraim-pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny velama fanasina ambatotokana hoe matokia atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra, dia atolotra ho ampikambana te velama ambatotokana rehetra ihany koa. Misaotra tompoko.
1: Finaritra, mangataka hira mba manitra tena vao ataon'ny Zoara famonjena atolotra ny mpikambana Zoara rehetra. Misaotra tompoko.
0: Ny fitia maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny velama manaritso fihavanana hoe Nenina sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina matoky azy atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra. Misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany velema mba tokana matokia misaotra tompoko.
0: I José Alfred no mangataka ihany koa ny hirany katalema fakiria mba tokana hoe misaotra atolotra ho ny ampiainy rehetra mankasitraka tompoko dia tahiny Jesosy aby.
1: Maraim-pifaliana mangataka ny hira hoe Zakaiosy ataon'ny Kateziona Antanambao.
0: I mamanitafita ny manaraka ato maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mba mangataka ny hira amin'ny FFPM larana fa 5/7 dia mba ampiana ny hira ny katalema AA vavaka atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra indrindra fa izaho ety andrefantsena ety dia mankasitraka ny mpanolotra ny fandarana tompoko.
1: Fiadanany mba mangataka ny hiran'ny Tafama Rahamasina atolotra ny mpikambana rehetra ao amin'ny Tafama sy ny mpiainin'ny RFF rehetra merci.
0: Avy amin'ny arahash Daniel maraim-pifaliana mahay manadio ny fo Andriamanitra ka mangata aminy fantatsika fa satria ny fo no antoko ny haintsika sy sarobidy indrindra ka izany indrindra no hanomezany toky antsika fa vonona ny anadio sy anorina fifaliana sy fiadanana ao Jesosy. Noho izany mila homentsika azy ny fontsika dia mba mangataka ny hirany koralina feon'ny fahazavana vontovorona FFV ny manompo anao dia atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra sy ny mponina tsirabe rehetra.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM Manaritsoa Fihavanana Nenina sy ny Kate Ambatovonaky Mahireza dia atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra dia tahiny Jesosy daholo e.
0: Avy amin'ny mix Stefan Lights maraim-pifaliana mahay manadio ny fo Andriamanitra ka mangata aminy miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany mpihira fifanilo fifoazana firaisankina matoky azy sy tany mafy anytanora masina Etosy dia atolotra ho ny ampiainy rehetra misaotra ny mpamaky ny hafatra.
1: Salamy mangataka ny hirany katelema fakiria ambatotokana misaotra.
0: Avy amin'ny dady Omira maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Manaritsoa Nenina sy ny tanora masina Etosy tsy hoirerintsony atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Tafama ho anao mpanota io sy Rahamasina atolotra ho an'ny Tafama rehetra sy ny fianakaviako merci.
0: VLM Manaritsoa Fihavanana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Manaritsoa Fihavanana Nenina atolotra ho ampiainina RFF rehetra misaotra tompoko.
1: Fiadanany mba mangataka ny hirany afakary ambatotokana misaotra mankasitraka.
0: Nantenaina raha fanomezan-tso maraim-pifaliana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Manaritsoa Nenina sy tanora masina itao sy miandry Jesosy atolotra ho an'ny Saida misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo firaisankina matokia azy misaotra tompoko.
0: Katalema afakiria ambatokana maraim-pifaliana tompoko miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katalema afakiria ambatokana misaotra atolotra ho ampikambana katalema afakiria rehetra mirary tontolo andro mafinaritra dia tahiny tompo daholo e.
1: Finaritra miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany VLM ambatokana matokia atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra.
0: I voaritina nomenjanahary sy hianitra tahiana dia samy mangataka ny hirany katalema afakiria izy ireo ambatotokana mitondra lohateny hoe misaotra dia tahiny Jesosy daholo ny dia ampiana ny hirany fefima mivava dia atolotra ho ampiainy rehetra ihany koa mankasitraka.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katalema Getsemane fanantenana hoe fahevero atolotra ho an'ny mpiainy rehetra.
0: Avy amin'ny randriam-bololo mirindra solofina antenaina maraim-pifaliana faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mangataka ny hirany Rijarasolondraibe izay vonona no mandeha mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra ombany fitahian'Andriamanitra misaotra tompoko.
1: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe fahevero mankasitraka.
0: Avy amin'ny Paola tafitanirina maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy sambatra izay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra misaotra tompoko fa tena nazava loha hevitra mba mangataka ny hirany Akosalema Tanimandry hoe antson'ny tompo ampiana ny hirany tanora masina Etosy hoe tsy ho diso fanantenana atolotra ho an'ny olona rehetra ety amin'ny FLM Tanimandry misaotra tompoko.
1: Tsara maraina mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanilo matokia azy dia mazotoa tompoko.
0: Avy amin'Andrianina Rakotomalala maraim-pifaliana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe fahevero mankasitraka.
1: Finaritra hoe mba mangataka ny hirany Velema Akatso Maireza, atolotra izay olona manam-pahoriana. Merci.
0: Avy amin'ny fanantenana ara fanomezan-tsoa maray mpifaliany mahay manadio ny fo Andriamanitra. Diovy ny foko lapanao tokoa. Mangataka ny herankoralina feo ny fahazavana vontovorona, FLM vontovorona, ny manompo anao sy ny tanora masina eto sy hoe ny fiainana an-tany.
1: Fiadanany mba mangataka ny hirany Tafama Rahamasina sy Mpihira Mitory miaraka feno fitiavana no mampiray. Atolotra ny PNR rehefa rehetra. Merci.
0: Avy amin'ny na na asi maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Velema Manaritsonenina sy tanora masina eto sy mbola adala. Atolotra ho ny amin'ny PNR rehefa rehetra misaotra tompoko.
1: Salamy. Mangataka ny hirany Katelema Fakiry Ambatotokana misaotra. Atolotra ho an'ny PNR rehefa rehetra.
0: I Noro Sorakotinirina maray mpifaliana no mahay manadio fo Andriamanitra ka mangata aminy. Miarabantsika rehetra, miarabe.
1: Bonjour. Mangataka hirany Tafama hoe Rahamasina.
0: Herinirina maray mpifaliana tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Velema Fanasina Ambatotokana hoe Matokia. Atolotra ho ampiandrehetra misaotra tompoko.
1: Maray mpifaliana no mba mangataka ny hirany Velema Ambatotokana Matokia.
0: Iantsatiana Samson maray mpifaliana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Katelema Getsemane fanantenana hoe fahevero. Atolotra ho izany hira izany ho amin'ny mpiaino misaotra tompoko.
1: Maray mpifaliana mba mangataka ny hira Rose Valonjato. Atolotra ho an'ny Rayana sy Gracia andeha hianatra ireo sy ho an'ny mpianatra rehetra dia mazoto daholo e. Misaotra e. Domona ety ivory ihany no mandefa ny afatra.
0: Avy amin'ny sosoa andriany aina fiadanany miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka hirany Velema Ambatotokana Matokia. Atolotra ho ampiainy rehetra misaotra e.
1: Salama tompoko. Mba mangataka ny hirany Fefima Hidiranay ny talentanay sy Kerobima mibanjina anao. Atolotra ho an'ny mpiainy rehetra, ny kristiana rehetra ao amin'ny Velema Manaritsy fihavanana, ny ray aman-dreny pastora randria manantena mianakavy. Atolotra ho an'ny Monsieur Clary de Mirarisoa Mahireza daholo e. Merci RFF.
0: Avy amin'ny herinirina maray mpifaliana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Velema Ambatotokana hoe Matokia. Atolotra ho an'ny mpiainy rehetra.
1: Bonjour RFF. Mba mangataka ny hirany Katelema Lasoa Paradisa sy Miomana Miambena. Mankasitrako.
0: Avy amin'ny mitsiky maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemane fanantanana hoe fahevero. Mankasitraky.
1: Maray mpifaliana mba mangataka ny hirany Katelema Alasoa hoe Mahereza hoe Paradisa sy Tsirery anao. Atolotra ho an'ny PNR fa tsy ankanavaka. Mahireza daholo e. Misaotra ny mpamaky ny afatra.
0: Ny hery valimbavaka no mangataka ihany koa ny hirany Velema Fanasina Ambatotokana hoe Matokia. Atolotra ho an'ny PNR fa rehetra. Atolotra ho an'ny pastora Ernesta mivady ihany koa. Misaotra tompoko.
1: Maray mpifaliana mba alaharo ny hirany Velema Ambatotokana Matokia dia atolotra ho an'ny mpihaino tsy ankanavaka dia ao ihany koa ny mpikambana Velema rehetra.
0: I Tsinjorasa maray mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Tsanta Fitoriana Mboimena Ambarao. Atolotra ho ampiainy RFF mankasitraka dia samytain'i Jesosy daholo.
1: Salamy. Mba mangataka hirany Velema Fanasina Matokia dia ampiana Katelema Fakiry misaotra anao. Mirarisoa hoe
0: ankora hita anjarako no angatany randriana antenaina Todisoa. Atolotra ho no ampiainy rehetra misaotra ety toy izany ihany koa moa ampiana ny Velema Ambatotokana ny hirany a i Flor ny Riko ihany koa dia mangataka an'izay hirany Velema Fanasina Ambatotokana izay hoe Matokia. Misaotra tompoko.
1: Fiadanany angataka ny hirany Tafama hoe Rahamasina. Atolotra ho anay ato an-trano. Ny rina no manolotra. Mazoto daholo nareo.
0: Ny antsany fity maray mpifaliana no miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe fahevero. Mankasitraky.
1: Maray mpifaliana mba alaharo ny ity tenantsika ity any Velema Manazary.
0: avy amin'ny tokonyaina joela maraim-pifaliana mahay manadio ny fo andriamanitra ka mangata aminy mangataka ny hirampihira fifoazana fanilo firaisakina matoki azy mahazo aim-panahy daholo mankasitrako
1: salame mangataka ny ranotafamah hoe raha masina sy ekeko an'ny fdl alfama atolotra ho anay ety mazorivo
0: Iji, arazaka Jeremy day maraim-pifaliana e miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny ilan'ny velay mamanarotso nenina sy tanoramasina itao sy fantatra ao ny amiko atolotra ho no ampiandrehitra misaotra tompoko
1: salama daholo e mangataka ny ilan'ny tafamah hoe raha masina atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra izany
0: emanuela andriamalala mahay manadio ny fo andriamanitra ka mangataka aminy fiadanany miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirampihira fifoazana fanilo firaisakina matoki azy misaotry
1: fiadanany mangataka ny hirany kitsimany fanantenana hoe manendry atolotra ho anay ato an-trano misaotra tompoko
0: Irovany any Francia maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velay mamanarotso fiavanana nenina sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina matoki asy atolotra ho no ampiainina rehefa rehetra misaotra tompoko
1: fiadanany mangataka ny hirany tafamah hoe raha masina atolotra ho anay ato an-trano mamaniriana no manolotra izany
0: ity raha ity angamba aloha zoky odilao no amaranako ny fa afatra ato amin'ny facebook ilay tiako indrindra maraim-pifaliana tompoko miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velay mafanasina mbatokana matoki atolotra ho ampiandrehitra misaotra tompoko
1: ia mbola manana minitra vitsivitsy sika de toy izako ihany angamba alohany famakina ny sms ato salamy mangataka ny hirany tafamah hoe raha masina mahazo to ianareo dina ihany no mandefa ny afatra maraim-pifaliana mba lahary kely ao ilay hira hoe misy tsy ahy any katelema firaisakina iny atolotra ho an'ny skoto rehetra misaotry bonjour mba mangataka velema manarotsoa nenina sy fefema didy vaovao ary velema manazary ity tenantsika ity merci salamo mangataka hirany tafita amboimarana zay ay mba mangataka ny hirany tafita amboimarana zay misy ao de ampina ny velema manazary ity tenantsika ity salama tompoko mba mangataka ny hirany velema manazary hoe ity tenantsika ity salama tompoko mba mangataka ny hirany alfa manazary hoe indro aniraka sy velema manazary ity tenantsika ity toavina avatia manazary ihany no mangataka ny hira maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany alasoa miomana miambena sy tanoramasina tao sy zandrin'i jesosy atolotra ny mpiaino rehetra mahireza de tain'i jesosy daholy misaotra tompoko salamy mangataka ny hirany velema manazary ity tenantsika ity mankasitraka tompoko fanomezantsoa bonjour mba alaharo kely eo lay hirany katelema firaisakina hoe misy tsy ahy ny mpiandry rehetra no anolorana ny hira sms anankiray koa angamba sisa no vakiko zokovohirana dia hofaranako ihany keo a ny famakina izao sms izay nalefa ny mpiaino izao miarahaba anareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mangataka ny hirany tblm mba tokana hoe matokia ampina ny hirany avakiry hoe misaotra atolotra ho an'ny kristiana rehetra manerana ny madagasikara avy amin'ny raha fanomezantso paskal misaotra ny mpamaky ny afatra misaotra tompoko dia izay no marana ny famakina ny sms amin'ity maraina ity
0: Misaotra betsaka zoky eo Odilon an, de isaorana betsaka ihany koa mpiaino izay nandefa ny SMS sy ny fanehon-kevitra. Ialana tsiny amin'ireo izay tsy voavaky moa tamin'ity maraina ity, fa noho ny fotoanantsika izay manapetra dia ho alefa miseseto ihany izany, ho ampita amin'ny tomponandraikitra rehefa avy eo an. Dia tsy maintsy mandeha avokoa ny hiratsika rehetra izay nangatahntsika orinany amin'ny sivy ora, fa dia izay aloha no mamarana ny famakina ny SMS sy ny fanehon-kevitra. Fa iampita amin'ny famaranana tanteraka isika dia ny fitondrana ambavaka ireo avantsika namantsika izay nangataka izany tamin'ity maraina ity. Iaraka hivavaka isika hamarana izao fotoana izao. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay eo fa tanteraka soamantsara ny fandarana maraim-pifaliana tamin'n'ity alarobia fa sivy ny volana septambra 2024 ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra. Misaotra ny amin'ny teninao maro izay nafafy teto a, fa Andriamanitra mahay manadio ny fonay tokoa ianao, mahay manasitrana ny fonay. Ny anaranao irery ihany no mahavonjy, fa tsy misy anarana hafa tokoa ety ambany masoandro. Azahoanay famonjena afa-tsy ny anaranao irery ihany. Ka dia indreto izahay manolotra ny fonay Jesosy ho anjakanao ary honenanao, fa rehefa aty anatinay tokoa ianao dia mahita fifaliana sy fahasambarana hatrany izahay. Dia matena ho fiainanay tokoa ny fiainana miaraka aminao Jesosy. Ankehitriny dia indreto ny havanay, ny mpiara-miazakazaka aminay, mpiara-manompo mangatabavaka, eo ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana. Efa nitondra ny aretinay tokoa ianao Jesosy ary nidia kapoka taminao ny fanasitranana anay. Fantatra ao ary tsy misy miafina aminao ny mpanomponao izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao. Ianao nao ka hijery azy Jesosy, hamangy azy ianao ary indrindra anendry loharanona aretiny ka hanasitrana azy, satria izany ianao Andriamanitra mpanasitrana ianao, ary ianao no Andriamanitra nofo rehetra, ka tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao. Aseho miariary amin'ny mpanomponao ny voninahitrao fa anasitrana azy ianao, anafaka azy ianao, satria Andriamanitra fitiavana ianao. Dia amela ny elondrehetra ianao ary hanasitrana azy tanteraka ihany koa. Ankehitriny dia mitondra mbavaka ihany koa izay ho an'ny ankohonana anankiray izay mangataka izany vavaka izany. Ianao anie Jesosy Kristy Tompo, ilay lohan'ny tokantrano no hita izany ankohonana izany, na milafiny ara-tena na milafiny ara-panahy. Taio ihany koa ny asa fivelomana izy ireo, dia ianao ilay tompony asa no aoka hiaraka amin'ny mandrakariva, anafery tanjaka fahasalamana eo ampiatrehana ny asa rehetra, hitahy ny asan'ny tanany rehetra, anoana azy ireo, anampy azy ireo amin'ny lafiny rehetra. Dia mba hiseho amin'izany fianakaviana izany, hiseho amin'izany ankonana izany ny voninahitrao, satria Andriamanitra fitiavana ihany koa ianao. Dia hitoetra feno amin'izy ireo anie ny fiadananao Jesosy Kristy Tompo amin'izany ankonana izany, ary mba anisan'izay ankonana hijoro vavolombelona izy ireo, ka iray fo iray saina tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Josoa hoe raha izao sy ny ankonako dia anompo an'i Jehovah izahay. Mivavaka ihany koa izay Jesosy amin'ity maraina ity a, ho an'ireo izany zanaka izay efa miditra mianatra, zanaka ny mpanomponao ihany koa izany, dia ianao koa no hitahy azy ireo mandrihitra ny taom-pianarana vaovao 2024-2027 indray. Hiaro azy ireo amin'ny ratsy ianao, anafery tanjaka fahasalamana ho an'ireny zanaka ireny, ary indrindra anolotsaina ao anatin'ny fianarana izay tanterany, ka ho marina aminy ny teninao izay milaza hoe hanome sainanao sy ampianatra anao izay lalaka lehanao aho, hitsinjo anao maso ka anolotsainanao aho. Ary rehefa tonga ny taom-pianarany famaranana ny taom-pianarana, dia mba azo vokatra tsara ireny zandry zanaka ireny. Misaotra ihany koa ny amin'ny fiainoanao ny fivavaka ay, satria Andriamanitra tsy mba lalo talovana ianao fa mahare miaino ny fitarananay. Napetraka aminao Jesosy ny tanoranao izay andeha ody atia Antsirabe avy any Mahajanga. Ianao no mahafantatra izany tanoranao izany eny an-dalana izy, ary noho ny fahasimban'ny fiara dia voatery tsy maintsy mijanona manamboatra. Fantatra efa tsy mamela azy irery ianao Jesosy fa eo anilan'ny mandrakariva, satria ianao miahy mandrakariva ny fiainanay, na ny ara-tena na ny ara-panary. Tsy mamela irery, tsy mamela ho angay ahy fa maneho ny voninahitrao. Dia ianao mihitsy Jesosy no ka hanamboatra ny fiara, hanolotsaina ny shofera, hanolotsaina ny mpikarakara rehetra, ka mba ho vita soamantsara izany fiara izany, andeha tsara, hizotra tsara, ary ho tody soamantsara ty Antsirabe ireo tanoranao sy ny mpandeha rehetra ao anatin'izany fiara izany. Dia ampanginina ny asan'ny satana rehetra tsy anakery tsy anapahefana amin'ny mpanomponao tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakery avy any Nazareta. Dia misaotra Jesosy ny amin'ny fiahinao ny fiainanay manontolo ary matoky manana anao izahay fa ho mpandresy eo aminao izahay ninina ady atrehana ety na zavatsarotra indrindra na fahoriana faran'izay mafy dia matoky izahay fa ataonao mpandresy ao anatin'izany rehetra izany satria efa nampanantena fandresena ho amin'ny mino ianao. Apetraka aminao ny toy ny fotoana eto anivon'izao onjapeo izao voninahitrao rery ihany amin'ny anaranao mavonjy Jesosy no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Amen.
1: Ia dia izay ihany koa no hoentina mamarana ny maraim-pifaliana tamin'n'ity anoity isaorana Andriamanitra izay nitantana sy nanome hery nanome saina nahafahana nanatosa izao maraim-pifaliana izao a isaorana ianareo mpihaino tsirairay avy any amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny radio feno filazantsara amin'ny alalan'ny fandefasana ny SMS sy ny antso mivantana izay ataonareo ary indrindra isaorana ihany koa zoky voahirana izay nitondra ny fanantanana teto nanomboka tamin'ny nora maraina ka dia ny voninahitry ny tompony hombanao an-trany zoky voahirana dia mametraka ny mandra-peona maminy manaraka indray ny tenako velo matompoko.
0: Misaotra betsaka zoky eo dilon ianao koa ny isaorana betsaka dia misaotra mpiaino ary manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy ho amin'ny rahampitso indray ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny Izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso ny fantany.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Iarăm păvăca își cerete. Dera la zafunna eta no tulta na vânde manțo. Nu niale bine fiți avanau zema munte nei un bel na panuta mahantre. Am le la alan zana cau Jesus Cristi. Apitum boi ni funua nai fa Jesus rierian na fa cam munte nai. Am ni fauta nai cam an mi nai fiai ne na mantra cazai. Nu fa munte ne zena tauni. Am le naran Jesusi. Amen. Fali meu nome não deria, am nelalan zau, fandahara na fahanu arniun cu zau. Era banau am nenaran Jesus manara catan tifto neiti, arb sota na demante, si que se tinha de bem fitia avans no fam drampuni, bula na mesan tumbo na rundai ka na sana nau, e hina na sakaf panazia ma vil na fanatike, am nelalan tifto neiti. Dieni anumeza na tika indai ni tieni amnio broto kufa rua, nendini fefeta mbini fulu, hata mnendini faadime mbini fulu jani. Hebreo tu kufa rua, nendini faifeta mbini fulu, sinendini faadime mbini fulu, tu izao nipipaka nteni amnianara njesuse. Kwa satia mana na nufomandran zaza, yambana ndai zanku izi, baandingyana ni amni fafatesana, lai mana na nihirin fafatesana, tieni de voli, arambana fani zereta nandani, ni fiainani, reta tam ni fanande vuzani, nuhuni tautan fafatesana. Rire masno, manamasina na yam famarinana, ni tena nau, nufahamarinana, amen. Ripi hainu malala, omlawanen fasuavana sin fiadanan, avyam nandemanta reitsike, și Jesus Cristi Tumpu. Amen. Manana nu fomandran zaza. Jan nu toate nu manaita. Am nelalan zau teni în zara țică izau. Jane nu mtare că țică. Ne-am nina atunga van Jesus. Utunga ulumbeln. Na num ca tam fașa jana. Să tia ulumbeln nu vânzeni. Că de țumaiții. Naka ni toerana misy ny olombelona izy. Tsy maintsy tonga nofo Jesosy. Izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy maintsy tonga nofo izy satria olombelona nofo mandra ny olona nataony havotana. Izany no nidinany eto amin'izao tontolo izao ka nahatongavany olombelona manam-pitoviana amin'ny olona satria ny olombelona mitafy nofo mandra no mila fanavotana. Mila famonjena, mila fanavaozana, ka dia tonga olombelona tahaka antsika Jesosy hahafahany manatanteraka izany famonjena izany. Tsy misy afaka manavitra ny zanak'olombelona amin'ny fahotana sy ny herin'ny satana ratsy olombelona ihany. Ka dia izany ny nahatonga an'i Jesosy ho tonga olombelona, maty Jesosy mba andrava ny herin'ny satana. Eo amin'ireo izay mino io riavana no endrika anankiray ahitantsika koa ny herin'ny fahafatesan'i Jesosy. Tonga olombelona izy, maty ny solon'ny olombelona mba hahafahany manavitra ny olombelona rehetra amin'ny herin'ny ota, hanafaka azy ireny amin'ny tahotra ny fahafatesana. Izany koa ny antony anankiray nahatonga an'i Jesosy nitafy nofo mandra mba hahafahany manafaka ny olona amin'ny herin'ny fahafatesana amin'ny devoly, ary indrindra indrindra hahafahany manafaka anao amin'ny tahotra ny fahafatesana zay mampihorohoro no maro tokoa amin'izao andro avelomantsika izao. Ka dia manafaka antsika amin'ny tahotra ny fahafatesana izy ka mampanantena azy ireny ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Ry mpiaino malala, afatra sarobidy toy izany nomen'Andriamanitra anao amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo mba hahafahany mandresy ny devoly ary manafaka antsika amin'ny herin'ny fahafatesana. Nahoana moa no lazainy izany? Nahoana no toriny izany? Amin'izao andro avelomanao izao, lazaina sy toriny zany mba hanananao fifaliana koa satria ianao lay voagedza ny fahafatesana. Ary dia tsy ianao ihany
fa azo lazaina fa na maro mihitsy satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. De nitohy hatrany an-trano zany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambin'ny ota. Ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy. Ka io no antony nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ilay lalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafy ny satan'ny anjely aza izy, raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota, dia ny olombelona rehetra na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraky Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedray ny fahafatesana toy ny olombelona koa izy, notsenay ny fahafatesana, niady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesana mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy izay mitana ny herin'ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana na nandringanana ny herin'ny fahafatesana na nandringanana ny herin'ny satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory izany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eompelatanany hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao izany dia efa eny ampelatanany tombo tsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao, amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao, ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy izay tompon'ny hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny ampelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino, tsy hananan'ny satana fahefana intsony, tsy hananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao, misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy ny tafo ny fomandra tonga olombelona pano manafaka anao, satria mila izany famonjena izany ianao, tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota, nitsangana tamin'ny maty ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay ikendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao izany ka hevery ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena izao tontolo izao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay
Amen.

fa izy no fihavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 5 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay hitoko fa 5:50 tapany bia.

fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fitombavaka tarihan'ny fifoazam-panahy katolika, tanterahana amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Dia ombantsika mianakavy ny izy Andriamanitsika, hita sy hitaridalantsika lalandava.

0: Marina ianao ry tompo ary mahitsy ny fitsaranao. Amin'ny fifaliana ry mpiraitam-po amin'ny tompo no hifampiarahabantsika amin'izao maraim-baovao izao. Na aiza na aiza misy ianao miaino ankehitriny izao dia samy miara-piaina avokoa. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola ny fahasoavany sy ny famindrampony no ahafahantsika mifandray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia ny anaran-dery ihany no dia raintsika ankalazaina homembonnahitra fa avy amin'ny sinoa izy izao zavatra rehetra izao. Arak'izany dia andeha ary isika hiombina amin'ny fiderana fisaoran'Andriamanitra fa mendrika azy izany. Ny afatra apetraky ny fiangonanao fitaizanantsika amin'ny herinandro ity moa dia ny hoe ny kristianina tsy mijery arina ny tava.
1: Dia tsorana anao ny fosy fanahinay ry Andriamanitra tsara indrindro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjenay. Misaotra amin'ny ora sy fotoana sarobidy izay nomenao indray hifampitantananay sy hifampizaranay. Ampio izahay tompo hanatanteraka ny didim-pitiavana dia ny fankatiavana hitarina ny mpitiavanao anay. Mba ho vavolombelonao marina tokoa izahay amin'ny sehatra rehetra izay misy any. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanako tomponay no anaovana izany vavaka izany. Amen.

amin'ny maha olombelona tsy tanteraka antsika ry havana, dia andao isika hiaiky fahotana, fampanota tsy mahavonjy tena, ka hifona sy hibebaka mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra isika, satria ny fahotantsika no hevitra mampisaraka antsika aminy. Amin'ny alalan'izao antsa izao ary no hanatanterahantsika izany fangatahana izany.

Misaotranao isan'andro aho sy midera ny anaranao mandrakizay. Lehibe ny tompo ary mendry dera fatratra. Tsy azo takarina ny alehibeny. Tompo, mideranao ny asanao rehetra. Misaotranao ny mpivavaka aminao. Miresaka ny voninahitry ny fanjakanao izy ireo sy ny asanao mahery. Ho fantatry ny olombelona anie ny asanao mahery sy ny voninahitra ary ny arevaky ny fanjakanao. Fanjakana mandrakizay tokoa ny fanjakanao amin'ny taona mifandimby ny fifehezanao.

Mbola manakambara mandrakariva aminay amin'ny alalan'ny teninao ianao Andriamanitro, koa sokafo ny fonay, aizanay mandray izay sitraponao indray amin'ity andro anio ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ritry ny fotoana ny tetezan'i Jesosy ny mpianany ary ireo mpanaradi azy ny tanàna sy ny vohitra dia maro ireo fahagaganana ataony, toy ny fanasitranana ireo marary rehetra izay nentina teo aminy. Tamin'izany indrindra no nanaovany lahateny mezinezina tamin'ireo mpianany ho fampaherezana azy ireo. Eto dia lahateny ireo mifanohitra no nambarany tamin'ny mpianany, satria fantany tsara fa tsy maintsy hozohim-pahoriana izay rehetra manaradi azy, ary anisan'izany ireo mpianatra ireo. Hamarinina izany araka ny hitantsika ao amin'ny Evanjely Masinda Lioka toko fahasivy ny andinin'ny fahatelo amby roapolo manao hoe: ary hoy koa Jesosy tamin'ny olona rehetra, raha misy tia hanaraka ahy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka ahy. Lahateny mikasika amin'ny fahasambarana sy ny loza hiatra eto ny entin'i Jesosy nampahery ireo mpianan'ireo. Ambaran'i Jesosy eto fa ireo mpanaradi azy dia matetika no mahanitra, satria ny asa fitorianany vaovao mahafaly sy ny fikatsahana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny toy ny masony sy tena vaindondra raha eo amin'ny fiainany. Matetika ihany koa ny noana ireo mpanaradi an'i Jesosy, satria raha mandeha mitety tanàna sy vohitra izy ireo dia tsy mba mitondra vatsy na kitapom-bola, ka izay toerana alehan'izy ireo no manome sakafo ho azy. Ary raha naniraka ny mpianana azy i Jesosy dia nilaza hoe: mandeha any indro aho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondreo voan'ny ambody. Aza mitondra kitapom-bola na kitapo hafa na kiraro, ary aza miarahaba olona akory any an-dalana. Izany dia hitantsika eo amin'ny Evanjelin'ny Masinda Lioka toko fahafolo ny andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahany efatra. Izany hoe ampaherezin'i Jesosy eto ireo mpianan'ireo fa na dia mahanitra sy miaina ao anatin'ny fahoriana azy izy ireo dia nambarany fa sambatra, satria azy ireo ny fanjakan'Andriamanitra. Eto amin'ny andinin'ny faraika amby roapolo b ka hatramin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo dia ambaran'i Jesosy fa na dia miaina ao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana azy izy ireo no izy ireo ankalain'ny olona roahiny ao amin'ny fikambanana, tevatevahny sy lavina toy ny zava-dratsy ny anarany, dia ampaherezin'i Jesosy fa hasambatra izy ireo ary tokony hifaly sy ravoravo, satria ho lehibe tokoa ny fahalosoan'izy ireo any an-danitra. Izany hoe na dia zohim-pahoriana aza mpianatr'i Jesosy dia nanam-pahasambarana mandrakariva, satria nampanantenan'i Jesosy fahalosoa lehibe izy ireo. Ry havana, ankehitriny dia tena mampahery antsika kristianina, mampahery antsika izay efa nanaiky sy nandray an'i Jesosy ampontsika sy eo amin'ny fiainantsika ihany koa Jesosy, fa na dia maro aza ireo fahoriana, fanenjehana, fanilikiliana sy fanevatevahana antsika noho isika mpanompon'i Kristy, dia mampanantenantsika izy fa mpivahinin'ny fanantenana isika no eto. Efa manomana valosoa lehibe ho antsika izy dia ilay fiainana mandrakizay izay nampanantenany fa tsy maintsy homeny ireo rehetra mindry sy mandray azy. Noho izany dia tsy tokony hanatahotra velively isika, tokony hatoky azy mandrakariva, ary tokony hiara-mitondra amin'ny fijaliantsika amin'i Jesosy Kristy, satria izany no anjara azo fijaliana araka ny nampanantenany ao amin'ny Evanjelin'ny Masinda Matio toko faraika amin'ny folo ny andininy fahasivy amby roapolo manao hoe: raiso ny fampianarako ary mianara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho dia ahita fiadanana ho an'ny tenanareo ianareo. Raha fitinina izany dia homanintsika hisedra fizahantoetra, hisedra fahoriana, hisedra fanenjehana sy fanilikiliana amin'ny fotsika rehefa miroso amin'ny fanalahandia sy ny fanomponan'Andriamanitra isika. Fa ny fahoriana raha havana dia lalam-pitahiana, mitondra antsika mankany amin'ny fandresena, mitondra antsika mankany amin'ny fiainana, ary mitondra antsika mankany amin'ny fiadanana sy ny hasambarana.
ny lahateny faharoa nambaran' jesosy indray tamin'ireo mpianany eto dia mikasika ny loza hiatra. Nambarany eto fa mampalahelo ny mpanankarena satria miliba sy miaina ao anatin'ny fahafahampony izy ireo, varinany amin'ny areny tany ka manao izay dany'ny kibony sy izay fantany fa mety sy mahafinaritra azy. Mampalahelo koa izy ny voky satria ho avy ny fotoana izay mety hanoana azy ireny ka hahita fangiry firiny nofo. Mampalahelo izay miome fa mbola hitomasy igogogo izy ireo, ary mampalahelo ireo izay ataony olona tsara lava fa fe efa azo ny tia tany sahady ny valisoany. Izany hoe sarotra ho an'ireo rehetra izay mifikitra amin'ny fiainana eto an-tany sy ireo rehetra izay manao Andriamanitra tsy misy, ireo rehetra tsy mino an'i Jesosy Kristy ho zanak'Andriamanitra ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria voalaza fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'ny lehilahy anankiray ka nafafy ny tany an-tanimboly, kely indrindra ny voan-javatra izy ireny, fa rehefa mitombo kosa dia lehibe noho ny anana rehetra ka tonga azo dia avy ny voromanidina mipetraka eo amin'ny rantsany, araka ny hitantsika eo amin'ny evanjelin'ny masinda Matio toko fahatelo amby folo ny andinin'ny faraika amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Izany hoe izay manetry tena tahaka ny Kristy, izay bitika sinotsinona ka manaiky an'i Jesosy eo amin'ny fiainany no manana ny fanantenana andova amin'ny fiainana mandrakizay, ka azony valisoany rahambi avy ny fiafaran'izao tontolo izao, ka ho avy ny anjely hanavaka ny ratsy fanahy marina ka hanipy azy ireny any anaty memiafa izay voalaza fa any misy ny fotomaniana sy ny fikotroanify maharitra mandrakizay. Eto amin'ny mpamaranana rahavana dia miantsantsika rehetra izay mbola varinany amin'izao fiainana miaratsy izao Jesosy Kristy, miantsantsika mba hibebaka anatona azy fa izy dia tsy mba mandah izay rehetra manatona azy. Fa voalazany fa tsy tonga ho an'ny olo-marina izy fa ho amin'ny mpanota mba hibebaka. Mila an'Andriamanitra ny fiainantsika rahavana, mila an'i Jesosy Kristy izay lalana sy fahamarinana ary fiainana, ka tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalan'ny irery ihany. Mampanantena fiainana ho an'izay rehetra mino sy matoky azy izy, ary mampanantena ihany koa ny mba hananako sy hananana ao ny fiainana, satria izany no sitrapon'Andriamanitra. Ary tany am-boalohany dia nanao fanekem-pihavanana tamin'ny olombelona Andriamanitra dia fiainana sy fiadanana, araka ny voalaza ao amin'ny bokyny Malaki toko faharoa ny andinin'ny fahadimy, manao hoe ny fanekem-pihavanako taminy dia fiainana amam-piadanana. Tsarovy fa miaratsy izao fiainana izao, fa izay mitoetra ao amin'ny Kristy no manana amin'ny fiainana sy ny fiadanana. Enina dia mandalo zava-tsarotra sy fahoriana amam-pijaliana azy etỳ an-tany, dia manatoky an-trano satria mpivahinin'ny fanantenana. Ka raha ho avy ny fotoana hialany etỳ amin'ity izao tontolo izao ity, dia manatoky fa ho mpiray lova amin'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona. Koa angatahantsika ary ny fahasoavan'Andriamanitra mba hirotsaka amintsika mandrakariva, ka mba tena ho tonga nofo eo amin'ny fiainantsika tokoa izany tenin'Andriamanitra izany, ka ho tonga fahazavan'izao tontolo izao isika, ho tonga fanasin'ny tany tsy menatra hijory vavolombelon'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika, ka tsy hitandro asasarana ny amin'ny fanarahandihan'i Kristy. Dia ho tanteraka amintsika ana izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Misaotra anao izay Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina fa mbola nomenao izao fotoana sarobidy izao indray nahafahanay nandre ny teninao. Ny Fanahy Masina ny ampitoetra mandrakariva ny teny rehetra izay nambara teto ao anatin'ny fony tsirairay avy izay nandre izany teny izany, ka mba tena ho teny mahavelona, ho teny manasitrana, ary ho teny mampandresy tokoa ny teninao Andriamanitro, ka ho hery sy tsipika hoentina manohitra ny ratsy rehetra manjaka etỳ amin'ity izao tontolo izao ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no angatahanay izany vavaka izany. Amen.

0: Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika, ny amin'ny vatsim-panazy indray sika indray, ka tena ho fiainana tokoa ne izany sy ankatoavina. Izao ary dia andehana vao ny fikempinoana isika.
1: Izaho mihinan'Andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita masona na tsy hita. Izaho mihinan'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanakalahy tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohana taona rehetra, Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny ray, ary izy no naharina ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny Mary Virjiny izy no niheno ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray fo tamin'ny andro ny Pontsy Pilaty, nijaly ary nalevina, nitsanga kovelona tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalaza ny soratra masina. Niakatra ny an-danitra dia nipetraka eo ankavanany ray, mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapahataperina ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina, tompo loharaminaina avy amin'ny ray sy ny zanaka, tsahona sy homemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vavany mpaminany. Izaho mino ny eglizy iray masina, katôlika, apôstôlika. Izaho mampakatombo batemy tokana ho fanalana ny fahotana, ary zaho miandry ny hitsanganany maty sy ny fiainako avy. Amen.
0: Arena lehibe ho antsika tokoa ny fahafahantsika midera sy misaotra an'Andriamanitra ary maneho ny fangatahantsika aminy, ary sitra indrindra ny iaino sy hamaly antsika araka ny sitrapony. Fa hoy izy any amin'ny evanjely nosoratany Masinda Matio toko fahafito ny andinin'ny fahafito hoe: mangatà dia omena ianareo.

aoka isika hivavaka ho an'ny eglizy manerana ny tany mba ho hita amin'ny ataontsika kristianina ka hiariary amin'ny olona rehetra fa izy no reny mitsimbina ny madinika. Tompo miantaminao izahay.

Aoka isika hivavaka ho an'ny firenena malagasy izay mandalo ady sarotra mandrakariva mandraka kehitriny izao. Hita mihasarotra tokoa ny fiainana amin'izao fotoana izao, araka ny voasoratra hoe miharatsy izao fiainana izao, ary mielipatrana traizatraiza ny faharatsiana sy mba amin'ny famompoan-tsampy ny herisetra sy ny zava-dratsy rehetra atao amin'ny tany. Mangataka aminao izay ryray, aoka ianao handidy hanapaka ny fo sy ny saina hoe ananany mpitondra fanjakana mba hitondrany ny vahoaka sy hitantanany ny ara-pirenena araka ny tokony izy, mba hananany vahoaka malagasy izay anjaro masoandrony tsirairay avy. Tompo miantaminao zahay.

Hivavaka itsika ho an'ireo avantsika marary sy mijaly mba tsy ho kivy izy ireo ary mba samy hahay mangoraka sy manampy azy isika rehetra. Vavaka ihany koa tsika ho an'ny tanora eto amin'ny tinosy Madagasikara tsika ity. Engane mba ho tsampan'izy ireo fa Andriamanitra dia mitantana azy, manoro azy izay rehetra tokony ho ataony mba hananan'izy ireo fiainana milamina. Vavaka ihany koa ho an'ireo kamboty sy mpitondra tena izay tsy mitsimba misy patsiahy. Jesosy Kristy, ilay mpihany kamboty sy ny mpitondra tena no ankahery azy ireo mandrakariva mba hananan'izy ireo fanantenana ny amin'ny fiainana ho avy. Vavaka ihany koa ho an'ireo voafonja rehetrarehetra na andrariny na tsy andrariny. Jesosy Kristy, ilay mpitsara marina ne no hijoro mandrakariva ho vavolombelon'izy ireo ka hanafaka an'izy ireo amin'izay mety hoenta mavesatra hoentiny, satria Jesosy dia tsy tonga ho an'ny olo-marina fa ho an'ny mpanota. Tompo, enony vavakay.

Mivavaka izahay ho an'ity onjam-peo ity mba ho feno fiarovanao ny fitaovana rehetra ampiasana ato. Ary ireo setan izao, ireo tompona andraikitra rehetra miasa ato, ary mba hanenika ny tany rehetra ny fihitaran'ity onjam-peo ity. Tompo miantaminao izahay.

0: andanitra ho amasina ny ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao ho tanteraka ny ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny andanitra omeo anay an'io ny haninay isan'andro avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay aza velanao ho azy ny fitaoan-dratsy zahay fa manafanay amratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra manakizay amen.
1: I jesosy manambara hoe ny fiadanana no avelako aminareo, ny fiadanako no omeko anareo. Izay rehetra manana an'i jesosy manjaka eo amin'ny fiainany dia efa nandraizany fiadanana maimaim-pony izany avokoa. Koka angataka amin'ny tompo isika ny aizantsika miaina izany tanteraka na inona mitrango eo amin'ny fiainantsika. Tsy mitsahatra ny midera, tsy misaotra anao izay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ny amin'ny fanomezanao anay ny teninao sy ny fitantananao rehetra. Aoka ny herinao tokoa hanova ny fiainanay dia diovy mandrakariva amin'ny fonay ahitanao. Satria ny fotorotoso mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinotsinona dia tehirizo izay nomenao anay hamaka lalina sy orina mafy etỳ anatinay amin'ny anaranao Jesosy no hanaovanay izany vavaka izany. Amen.
2: Sorana izao.

0: dia mifaranetro riavana rehetra ny fitombavaka izay ny rahantsika nanatanteraka. Dia manome fotoanantsika indray amin'ny heriny anoto izao raha sitrapon'Andriamanitra.
1: Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifazavana katolika amin'ny ankapobeny dia ireto no laharam-piantsoana 034 97 962 95, 034 97 962 95. Dia hoentintsika mbavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ao ampotsika rehetra ny ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo.
0: Dia hitsotranantsika ny Andriamanitra mahaiva ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen.

fa izy no fiavanantsika. Mpandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, mpandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andinin'ny fahavalo tapany bia.

0: Một phần này là quân sĩ kẹn. Thì ni sang mới là vừa lúa nha, tục phá phí tâm bình phú lũ. Nhân dân ni phá tí mẹ bè phá phú lũ. Kà à tâm nhân dân ni phá phí tu, ám bìa phá phú lũ. Rồi vậy ta thì à, ủ vật kỳ nà ám nhà nà răng dê xua y sàn. Phá ủy kú sa đà vi dà tâm lai Philistina. Yà nà mà nà tù nà ám sà bà tà sân lêf nà ár n lêf pùi. Phải sao kusa, manatuna nao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, andriamanitry ny miaramilan'ny Israely, zay efa noetrainao. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary hamely anao aho, ka hanapaka ny lohanao, dia homeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatin'ny miaramila amin'ny Filistina anio. Mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely, ary ho fantatra izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amonjen'i Jehovah fa an'i Jehovah ny ady, ary anolotra anareo ho eo an-tananay izy. Amen.
1: Ray masonao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Tantara efa diso fantatsika loatra izany tantara ambara ny tenin'Andriamanitra izany, dia ny amin'ny Davida sy Goliata. Davida ilay mpiandriondry mbola ao anatin'ny fahatanorana, fa Goliata kosa ilay miaramila ny Filistina, ny ankinan'ireo miaramila rehetra, sady lehibe no avo ranjanana mirongo fiadina ny tenany manontolo hatrany an-tampondohany zany a, ka hatrany amin'ny tongony dia feno fiadina fiarovatena. Ary dia ny sabatra zay nentiny a dia lehibe de lehibe, ary ny rehary an'ny Filistina mihitsy zany, fa mahery a ity miaramila ity. Rehefa kivy ny miaramilan'ny Israely, dia zao no nataon'ny Saoly hoe zay lehilahy mahafaty io miaramila io dia omeko valosoa. De nijerena ny miaramila teo amin'ny Israely, tsy nisy nasahy nanohitra izany Goliata izany, fa Davida nandre ny antson'Andriamanitra. Davida nino ny herin'Andriamanitra, izy nosahy niatrika an'izany Goliata izany, satria teo amin'ny tantarany Davida hitany a sy miariary aminy a ny fiarovan'Andriamanitra azy, fa narovan'Andriamanitra tamin'ny lioana izy, narovan'Andriamanitra tamin'ny bibidi, narovan'Andriamanitra tamin'ireo fahavalo tany an-tsaha. Ary de zany finoana tao amin'ny Davida izany no nentiny niatrika niady tamin'ny Goliata. Goliata riavana entina ilazana ny fahavalo manoloana ny zanak'olombelona. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny alehibe ny fahavalo no mamaritra ny herin'ny mpino, fa ny alehibe ny fitokisany an'Andriamanitra tompoiny. Ireo miaramilan'ny Israely a nahita ny faharebiazan'ny Goliata de natahotra ary kivy. Ny olona rehetra nijery ny alehiben'ny olana, alehiben'ny fahavalo, fa Davida kosa dia tsy nijery izany, ny antehitra ary nahita fa lehibe lavitra. Mihoatra noho izany a ny herin'Andriamanitra, mahery lavitra, mihoatra noho ny Goliata. Fahavalo a ilay Jehovah Andriamanitra. Ianary ny lesona zay azotsika raisina amin'ny alalan'izany soratra masina izany. Riavana malala, rehefa manatrika ny fahavalo isika, rehefa nanatrika ny Goliata Davida, dia tonga tao an-tsainy avy hatrany a fa tsy fiadiana maha-olombelona no ilaina, tsy ny fiadiana eto amin'izao tontolo izao no andresena any Goliata, fa ny fiadiana avy amin'Andriamanitra dia ny herin'Andriamanitra. Ary zany no ambariny eto ny hoe ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy, fa izao kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitra, ilay Andriamanitra velona izay noekenao, Andriamanitra ny Israely izay noekenao. Hita eto ary fa tsy finoana misalasala, tsy finoana mianana ny tao amin'i Davida, fa finoana mijoro, finoana say, ary finoana mandray andraikitra. Nino sy natoky ny herin'Andriamanitra Davida, ary zany finoana ny herin'Andriamanitra zany a no nentiny nandresy any Goliata. Riavana malala, aoka tsy ny alehibe ny olana, aoka tsy ny asarotry ny olana no mibahana ao an-tsaintsika, fa ilay herin'Andriamanitra izay omen'Andriamanitra izay mino azy no entintsika miatrika ny fahavalo. Aza variana mijery any Goliata, aza variana mijery ny amin'izay alehiben'ny olana, fa jereo mandrakariva ilay herin'Andriamanitra atafiny anao, hiatrehanao ny fiainanao, hiatrehanao ny hoavinao. Ahoana ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro? Rehavana malala, samihafa ny an'ny olona marina, mijonoa amin'ny herin'Andriamanitra, fa lehibe ny tomponao mahery Jesosy Kristy, mpandresy ilay zanak'Andriamanitra izay tompontsika. Ka nahoana isika no anaitoresy manoloana ny fahavalo? Aza milavolefina fa mandehana araka ny fanahy, araka ny finoana. Aza miantehitra amin'ny herin'ny tenanao, fa hatreo miaraka amin'Andriamanitra ny adinao. Avy alao Andriamanitra hiady ny adinao. Tantaran'ny zanak'Israely dia mampiariary zany herin'Andriamanitra izany. Raha miverina isika matsiaro ny fanafahana ny zanak'Israely tany Egipta, zinona mory Mosesy izay olombelona ihany tsy manana fiadina, fa ny herin'Andriamanitra no nentiny nanafahana ny zanak'Israely teo ambany fanandevozan'ny Egiptianina.

afaka ny zanak'Israely. Zinona moa ireo mpitarika mpanompon'Andriamanitra izay nitarika ny zanak'Israely manoloana ny ranomasina mena izay misakana? Fahavalo, geza be kanefa tsy maintsy empitana. Fa ny herin'Andriamanitra no ny anteheran'izy ireo, ary dia nisaraka roa izany ranomasina mena izany a, ary dia nandia tany maina ny zanak'Israely ny ampita izany ranomasimbe izany. Zinona moa ireo zanak'Israely ireo raha tratra ny mosary tany anefitra? Inona no atao? Any anefitra tsy misy azo sarangotana, dia ny herin'Andriamanitra no nanome azy ireo sakafo hoanina, mana sy papelika, ary nomena azy isan'andro isan'andro. Ary tsy mbola nisy andro, araka ny voalaza ny soratra masina, tsy mbola nisy andro ka diso anjara sakafo ny zanak'Israely. Fa isan'andro a dia namory izany sakafo hoanina sahaza ny zanak'Israely. Riavana malala eo anatin'ny toejavatra izay mampatahotra ny fiainana ankehitriny dia matokian'Andriamanitra fa tsy hamela antsika ho irery izy, fa hiaraka amintsika isan'andro isan'andro. Manoloana fahasairanana, manoloana ny aretina, manoloana ny fahavalo maro samihafa, ary betsaka izy ireo izay manodidina ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, ny fiainan'ny zanak'olombelona. Matokia fa Andriamanitra tsy hamela antsika hiady irery eo anatrehan' izany fahavalo izany, fa Andriamanitra anampy antsika koa dia miankina tanteraka amin'Andriamanitra fa ho azonao a ny fandresena. Iravana malala ilay Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao dia nianja de ny zavatra maro samihafa teo anatrehan'ny fijoroana izay nataony, teo anatrehan'ny asa fanafahana fanasitranana no tanterahiny, teo anatrehan'ny fitoriana ny filazantsara dia nenjeny izy, ary nosamborina nokapohina nampijaliana mihitsy, nombohana tamin'ny azy fijaliana no fefarany ary de maty. Kanefa tao anatin'ny reny rehetra rehetra ireny, tao anatin'ny reny fijaliana ireny a no niseho ny herin'Andriamanitra. Nandeha nangiry firy aza amin'ny nofony, ny fanahiny kosa ravoravo ary de maty. Kanefa tao anatin'ny reny rehetra rehetra ireny, tao anatin'ny reny fijaliana ireny a no niseho ny herin'Andriamanitra. Nandeha nangiry firy aza amin'ny nofony

Rayo mamelanilni fatsfantani izay ataony. Na dia notsindrin'ny fahafatesana azany dia nalevina tany amin'ny fasana ny herin'Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty ary nitarika azy ho amin'ny fandresena. Iravana malala nandresy ny fahafatesana Jesosy Kristy. Ho anao izay mino, ho anao izay matoky an'Andriamanitra, mahereza fa ho mpandresy tahaka azy ianao. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy fahafito amby telopolo. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay ti antsika. Izany ravana hery lehibe ho antsika, tenin'Andriamanitra manome toky fa manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay ti antsika. Ny adidy antsika ary ny andraikitra izay takiana amin'ny kristianina dia izao ny hoe miantehitra ary miankina tanteraka amin'ny herin'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra manafaka antsika, ny herin'Andriamanitra mamonjy antsika ary ny herin'Andriamanitra manome antsika ny fandresena. Mahereza ry havana, aza mba kivikivy manoloana ny zava-misy, aza mba ketraketraka, fa Andriamanitra tsy mamely antsika ho irery koa meteza hiasa amin'ny finoana, meteza hiaraka amin'Andriamanitra, meteza ho tantanin'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminareo ny fitahiny. Amena.

I vavaka i sika. Redia mantra renaio msoto nao zai. Midera nao, mkalaza nao, manumevu naita nao. O ni fitantana nao, ni fiaina nai. Nanumeza nao anaya, izani tenao izani. Tene mampaeri, tene manumetuki, ari ten pandesena. Manlona ni fahavalo izay manodidina anay. Ireny rehetra ireny no Goliata izay mitady hamono anay. Andriamanitro tsy mba manana hery izay anoerana ny fahavalo, fa ny herinao irery ihany a no ianteheranay, ny herinao irery ihany no iankinanay. Ry Andriamanitra, resy zanaka ary fanahy masono, matoky anao izahay, vonjeo izahay, eo anatin'ny ady izay atenay. Vonjeo izahay, manoloana ny fahavalo, ary mba ho mpandresy tahaka anao Jesosy Kristy, ilay nandesy ny fahafatesana. Ry Andriamanitra renay io, apetraka fero mba ny fitantananao, ny fiainanay, ny hoavinay, ny tontolo andronay, ka na inona mety ofisiedrana, na inona mety ho herisetra ny fahavalo, matoky anao izahay Jesosy Kristy, tsy mandao anay ianao. Vavaka izahay ho an'ireo olona maro izay mitebiteby ankehitriny, manjaka ny tahotra no ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana, be ny fanahiana noho ny zava-misy. Ianao Andriamanitra, aneo ny herinao, aneo ny fahefanao, fa manana fahefana aminay ianao satria zanakao izahay. Mivavaka izahay ho an'ireo izay tsy salama, na aiza misy azy ireny, ny aretina no Goliata, fahavalo maneraka ny sainy.

0: Nerakanifuni. You know the mantra Hanmiria Ziru with Nimyatja is an itifa salamana isan. Kambaumi now Fanastarana Tantera Kis. You know the so Christi Tump. No Yankinani, you know no Yantiran. Arzan Nangata Naetonati now. Basitano. Ireni panumpunau ireni. Pava kisaya wan fenguna nau. Zena dzurnau. Ufanasana sifa zavana itam zotuntulu zau. Inau yarnu fenguna nau. Yarnu panumpunau atsrera yav. Zai mi dzuru amfa marinana. Yarnu panumpunau izai Ma tanteraka ni sitraponao ka ho mpandresy ny fiangonanao satria ianao Jesosy Kristy tompo ilay vatolampy fiarovana mafy ho an'ny fiangonana ianao ilay vatolampy iorena ny fiangonana ka hijoro hatramin'ny farany ny fiangonanao ny mpanomponao tsirairay avy. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao izahay ry Jesosy Kristy tomponay eo. Izany no fangatahanay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy ary amin'ny anaranao koa no hanononanay le vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay izay rehetra ho masinanay ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao
1: is it a

Fiangonana Luterana Malagasy, Sinodapartany Avaratra Mania, Fidiovana Antsirabe Avaratra, Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa andiny vasivy a. Ny pastora, ny komity, ny kristiana manontolo eto amin'ny FLM Matsinjo Andranobe dia faly indray miantso sy manasa antsika zanaka ampelezana manerana ny nosy, indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, mba ho tonga ankalaza ny fetin'ny taranaky ny zanaka ampelezana izay ho totasaina ny Alahady 20 septambra 2022 izao eny Matsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Manomboka amin'ny folora maraina ny fotoana ara-liturjia. Misy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, misy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, misy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hamitana ny tranom-pitandremana. Tongava maro eny an-tanindrazana.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
1: aretina aty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
1: Box 22 galerie commerciale fivanana santé tsara sotra e.
0: Fifandraisana 034 15 816 04,
1: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Radio für Philadelphia, FM 91.2 MHz.
1: Radio für Philadelphia.
2: Ni fanabeazana ny tena maholana andanjonay.
3: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny 8:00.

0: Podcasts. RFF Radio.
1: Almanaca.
2: Almanac.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa ka

0: Anio sivy septambra. Isataona ny toby mahamasina ao Mananovy sinodapartany Andriry Petroka. Ny daty fankalazana ny isataona moa dia ny 5 hatramin'ny 5 septambra. Ity toby ity dia toby fitaizana marary ary miankina amin'ny toby lehibe Ankara malaza. 5:78. Pastora Rakotovao Joanesa. Pastora iray izay nanamarika ny fiainan'ny fiangonana protestanta teto Madagasikara izy. Efa tonga filohan'ny sinoda sy ny faritra avaratra izy. Ary heritaona nahafiloha azy izy nanody mandry tamin'ity 5 septambra 1978. Na dia avy any masina indray naza ny ray aman-dreniny taty vakina karatra dia lehibe tany amin'ny faritanin'ny Bara i Rakotovao izy izay mpitory ny filazantsara tao amin'ny misionera norveziana na ny NMS ny rainy. Ary toy ny ankizilahy rehetra dia nanomboka tamin'ny fiandrasana omby teny amin'ny loasamitokana izy. Nobe azyny ray aman-dreniny tany an-trano anefa izy ka nahazo ny certificat d'aptitude d'éducation primarie. Ary izy tamin'ny fahatanorana dia efa mpampianatra tao amin'ny sekoly NMS tao Betafo sy tany Fianarantsoa ihany koa. Nahazo talenta izy ka nianatra teolojia tao amin'ny seminery loterana tany Ivory Fianarantsoa. Ny taona 1979 ka hatramin'ny 1979 ary nandeha nandritra ny 150 taona tamin'ny nahampitandrina azy izy ary tany amin'ny morotsiraka atsimo antsinana nosy hatrany Manakara, Farafangana ary Vohibeno no niasany ity pastora Rakotovao Joanesa avy aty vakina karatra fa niasa tanyiny faritra atsimo antsinanana iny.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sy tranony marary, atsangano ny maty, diovony boka, avoainy demonia, efa nahazo maimaimpona ianareo koa manome za maimaimpona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

Ok, favaka isika rehetra. Raha andriamanitra ray sy zanaka ary fanahymasinao tsy mitsahatra ny misaotra sy midera ary maome voninahitra anao zahay fa manoloana ny ratsy ataonay dia tsy mitazapotsiny ianao fa mananatra anay ary manitsy anay mitaona anay ho amin'ny fibebahany ianao ka mamerina anay indray ho amin'ny fahamasinanao andriamanitra. Ho mariny eo anatrehanao io izay ary ho mariny eo anatrehan'ny olona rehetra amin'ny fiainanay manontolo. Izany no fikendrenao aminay ary izany koa no antony ananaranao anay amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny dia ny teninao izay dia mitenena aminay araka ny habe nindrafonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'nyity anio ity ry havana dia ny Salamo fa raika amby dimampolo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy andininy faraika ambin'ny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anarani Jesosy. Amorony fo madio aho Andriamanitro, ary havao zy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy ala eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masona amiko. Reray masonao manamasinanay ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ray vanamalala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny zavatra hitantsika eto a dia vavaka nasandratry Davida mpanjaka. Davida ilay lehilahy voalaza mazava tsara hoe olona araka ny fon'Andriamanitra, nametrahana ndraikitra lehibe dia ny fitondrana ny fanjakana Israely, fanjakana tsy mivaky, firenena rombin'ny folo atambatra ho iray. Fanontaniana mipetraka nefa dia ny hoe raha Davida mpanjaka lehibe teo amin'ny Israely no mivavaka an'izao vavaka izao dia fanahoana izy no mivavaka an'izao? Fanahoana enona no antony mahatonga ny Davida manao izao vavaka izao? Ny valo izany fanontaniana izany ry havana dia hitantsika any amin'ny Samoela faharoa, ny toko faraiky ambin'ny folo sy ny toko faharoa ambin'ny folo amin'izany Samoela faharoa izany no manazava ny anton'izao vavaka ataon'ny Davida mpanjaka izao. Amin'ny Samoela voalohany toko Samoela faharoa toko faraiky ambin'ny folo, amin'ny Samoela faharoa toko faraiky ambin'ny folo a dia hitantsika hoe ao anatin'ny vampitaonany ady Davida ny fanjakan' Israely sy ny firenena jentilisa manitatra ny fanjakany Davida. Izany mahatonga azy hoe ao anaty ady. Fa ny miaramilany rehetra kosa no tarihany joaba komandy dia efa any anady Davida sy ny miaramila vitsivitsy a zany natao Jerosalema. Ndray alina dia niarina tao ampandriny Davida nitsangatsangana teo an-davarangana no nahatazana vehivavy anankiray mandro ery alavidavy tery tazany tsara avy eo amin'ny lavarangany. Ary dia tsy ny salasala akory Davida naniraka ny mpanompo ny apaka n'io vehivavy io. Ary dia nitsangatsanga tamin'io vehivavy io Davida tamin'io alina io. Izany ny fahotana voalohany nataony Davida ka mahatonga azy ianao an'izao vavaka izao. Fitsangatsangana Davida manana ny vady aman-janany, fa zao mbola nitsiriritra n'ity vehivavy anankiray ty indray koa izy dia nijangajanga taminy nanananaka tamin'ity vehivavy ity. Fahotana ngeza be zany ny fahotany Davida faharoka mahatonga an'izao vavaka izao dia izao koa ity vehivavy ity dia vehivavy manambady, vehivavy manambady izy
fa tsy hoe vehivavy mbola mpitovo akory na mpitondra tena sanatria fa vehivavy manana ny vadiny ara-dalàna araka ny fomba Jiosy zany. Fa saingy rehefa fantatry Davida fa manambady io ary ny vadin'io vehivavy io dia any amin'ny ady fanitarana ny fanjakany Davida, dia nasainy nody ao Jerosalema io lehilahy io, Oria no anaran'io vadin'ity vehivavy ity io, nasainy nody dia nezany ho fetsena manambady io ary ny vadin'io vehivavy io dia any amin'ny ady fanitarana ny fanjakany Davida, dia nasainy nody ao Jerosalema io lehilahy io, Oria no anaran'io vadin'ity

Vaadi ity fa tao am-bavahady izy niaraka natory tamin'ireo mpanompony, mpanompon'ny Davida zany. Ary rehefa fantatry Davida fa zany ny zavatra nataony dia nanome taratasy azy hoentina any amin'ny Joaba komandon'ny miaramila ny Davida. Ka ity orita mihitsy ny nasaina nitondra ny taratasy. Tsy mahalala azy ambonin'ny tany ori fa de hoe afatry ny mpanjaka mankany amin'ny komandon'ny miaramila io de nientina tokoa. Ka anjokainy ao anatin'ilay taratasy de feno hafetsena. Tena ny animba tanteraka ny oriany tao anatiny. Fitaka lehibe ao anatin'ny ady de nasaina iroso any amin'ny lohany any oria. Ary tsy asaina iroso any amin'ny lohany fotsiny fa rehefa hita fa rafitra ny ady ka mafana de mafana ny miaramila tarihany da Joaba miverina fa oria sy zay setratra farany ao a no sisa miatrika any de ho faty oria. Ary de tanteraka tokoa zany de maty soma tsara oria, maty oria, maty tao anatiny ady. Famonon'olona farak'izay matsiraviny zany fandringanana amin'ny fomba akolaka. Ny hevitra izany de ny hoe tsy maintsy ho azony io vehivavy zay nitsiritiny tamin'iny ray alina iny io. Ka tsy nampaninina taminy efa nitsangatsanga tamin'io vehivavy io a. Tsy nampaninina azy koa ny namonina andringana nyity oria vadiny ity vehivavy ity. Batseba moa no anaran'ilay vehivavy, oria no anaran'ilay lehilahy. Fa tsy nampaninina azy, napakatra no Batseba ary nandringana any oria. Zany le fahotana lehibe roa mahatonga an'izao vavaka izao. Ary ny antony fahatelo mahatonga an'izao vavaka izao de tezitr'Andriamanitra. Satria mba lehilahy araka ny fony tokoa Davida kanefa maninona manao izao fahotana mahatsiravina izao, fijangajangana, famonon'olona. Fa nahoana ny manao izany Davida? Tezitr'Andriamanitra ary naniraka ny mpaminany natana izy ho any amin'ny Davida hananatra azy. Ary tsy hoe hananatra fotsiny fa ilaza ny fahatezeran'Andriamanitra aminy mihitsy. Zany no antom-pahatongavany natana nanirahan' Jehovah Andriamanitra azy tao amin'ny Davida. Endrika feno sariteny moa no nitondrany natana ny fanitsiana ny Davida mba hatsiarovan'ny Davida tena hoe ay ve ratsy zany fandringanana, zany famotehana, zany fanababona fananan'olona zany, ka ve ratsy zany? Eny, fandringanana olona, ay ve ratsy zany? Fa Davida tamin'ny tsy nahafantatry ny hevitry ilay fanoharana nentiny natana dia mba tezitra koa ka nilaza fa tokony atao faty mihitsy zany olona zany. Fa rehefa nambara taminy hoe ianao anery Davida zany nakankery ny anyo Batseba ianao, namono any oria ianao, ianao any anao lazany zany fanambarana sy fanoharana zany, eo vao tonga sain'ny Davida. Ny zavatra nodikain'ny Davida tao anatin'izany ka malitsika an'izany le fanontaniana hoe fa nahoany Davida manao an'ity? De zao ny hevitry Davida hoe izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakana, noho izany izy no ray aman-dreny faratapony amin'ny fiheveran'ny tenany. Iza no ilaza fa tsy mahay ndidy fa efatra Davida manajany ray nasony reninao mba hita soso maro andro ianao ambonin'ny tany. Fa nieritreritra izy fa izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakany, tsy misy ambonino izy intsony aho raha olombelona ny resahana, ka tsy afaka hananatra na iteny azy ny hafa. Diso anefa izy satria ny iraky Jehovah no ray aman-dreny faratampony eto ambonin'ny tany, ao ny mpaminany, ao ny mpisorona. Fa tsy nieritreritra an'izany izy fa nieritreritra ny tenany Davida hoe izy ny faratampony amin'ny fahefana, izy ny ray aman-dreny loloavina tampony loha eo amin'io fanjakana io. Vokany fanoerany an'io fanajanany ray aman-dreny io dia tonga tao anatin'ny fitsiriritana nodikainy ny didy fahasivy sy ny fahafolo.
amin'ilay fomba fitenintsika izay de hoe maso mijery tsy mitondra mody fa eto amin'ny tantarany Davida nangalany any Batseba.

Pasinamo noho ny an'ny oria vantiny, tena mitondra mody ny maso mijery ry havana. Diso zany fomba fiteny hoe maso mijery tsy mitondra mody zany, fa ny fitsiritany hatrehany an-davarangana nahitany Batseba tsy mitafy fa mbola mandro, dia niteraka fijangajangana tao anatin'ny fony Davida. Ary tsy fitsiritana fotsiny fa nitanterahany zany, dia nidikany koa nodidy fahenina aza mijangajanga. Eny, tsy nijanona tamin'izany fa notoeriny ihany koa nididy manao hoe aza mamono olona, dia mba hiarovany tena. Dia nodikany ihany koa nididy ho fiampanganany hafa, aza manendrikendrika ny namanao. Nodikany ihany koa zany ka toy ny hoe matimaty fahatany tao anatin'ny ady oria mba hiarovany tena. Zany ny zavatra ao ambadika an'ilay izy. Fa fantaro, izany ny vokadratsy ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny ray aman-dreny dia tsy ilay niteraka fotsiny ihany na izay nanangana fotsiny ihany, satria mety misy ray aman-dreny tsy niteraka fa nanangana any ho any. Ny ray aman-dreny koa nefa dia tsy ireo ihany fa ao ihany koa ny zoky olona eo amin'ny tany sy ny firenena. Ao ihany koa ny mpanabe sy ny mpampianatra any amin'ireny toeram-panabeazana isan-karazany ireny, sekoly na sekolim-piangonana na ny fanjakana na ny tsy miankina hafa. Akoatra izany dia eo ny fitondram-panjakana, ary araka ny fampianaran'ny fiangonantsika dia ny mpitondra fiangonana no ray aman-dreny faratampony. Fa nieritreritra Davida fa izy ny faratampony teo amin'ny fitondrana, teo amin'ny fanjakana io. Ampianarina antsika ry havana fa ny fanosihosena ny fanajana ray aman-dreny dia ireo ray aman-dreny tansako teo ireo mitondra fandikana ny retsy didy dimy sisa tavela retsy zany. Mitondra fandikana ny retsy zany, manao fahotana farak'izay mahatsiravina ny olona mandingana ny ray aman-dreny, manao azy ho tsinotsinona. Tsaroa fa nitenenin'Andriamanitra makasika ny hoe didy folo, indrindra fa ny manomboka amin'ny didy fahefatra ka hatramin'ny fahafolo, dia tsy natao hoan'ny efa maty fa natao hoan'ny velona. Amin'ny fahavelona ny ray aman-dreny no amendrika ajaina sy homemboninahitra, fa tsy hoe rehefa maty izy vao hoe tsarovana ray aman-dreny dia amin'ndaniana ny fananana rehetra. Amin'ny fahavelona nefa ny tsy tsarona akory na dia nividy fitafiana anankiray ho azy aza, fa amin'ny fahavelona ataovy ny fanajana araka sy azonao atao rehetra. Fa eo izy ny matsiaro tena, afaka manao izay tokony ho fitsodrany ho anao. Eo ihany koa ianao no afaka manatanteraka an'izany ka ndray ny sitraka avy amin'izany ray aman-dreninao izany. Fa rehefa maty izy dia tsy afaka isy tsodrany tsony ianao, tsy afaka andrain'izany fankasitrahany ray aman-dreny izany tsony ianao rehefa nodimandry ny ray aman-dreny. Tsy ndrino izany ny fanajanan'io ray aman-dreny io dia amin'ny andrim-pahavelomana, fahavelomanaila ray aman-dreny, fahavelomanao ihany koa. Fa rehefa tsy manaja azy ianao amin'ny fahavelomany, diso lalana ianao raha efa maty izy vao mieritreritra ianao ny amin'izany. Ary ahitsy amin'izao koa fa ianao na dia mieritreritra fa olona farak'izay ambony indrindra eo amin'ny toerana misy ianao aza, dia mbola misy ray aman-dreninao hafa lehibe noho ianao koa. Ahitsy izany ho fantatra ao tsara. Fa rehefa voaja anao izany dia ireo ray aman-dreninao ireo tsy tarika anao amin'ny lalandiso, ireo ray aman-dreninao ireo tsy hanolo bato mafana anao izany mihitsy ka hahatonga anao ho diso lalana, hanota eo anatrehan'Andriamanitra, fa hitondra anao mandrakariva ho amin'ny lalana tsara izy. Izany ry havana no antony mahatonga izao vavaka izao. Ny afatra ny entin'ireo ray aman-drenyireo dia natanam-paminany teo amin'ny Davida ny mahatonga ny Davida anao izao vavaka izao. Ny ray aman-dreny ihany koa ny asany, dia tsy ny analavitra antsika zanaka
amin'andriamanitra fa nitarika ny zanaka ny taranaka manontolo na nynateraka na ntsy nateraka mba ho ao amin'andriamanitra. Zany ny andraikitry ny ray aman-dreny, ka na ray aman-dreny ara-panjakana na zoky olona amin'ny tany na mpanabe any amin'ny sekoly isan-karazany na lay niteraka sy nanangana na ray aman-dreny mpiangonana, dia nitarika sy hitaonany olona ao amin'i Jesosy. Ka raha avy ny fotoana anankiray dia afaka hiteny ny ray aman-dreny tahaka ny ataon'i Isaia hoe indreto izaho sy ireo zaza izay nomenao ahy. Jereo tsara ny an'i Josoa amin'ny ilazany hoe tena notarihany tokoa ny ankonany. Hoy Josoa hoe raha izaho sy ny ankonako anompo an'i Jehovah izahay. Izany no andraikitry ny ray aman-dreny fa tsy ny mitaona ny olona nalavitra an'andriamanitra sanatria. Ary ny fanoerana ny ray aman-dreny raha izy mitarika antsika ao amin'andriamanitra dia mitondra loza ho antsika, mitondra loza ho anytaranantsika. Ka aoka andinitena isika ny ray aman-dreny, aoka andinitena isika fi zanaka mba tena natsa ray aman-dreny isika, ny ray aman-dreny tena hitarika ny ankohonana eo amin'andriamanitra. Zavatra faharoa lehibe hitantsika eto dia ny votoaton'izao vavaka izao ry havana, satria nahatsiaro tena ho diso Davida manoloana ny nanoerany ny sitrapon'andriamanitra. Nahatsiaro tena ho meloka, nanoty izy. Dia hoy izy hoe amoron'ny fo madio aho andriamanitra, arovy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Tonony tsara ny hoe fo, satria io no foibeny maha olona ny olona. Hoy Jesosy manazava ny amin'ny mahafoibeny maha olona ny olona ny fo. Rehefa nilazany amin'ny hoe ny hazo tsara mamoa voatsara, hazo ratsy mamoa voaratsy izy, dia hoy izy hoe arakaraka ny habeny ao anatin'ny fo ny olona no amoahan'ny olona ety ivelany. Ka na madio aza ny ety ivelany fa maloto ny ao anaty fo, dia hoy isika malagasy hoe tahaka ny fasana madio ivelany, kanjo ao anatiny ao taolany maty. Dia tsy fitentsika malagasy fotsiny izany fa teneny ny soratra masina mihitsy koa. Dia noraisin'ny malagasy ho fampianarana ny taranany izany. Ny olona madio velany nefa maloto ny ao anatin'ny fony mpiatsara velatsy izany. Ka io no mahatonga ny Davida amin'ny teny amin'irony fo madio ao andriamanitro, mba hiala zany fahalotoana, faharatsiana, fahotana mitambesatra ao anatin'ny fony zany, mba tsy hanotany tahaka ny nataony tamin'ny Batseba sy Uria intsony. Fa avy amin'ny tao anatin'ny fony izay feno faharatsiana natonga azy nanao zany fahotana farak'izay matsiravana izany. Fa rehefa ny fony tonga vaovao dia madio avokoa ny ao anatiny maha olona manontolo sy ny ety ivelany rehetra. Mangataka ihany koa Davida, mangataka mafy mihitsy izy, avao izy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko. Fa mievaeva ny olona tsy maro mpiorenana, mievaeva zany. Raha Paoly apôstôly manazava an'io aty amin'ny epistily ny soratany, toy izy hoe ny fanorenana mafy nataon'andriamanitra dia tsara orona. Ny hevitra izany dia tsy miozongozona, tsy mievaeva, fa mijoro tsara. Fa rehefa ny olona no mitsingevaeva, tsy maharopototra loatra, dia azo atopatopa ny karazana fampianarana, azo atopatopa ny karazana fakapanahy, azo atopatopa ny karazana zava-manahirana. Eto amin'ity tany ity dia tsy lozana fakapanahy, tsy lozana olana, tsy lozana zavatra manahirana fitsiritana zany, tsy lozana zany eto, tsy mba diso an'izany eto amin'ity tany ity. Na tsy mamorona aza ny saintsika miala ao an-trano andeha ho any amin'ny toerana anankiray, ohatra hoe andeha ho any am-piangonana, mieritreritra sika ho any miala ao an-trano andeha ho any am-piangonana, andeha hivavaka,
fa vao miala ao an-trano fotsiny anao eny an-dalana dia mety mahita zavatra miteraka fakam-panao anatinao. Zay ny lazana hoe mandritry ny fotoana rehetra matany ny tany taorian'ny fahalavona dia tsy miala amin'ny tany zany fakam-panahy izany, tsy miala zany. Ka mpafantarina antsika ry havana, rehefa tsy miorina tsara nefa de voatamy ireny dia efa ny de menjera. Zay mahatonga antsika rehefa miteniny amin'ny fahotana hoe fahalavoana mitovy amin'ny olona menjera ny olona anjakan'ny fahotana lavo ka mitadym-panarina. Izany mahatonga ny Davida miteny hoe aho ireny mafy marina ao anatiko ny fanahiko. Ny vavaka nataony Davida ihany koa dia izao hoe aza manary ahy hiala eo anatrehanao. Fa ny fialana eo anatrehan'Andriamanitra dia miteraka fahamaizinana lehibe, maizina ara-tsaina, maizina ara-panahy indrindra indrindra. Ary ny olona rehefa maizina azo sapahitanana tsara zany, manandrama mivoaka amin'ny alina dia aza mitondra fanazavana fa mandehana amin'izao fotsiny, fa nalala nefa mahazatra aza mbola mijabajaba, mety mbola menjera. Satria rehefa amin'ny alina dia mifangaro avokoa ny loko rehetra, ka ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona dia mitondra fahazavana lehibe eo amin'ny fiainany zany. Fa raha miala amin'ny Andriamanitra dia manjaka ny aizina amin'izay fiainana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, amin'izay fiainana eto amin'ity tany ity. Dia izao ihany ady lehibe anankiray ihany no mipetraka, dia ady ny mazava sy ny maizina. Dia izay manaiky ho mpanompo mazava tsy maintsy miady amin'ny maizina, izay manaiky ho mpanompo maizina tsy maintsy miady amin'ny mazava. Izany mandrakariva ny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Jesosy no manambara ny tenany, mampatsiahy an'ilay voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany Jesosy amin'ny filazany ao amin'ny Jaona toko fa valo, manao hoe izaho no fahazavana izao tontolo izao. Mampatsiahy antsika ilay famoronana vaovao nataon'Andriamanitra izany, fahazavana tsy azo ampitahana amin'ny masoandro. Ny masoandro no mety misy alina, mety misy atoandro, ka rehefa alina dia manjaka ny aizina, ary rehefa atoandro kosa dia manjaka ny fahazavana. Mamerina ny amin'izany izy. Fa ny ao ambadika izany dia izao, Andriamanitra manatrika amin'ny fiainan'ny olona mitondra fahazavana ho an'ny fiainany. Ka raha misaraka amin'io amin'Andriamanitra isika, miala ny fahazavana, dia tanteraka ilay tenina ampitondrana ny Isaia mpaminany manao hoe endry ny aizina manarina ny tany, ny aizim-pito manarina ny firenena. Fa mangataka amin'izao vavaka izao kosa Davida mba tsy hiala eo anatrehan'i Jehovah, dikan'izany mba tsy hisaraka amin'ny fahazavan'Andriamanitra izy. Ho antsika dia nampitondrana ny Isaia mpaminany ho antsika koa ny hafatra manao hoe mitsangana miazavafa tonga ny fahazavanao, indro ny voninahy Jehovah efa miposaka aminao. Ka raha manana ny mazava dia mandehana araka ny mazava hoy ny teniny aty amin'ny epistily. Ny vavaka anankiray nataony Davida ihany koa dia ny hoe aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Sarobidy ny fananan'izany fanan'Andriamanitra ao anatiny ny olona izany ry havana. Tamin'ny andro mialohan'i Jesosy dia olona voafidy manokana no nanana ny fanan'Andriamanitra, ao ny mpanjaka, ao ny mpaminany, ao koa ny mpisorona, ireo ihany olona voafantina tahaka an'izany manana zara fanompoana sy andraikitra. Ary mariana fa tamin'izany fotoana izany dia amin'ny fotoana natanterahana an'io andraikitra io ihany no mitoetra ao anatin'ilay olona ny fanan'Andriamanitra. Fa rehefa tapitra ny fanaovana an'io andraikitra io dia miala izany fanan'Andriamanitra izany. Dia mahita tsara antsika fa fantatry Davida ny nanjohan'ny Saoly mpanjaka, ilay mpanjaka lehibe voalohany teo amin'ny firenena Israely,
fa rehefa tsininy rehefa niniha tsy nanaraka ny sitrapon'andriamanitra saoly de nesoron'andriamanitra taminy ny fansoro anazy ho mpanjaka nesorona taminy ihany koa ny fanan'andriamanitra fa nafindra atao amin'ny davida zany nafindra nakao amin'ny davida de vokatr'zay fialahana fanan'andriamanitra sy ny fansorana ny saoly ho mpanjaka zay de nanano ao foana amin'izay mihoatra lavitra noho ny faharatsiana teo aloha nataony tatỳa aoriana ka lasa any amin'ny maty no mitady hevitra zany nataony saoly satria tsy teo ntsony ny fanan'andriamanitra hitarika azy anolotsaina azy any amin'ny maty nampamoaka ny fatiny saoly samoela fa nahy samoela tany amin'ny fiainatsita izy mba hitarika azy manoloana ny zavatra hatrehany eo amin'ny fitondranon'ny fanjakany ary tsy zany ihany fa nikasa amony ny voahositr'andriamanitra ihany koa saoly davida io nikasany ovonoana io nanaovany tetidratsy sy fandrika farak'izay manahirana fa hitantaratra hoe ny olona tarihny fanan'andriamanitra na de eo azy zany fandrika samihafa manahirana miteraka fahafatesana sy fandringanana zany voaro raha tena nanana saina ratsy tahaka any saoly davida de efa matiny davida ihany koa saoly fa hoy davida hoe tsy amonyny voahositr'andriamanitra aho na de fantany aza fa efa nyasoron'andriamanitra taminy tami'ity saoly ity izany mampanjaka azy zany ny fanahiny ka efa nafindrany amin'ny davida na de fantany azy zany de napetra ny tsara hoe tsy mba hamony ny olom-boahositr'andriamanitra aho fantatry davida arak' izany fa ny fialahan'ny fanan'andriamanitra ao anatiny dia miteraka fanaovan-javatra manahirana manaonao foana ny olona tsy manana ny fanan'andriamanitra miteniteny foana miady aman'olona sy ny sisa rehetra tsy manaiky fananarana sy fanotsiana intsony izany ry avana ireto vavaka nasandratry davida ireto mangataka izy mba fo voadio no mitoetra ao anatiny mba ho tafahorina tsara eo anatrehan'andriamanitra izy fa tsy mitsingevaeva mba hijoro eo anatrehan'andriamanitra mandrakirivy andray fahazavan'andriamanitra fa tsy hitoetra amin'ny aizina ary ny fanan'andriamanitra no hitarika azy mandrakariva amin'ny ataony ireo zava-dehibe roa ireo ry avana no hafatra omenin'andriamanitra antsika miainga avy amin'izao teniny izao de ny hoe i voalohany hajao zay lazan'andriamanitra aminao fa na ray aman-dreny azy ianao eo amin'ny toerana misy ianao de mbola manana ray aman-dreny lehibe kokoa noho ianao ianao afaka hitarika ianao amin'andriamanitra ary ny maizy azy ny ray aman-dreny dia tsy hitaonany olona hiala amin'andriamanitra sanatria fa raha izany no lalana ataon'ny ray aman-dreny mibeba aingana tahaka nataon'ny davida eto fa ny ataon'ny ray aman-dreny de nitarika ny olona hoeo amin'andriamanitra mandrakariva fa ny fanoerana an'izany dia miteraka fandikana ny didy fahadimy fahena fahafito fahavalo fahasivy fahafolo ka fahadisoana mahatsirafiny eo anatrehan'andriamanitra ny zava-dehibe faharoa zay nomenantsika teto ny olona rehefa mahatsiaro tena ho diso de mivavaka mivavaha tahaka ny davida zao mba ho madio anatrehan'andriamanitra mba iorina tsara fa tsy tsingeefa eva mba hoeo anatrehan'andriamanitra mandrakiva ho tarafy ny fahazavany eny ho tarihan'ny fanahiny amin'ny fiainany manontolo de voninahitra any eo an'andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amena raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amena.

tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rajana tantara eto amin'ny radio feo filazantsara manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra lohateny hoe fiovam-po mahagaga. Tantara nosoratan'i
1: Zokerimamy FJKM Antsirabe fitiavana.
0: Ireto avy ary no manome aina ny tantara:
2: ny aina Mikaela,
3: Minso,
4: Dilanina Landimalala,
0: Mendrika,
5: Rotsy,
6: Nana,
7: niaraka tamin'ny
8: Daniel Gabin,
9: Joda,
10: Dina Mampionina,
0: Nandray Feo, Minso.
9: Tantara no totosainy
11: Daniel Gabin.
0: Fiovam-po mahagaga.
2: Toy mieno finaritra tompoko.

0: Mika?
1: Ahoana izay?
0: Ndaontsika manadando alika hivavaka ho an'izy telo mianaka ireny. Mba hiovany fa tena raha izao no mitohy a, tena tsy haiko tony e, sady very ny fanahiny.
1: Tena mampalahelo mihitsy. Eny, ndaontsika hivavaka fa izaho koa ny mieritreritra ihany hoe sao dia mba tokony anatina an'ireny ray aman-dreny ara-panahy ireny tsika rehefa mba misy fotoana e. Mba miara-mitondra mbavaka zao fiainan'ny ankohonantsika zao.
0: Ka tsy dia azo loza amin'ny dada sy neny vele tsy rahanao an'izany. Tsika raha atao trano mivavaka isan'andro efa imenomenonana ohatran'ireny vao may anatina mpitandrina izany.
1: Ka tsy maintsy izay moa ny azo antsika fa izany hoe ataontsika any ambadimbadika ihany tsy ho fantan'zareo fotsiny.
0: Ndao ary loza ino ataontsika e, sao dia mba mpiova zavatra koa izany.
1: Tena hiady varotra amin'i Jesosy mihitsy tsika mba hanefen'ny fon'ireny ray aman-drenintsika ireny. Indrindra moa fa hisetra e.

0: Aefa tondrona ro mianaka. Salama tsara daholo ny any. Avo e aloha izay nentina fa za zany teny efa nohona be.
1: Salama tsara daholo ty zareo a. Fa ny simika ihany ny tratra natao e. Dia tia misy mofinentina andri.
0: Tsisy olon-dehibe ne zany tao ny azoko tsara. Dia zany ve nareo nahazo vola akory? Dia inona ny andoavana Nikolasy zany? Fa inona re ty Jesosy?
1: Izay mahasoa ataon'Andriamanitra ry zara, ny fanahy masin'i Jesosy Kristy ny lalana hitondrana fiainantsika. Dia azakivy izany e, fa reto misy akanjo nomeny izy mianatao anao entina mivavaka.
0: Oadrea hoe tena tsara izy izany a. Misaotra betsaka fa tena mety ka. Misy hoentiko mivavaka reto.
1: Mazotoa mivavaka ty a. Dia mba endreto tsara ary aza kivikivy amin'ny fiainana izany e. Dia mampamango tsy izy efatra izy mianatamasy e. Fa tena zaza endry kosa aloha raha inofo simika e. Sady malala fomany tsy manavakavaka, tena olo mivavaka sambatra izy a. Eno azony eny. Fa za aloha ny reto dia atsaka kely a. Efa lany mantsy ny ranao.

0: Ôdy nenan-gory a, tonga a.
1: Masina ozy, poa poa. Mandrosoa ianao fa efa hita tamin'ny masina e. Ary aiza le zavatra nangalo tamin'ny masina?
0: Ie, reto daholo ny tadiavin'ny masina e. De zao, mila fera milamina a, de mila tanteraka koa. Tandremo sao manao vinany io fa tonga de ivadiako avy hatrany a, tsy misangy a zay.
1: Ohatry, fa le kely ty ve manano ny any amin'ny masina e? Sa ianao te hilatra amin'ny varatra ianao eo?
0: Aha, mampitanjona fotsiny aka. Sao manko te aka ny volanay sy ny fananinay fotsiny ianao ko ny afera tsy milamina akoriny.
1: Tsy rangaha ty koragna tena matezitra mihitsy a. Masina ozy, masina ozy. Milaminy ka, ty vovoka fotsifotsy ty, de ty kikazo ty ko. Hosorany eo amin'ny tanana sy amin'ny le volana karamanandry salahy. De efa adio miantry ny anaran'Andriamanitra azy Jesosy a. Tsy maintsy mikatso ny arenanareo mantsy raha manao an'izay nareo. Poa, poa. Sady mampiatry vitana amin'ny masina koa izany e.
0: Eny ary, hitako izany.

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fiovam-po Mahagaga. Tantara nosoratan'i Zokerimamy FJKM Antsirabe fitiavana. Ireto avy ary no nanome aina ny tantara:
2: ny aina Mikaela,
3: Minso,
4: Dilanina Landimalala,
5: Mendrika,
6: Rotsy, Nana,
7: niaraka tamin'ny
8: Daniel Gabin,
9: Joda,
10: Tina Mampionina,
5: Nandrefeo, Minso.
9: Tantara no totosainy
11: Daniel Gabin.
1: Fiovam-po Mahagaga.
0: Forenesinao Rampitso ny tohiny.

0: Aza matahotra ry malala indrindra. Fiadanana ny ho anao. Maheresa eny maheresa. Daniela toko fahafolo nandiny faha sivy ambin'ny folo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

mandraka kehitriny de tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Izao no natoko fahenina ambin'ny folo.

Miarabantsika rehetra manaraka ny radio feon'ny filazantsara amin'izao alarobia tolakandro izao, atao anatin'ny fandarana vaovao mafana izay atolotry ny fikambanana Child Evangelism Fellowship anao. Zoky Omega miaraka aminao manolotra ny fandarana, manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Hivavaka isika ametraka ny fotoana ho ampelatanan'ny Tompo. Andriamanitra ray zanaka ary fanemasonao, misaotra anao zahay fa tianay ianao, teamonjy anay ianao ka naniraka olona, naniraka ny misionera hitory filazantsara ty amin'ny firenenay. Misaotra ihany koa fa manana ny baiboly amin'ny fiteninay zahay ahafanay mianatra misimisy kokoa ny mombanao. Ny angatahnay aminao Andriamanitra dia mba ho voatahiry amin'ny finoanan'i Jesosy amin'ny fanarahana azy mandrakizay zahay. Dia apetraka ifeny eo ampelantananao izao fotoana izao, angataka anao mba miasa ao anatin'ny tsirairay avy ny fanainao masina, hanazava, hampianatra, hanampy amin'ny fitadidiana, fa indrindra fampiarana ny sitraponao. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka. Amen. Raha mbolomeny Tompo ny fahasalamana, mandehana mandehana, lazao Jesosy fa tsara, tsara ho aizy, tsara ho anaoko, tsara ho an'ny dadato, tsara ho an'ny neny to, raha mbolo

Tonga teto Madagasikara rakisy ny filazantsara tamin'ny alalan'ireo misionera izay ny rantompo hitory ny filazantsara taty amintsika, ary afaka nahafantatra ny amin'Andriamanitra ny amin'i Jesosy Kristy ny Malagasy. Fa ankoatran'izay dia ny Baiboly ihany koa dia nadika tamin'ny fiteny Malagasy mba hahafahantsika mianatra misimisy kokoa ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra naniraka andreo misionera avy lavitra avy any amin'izay firenena nisy azy ho aty antsika. Ny Baiboly dia manambara an'izany hiraka izay ataon'Andriamanitra maniraka olona Andriamanitra andeha hitory filazantsara izany. Andao jerentsika ny filazantsara izay soratany Marka. Marka toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy izy taminy, mandehanany eo amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Jesosy no nilaza nyity teny ity tamin'ny tamin'izany fotoana izany. Miteny Jesosy hoe mandehany. Inona ny dikan'izany? Mialy eo amin'ny toerana misy anao, mandeha any amin'ny toerana hafa, any amin'izao tontolo izao, izany hoe any amin'ny firenena maro samihafa, any amin'ireo olona isan-karazany. Anao inona? Hitory ny filazantsara, izany hoe hanambara ny marina momba an'i Jesosy Kristy, ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy tokana amin'ny fahotana ary ho mpamonjy ny olona rehetra amin'ny zava-manahirana azy. Iza no hitoriana filazantsara? Ny olombelona rehetra. Na iza izany, na ny kely, na ny tanora, na ny lehibe, na ny malagasy, na ny afrikanina, na iza, ny olombelona rehetra. Araka ity tenin'Andriamanitra ity dia anirahan'i Jesosy mba hitoriana ny filazantsara. Noho izany misy ireo olona natsoina manokana andeha hitory ny filazantsara, fa tsy maintsy olona efa mino an'i Jesosy aloha no afaka andeha hitory an'i Jesosy, satria ireo nafantatra sy nandray ny famonjen'i Jesosy. Ka izay irahan'i Jesosy andeha hitory filazantsara dia tsy ny olon-dehibe ihany, fa izay mpianatr'i Jesosy, izay mino an'i Jesosy na ianao mbola ankizy aza, dia irahan'i Jesosy hitory filazantsara. Tsy hoe akory tsy maintsy andeha ho any Afrika ianao vao afaka hitory filazantsara, fa ireo namanao, ireo havanao, ireo mpiara-monina aminao mifanerasera aminao dia afaka hitorianao ny filazantsara izy ireny. Ataovy izany iraka mpanaovin'Andriamanitra anao izany fa misy olona tian'Andriamanitra ho vonjena manodidina anao. Sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho tanterahantsika ihany koa izany. Noho izany ary na iza mandre izao fandaharana izao raha manana antso ianao andeha hitory filazantsara, dia tanterao izany miankina amin'ny herin'i Jesosy Kristy ilay naniraka anao. Atokia fa hanampy anao izy ny amin'izay tokony ho teneninao, anoro ny lalana tokony alianao izy ary hampafantatra anao izay tokony ataonao. Mahere izay indrindra ary miara-miasa amin'Andriamanitra angenao amin'izany. Lioka toko fa enina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy: mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra.

mahay fiteny pirenena hafa ve ianao? Ohatra hoe teny frantsay na teny anglisy? Mino aho fa misy ankizy efa mahay miteny frantsay ihany izao. Misy ihany koa nefa mianatra tsikelikely ny teny anglisy izany e. Fa tsy mora aloha ny mianatra an'ireny fitenin'ny firenena hafa ireny. I Rachel Sinetti ilay misionera nandehanaka ny Amerika Atsimo dia vonona hianatra ny fiteniny Oka. Tsy mora nefa ny fianarana ny fiteniny Oka, kanefa vonona izy ireo fa izany ny fomba ahafahany mitory filazantsara any amin'ireo olon-doza be antsoina hoe Oka. Nanantena be mihitsy izy mianadary eo fa anampy azy hianatra ampianatra ny fiteny Oka Dayoma. Tamin'ny voniona voalohany tamin'ny Dayoma Rachel dia tsy afaka ny fampiresaka mihitsy ry zareo satria tsy mitovy ny fiteniny, fa tsy maintsy nila olona aloha nanontany an'i Dayoma hoe enao ve afaka manampy an'ity vehivavy ity hianatra ny fiteny Oka. Dia nanaiky rakizy Dayoma hoe ie, vonona. Tena sarotra nampianatra ny Rachel ny fiteny Oka, fa akoatr'izay dia adino Dayoma koa ny ankamaroan'ny teny satria efa ely izy no nandositra ny ala tany anala. Rehefa matadidy teny anankiray Dayoma dia ataony amin'ny fihetsika aloha izany mba hanampiana ny Rachel azo tsara ny dikany. Ohatra izao hoe raha te hampianatra ny teny hoe zaza mitomany izany izao i Dayoma dia manao fihetsika izy midaboka amin'ny tany mihitsy izy dia mikikika ohatra ny zaza mitomany. Izay ny fomba ampianarany Dayoma ny fiteny Oka an'i Rachel. Anisan'ny teniny anaran'i Rachel izao ny hoe Iwa. Ny dikan'izany dia karazana gidro izay tena tian'ny Oka ny mihinana azy. Ny teny ihany koa hoe Naimo. Naimo dia teny Oka midika hoe kintana. Nandritra ny volana maromaro nanampiny Dayoma misionera hianatra fiteny Oka dia matetika misidiny eny ambony zareo ny roplanina netinet mandatsaka entana, ary tao anatin'izany entana izany dia misy fotoana misy taratasy avy any amin'olo lavilavitra. Kakabe Dayoma hoe afaka mahazo afatra avy amin'olo avy any alavitra i Rachel. Fa tamin'izay ary dia nazavain'i Rachel fa Andriamanitra dia manana hafatra ho an'i Dayoma. Taitra be Dayoma, manana hafatra ho anahy Andriamanitra? Mba te hahafantatra an'izany hafatra Andriamanitra amiko izany hoy Dayoma. Niezaka mafy i Dayoma nampianatra aingana an'i Rachel sy ny fiteniny ihany koa mba ahafahany mahafantatra misimisy kokoa ny momba an'Andriamanitra. Notantarain'i Dayoma an'i Rachel daholo nge ny momba ny fianakaviany hoe nahoana izy ny nandositra avy any anaty ala. Nitantarainy fiainan'ireo Oka izay mifanafika, mifamono, mamaly faty sy ny sisa sy ny sisa. Alahelo be Rachel nahenao an'izany tantara izany, ary fantatra Rachel tsara fa marina izany fa efa nisy fotoana inety anadany dia nanazava ampany amin'izany tantara izany. Ka dia navesatra tao ampony Rachel ihany koa ny andeha hitory filazantsara amin'ireny mponina Oka any anaty ala mikitroka ireny. Indray manderaka izy nety dia nampiasa ny roplanina izarana fitaovana tany anaty ala tany. Efa ndeha hiainga mihitsy izy nisy olona niazakazaka ny antsy vonjy: vonjy eo. Aikay nisy olona roa teo akaiky teo no tafihan'ny Oka ka mila hoentinaingana any amin'ny dokotera. Notsatohan'ny Oka ny lefona ka ireo olona ireo dia naratra ratsy be mihitsy ny ratra, atahorana ho faty le olona. Dia nanampy aingana an'ireo olona ireo hiakatra tao anaty roplano nety hitondra azy ho any amin'ny dokotera. Tezitra mafy ireo olona
nampahoriny oka reo ary tia malifatiny oka. Hoy mihitsy izy ireo taminay ty hoe okaramanay ianao raha hoentinao a misidina eny ambonin'ny toerana misy ny oka zay dia hotifirinay amin'ny basiny anankiray amin'ireo oka reo. Izany ny tenin'ireo olonaireo taminay ty. Fa nandaraka izy nay ty za tsy mba te hamono an'ireo olonaireo zany, te hamonjy an'ireo ary ny tiako atao, de izara amin'izy ireo ny momba an'i Jesosy ary koa tsy mety zany mamaly fatina mamono azy ireo zany noho tsy fahafantarany sitrapon'Andriamanitra nge no mahatonga azy ianao izany. Tsy nanaiky ianao an'izany zavatra izany nay ty fa nitondra azy ireo a tany ampisabo malaky de malaky. Tamin'izay fotoana izay a dia fantatrinay ty hoe efa manafika miakaiky dia akaiky ny oka, noho izany maika tena maika ny fitoriana filazantsara amin'ireo oka reo. Imbetsaky nety no mivavaka mangataka fanampiana amin'Andriamanitra ny amin'ny fomba atao a andehana ny mitory filazantsara amin'ireo oka reo. Fantany fa natsoy ny tompo izy hitory filazantsara amin'ny oka ary dia miankina amin'Andriamanitra izy a ny amin'ny fomba anatanterana an'izany hiraka izay ampanaovin'Andriamanitra azy izany. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Marika toko fa 6:15 dia tena manosika ny nety a andeha hitory filazantsara amin'ireo oka reo. Anisan'ny olombelona tian'Andriamanitra ho vonjeny ireo na dia olon-doza be masika be sy mpamono olona aza. Ahoana moa ny Marika 6:15 rakiza andeha hoe averintsika mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izahay ilay tenin'Andriamanitra maniraka ny olona rehetra andeha hitory filazantsara. Anisany voahiraka tamin'ny alalan'izany teny izany a inety ka dia nivavaka izy a nangataka fanampiana tamin'Andriamanitra ny fomba anatanterahany an'izany iraka izany. Matoky izy fa anampy azy Andriamanitra ahafahany manatanteraka nyity sitrapon'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra ho tanterahany ity. Rehefa mandeha manatanteraka ny asany izy amin'ny misionera mpitondra roplanina azy a mandeha mitondra entana manatitra sakafo any amin'ireo misionera isan-karazany miasa any anaty ala dia resanety ny momba ny oka. I Roger a, i Jim, i Ed ary Pita dia misionera nifanerasera taminety a miasa any anaty ala any. Rehefa manatitra entana any amin'ireo misionera ireo izy dia miresaka ny amin'ny oka sy ny faniriana hitory filazantsara. Gaga inety fa aika ireny olona ireny koa dia mahafantatra ny oka ary manam-paniriana hitory filazantsara amin'izy ireny, na dia olona masika be aza, olona mpamono olona aza, tsy matahotra. I Roger zao dia tena nilaza mihitsy hoe tsy matahotra izy a andeha hitory filazantsara amin'ireny oka ireny fa vonona izy ny andeha. Tsapanay tamin'izay fotoana izay fa valim-bavaka avy amin'Andriamanitra ny faneraserany tamin'ireo olona ireo izay afaka hiara-hiasa aminy a andeha hitory filazantsara any anaty ala mikitroka any amin'ny amin'ireo oka. Nisy fotoana mihitsy ary izy ireo nivory nidinidinika ny resaka ny amin'izay tokony atao. Raha te hiresaka amin'ny oka momba an'i Jesosy tsika dia mila hitantsika aloha ny toerana misy an'ireo ozy nety. Fantatry zareo faritra onenan'ny oka fa tsy tena hitany mazava hoe aiza. Ndray andro ary dia niaraka inety sy eda nisidina teny ambonin'ny ala teny hitady ny fonenany oka. Nitserika avy eo amin'ny varavarankelin'ny roplanina ieda tamin'izay. Inona ary no jereny avy eo amin'ny varavarankelin'ny roplanina? Nitady izy hoe aiza re misy trano bongo ao anaty ala hoe. Nisidina ny roplanina dia niodikodina dia nitady
rehefa akaiky ho lany lasantsy tamin'ny fiaramanidina dia lasa miverinaingana izy ireo. Dia misy fotoana mandeha indray mitady indray hoe aiza misy ny tanàna ny Oka. Noho ny farany a dia hitan'zareo ihany trano pongon'ny Oka. Hitan'izy ireo ny Oka izay efa nentin'izy ireo ambavaka foana. Faly sy maika ery ireo misionera ireo a anomboka n'ilay tetikasa antsoina hoe tetikasa Oka na operation Oka. Fantatra izy ireo anefa fa betsaka ny olona tezitra amin'ny Oka, ny sasany aza moa dia tena te hamono sy hanafika azy ireo, andripaka azy ireo tanteraka. Fa ireto misionera reto kosa dia te hamonjy andreo Oka ireo. Dia tsy tiany haratra na ho faty ireo, tiany mba hahafantatra ny momba an'i Jesosy. Mila ataontsika tsy ambaratelo mihitsy ity tetikasa ity hoy izy ireo nanapa-kevitra. Eny ary ozy izy ny namany. Ahoana ary izany no ataontsika hahafahantsika manatona andreo Oka ireo hoe hoy indray ny fanontaniany sasany? Mba hahafahany mahafantatra izay tokony atao a dia niarany vavaka izy ireo. Fantany mantsy fa anolotsaina azy Andriamanitra. Naheriny vavaka izy ireo a nangataka fanampiana tamin'Andriamanitra anolotsaina azy ny amin'izay tokony atao. Ny baiboly tokoa angeraka izy dia manambara fa Andriamanitra dia anolotsainy ny salamo faharoa amby telopolo andiny fahavalo a mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalakaleanao a hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsaina anao a amen. Izany tenin'Andriamanitra izany a dia manome toky anao fa Andriamanitra dia afaka hanampy anao a hanatanteraka ny fitoriana filazantsarany amin'ireo izay tian'Andriamanitra andehananao anaovanao an'izany. Inaito sy ireo misionera namany a tena niankina tamin'Andriamanitra nangataka tolotsaina avy amin'Andriamanitra izy a ny amin'ny fomba hahafahany manatanteraka ny fitoriana filazantsara any amin'ireto olona izay masika be sy mpamonin'olona reto. Inona re no valim-bavaka omen'Andriamanitra azy ireo hoe

0: trao.
1: Tsy ela dia nivalo ny vavakizy ireo, nahita hevitra izy ny amin'izay tokony ataon'izy ireo amin'ny oka. Inona roa ianao? Nanapa-kevitra izy ireo hoe hisidina eny ambony tanànan'ny oka dia handatsaka fanomezana anaporofona fa tia azy ireo ny misionera. Izay ny fanapaha-kevitra nyraisin'izy ireo. Fantatry zareo fa Taioma dia afaka mampianatra ny Rachel ny fiteny oka. Noho izany, nanana fanantenana izy fa afaka mpianatra anazy ireo koa teny vitsivitsy. Atao hampiasa fanamafisam-peo tsika hitenenana teny oka avy eny ambony roplanina eny. Milaza fa tehinamana amin'izareo tsika. Andao izay ny atao e. Tapa-kevitra izy ireo fa izay no atao. Fa hianarana amin'ny Taioma aloha ilay teny hoe te ho namanareo zahay. Te hinamana amin'ny oka ireo misionera ireo. Tanjony mba hitantara ny momba an'i Jesosy ary hitarika azy ireo hino an'i Jesosy. Nanomana ny fiaramanidina ary nainty ary nanomana ihany koa ny fanomezana hoentina ho an'ireo oka. Namorona lalana ahafahana misidina miodikodina izy sady mampiraviravy soa anankiray avy eny ambonin'ny fiaramanidina mandra-paha misy olona mitazona n'iny sio iny makany ao anatiny. Izay ny programanety sy ireo misionera namany. Nefa ahoana raha ohatra ka misy olona oka mitazona ny so dia tsy mamelany ny hiakatra tsony? Nahita hevitry nety. Nanamboatra zavatra izy afaka anapahana an'ilay so raha tazonony oka iny so iny. Raha mbola nieritreritra ny amin'izany planina izany nety dia nandeha nitady an'i Taioma malaky manamany mba hianatra hoe ahoana no itenenana amin'ny teny oka hoe te ho mponamana aminao tinaina ireo oka. Ahoana no fiteny oka ilazana izay? Lasa nankany an'i Taioma i Jima nanontany azy. Tamin'izay fotoan'izay dia gaga be Taioma, tsy nahafantatra izy hoe nahoana ny te hianatra teny oka ary neto sy reto namandreto. Fa nampitandrina tsara kosa aloha Taioma tamin'izay mitandreminareo fa ny oka ange ka ny fijery azy to ohatrany hoe namane. Kanefa avy eo mivadika tampoka izy dia vonoana ianao mitandreminareo. Nampitandrina tsara amin'ny Jima sy ireo namany Taioma tamin'izay. Ny ireo misionera ireo dia mahafantatra tsara fa mampididozany makany amin'ny oka. Kanefa tsy mampaninina azy ireo ny manao viviriny ainy mba ilazana ny momba an'i Jesosy. Sarobidy loatra matsy ny ho avy ny ara-panahin'ireo oka ireo. Noho izany dia vonona ny misionera na dia ho faty aza ny ain'izy ireo. Farany tonga ny andro nanapahan'izy ireo hevitra andehanana any amin'ny tanànan'ny oka. Inety hatrany no nitondra ny fiaramanidina dia nanomboka ny odiody teo ambony tanànan'ny oka ny fiaramanidina. Voheno'ny oka nefa ny fiaramanidina. Avy hatrany zareo dia niazakazaka ny afina any ambanina hazo, any ambanin'ny ravinkazo. Tsy hitanety zareo fa fantany ao anaty alory zareo fa tsy hitany fotsiny. Rehefa kelikely dia nalatsa ny avy eny ambony fiaramanidina ilay fanomezana sady ny teny mafy ry zareo tamin'ny fanamafisam-peo amin'ny fiteny oka hoe te ho namanareo zahay, tianay nareo. Izany foana no nataony Nety sy ireo misionera namany. Mbola nisitrika tany anaty ala tany ihany foana nefa ny oka fa tsy nisy nivoaka. Dia tsy maintsy niverina nody aloha ry Nety sy ny namany. Isan-kerinandro zareo dia niverina nankany amin'ny tanàna ny oka indray andatsaka fanomezana. Elanyela nisy nivoaka avy any amin'ny fefenany ihany ny oka haka n'ilay fanomezana. Dia rehefa avy eo alain'ilay fanomezana tao anaty seho dia avy eo nasiany vorona boloky tsara tarehy nataony tao amin'ilay seho tahaka ny hoe fanomezana omena ny misionera ihany koa izany. Faly ery ry Nety sy ny namany nahita an'izao fihetsiky ny oka izao. Hoay, to lasa tia fihavanana ry zareo. Tamin'ny andro anakay aza rehefa nandatsaka ny fanomezana ry Nety dia nisy oka anankiray miantso mafy azy ireo sady nanofahofa tanana. To miantso azy ireo hidina, to miantso hoe avy mitina mitina ety. Toy izany mifihetsika ilay oka izay niantsoantso sy nanofahofa tanana azy. Faly ery ry Nety tamin'izany hoe miamandroso miamandroso ihany ty zavatra kasaintsika atao ty angamba tena tsy ho ela dia afaka iresaka momba an'i Jesosy isika. Tena faly zareo tamin'izay. Notohizany foana ilay fomba fiasa nandatsaka fanomezana isan-kerinandro ary tsy adinon'zareo no mivavaka nangataka tamin'Andriamanitra hoe inona indray ny atao amin'ny manaraka. Tena niankana tamin'Andriamanitra mandrakariva raka izy I Nety sy ny misionera. Izany koa no amporosiana anao hoe rehefa manatanteraka ny hiraka izay ampanaovin'Andriamanitra anao ianao dia miankina amin'Andriamanitra, mivavaha, mangatahan-tolotsaina, fanampiana avy amin'Andriamanitra. Aiza ny toerana tian'Andriamanitra andananao? Iza ny tianatra ho resahanao? Inona no tokony holazainao? Izany rehetrarehetra izany dia afaka atoron'Andriamanitra anao mba hahafahanao manatanteraka ny sitrapony, manao hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Aza matahotra ianao, hanome sainanao Andriamanitra, hanome fahaizana sy fahalalana anao izy hahafahy indrindra, hanome hery sy fahasahinanao hahafahanao mizara ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mbola maro ny olona tsy mahalala an'i Jesosy, tsy mahafantatra, tsy manana, tsy mino an'i Jesosy. Eny, mety misy mahafantatra ihany fa tsy mba miaina miaraka amin'i Jesosy izy. Ka izany indrindra ny tena antony izarana ny momba an'i Jesosy amin'ny olona fa tena mpamonjy tokoa Jesosy io. Andriamanitra dia afaka manampy anao mba hitarika ny hafa ino an'i Jesosy ilay mpamonjy tokana ho an'ny olona rehetra. Nety sy ireo misionera namany izao dia natsapa mihitsy hoe Andriamanitra nanampy azy ireo, nanolotsaina azy, nanome fahaizana sy fahalalana ahafahana mandeha hitory filazantsara amin'ny oka. Andao ampiasaintsika ny fiaramanidin'ny Nety isidinana mankeny amin'ny torapasika amoron-drano, kilometatra maromaro mialan'ny tanànan'ny oka. Andao tsika hijanona eny dia avyeny indray tsika miantso ny oka. Milasa eo amin'ny torapasika izany tsika dia miteny mafy ny teny nampionarin'ny Dayoma tsika, le hoe te ho namanareo zahay amin'ny fiteny oka. Angamba mety misy anatona antsika ka afaka iresantsika momba an'i Jesosy. Izany indray ny hevitra hitan'izy ireo. nanapa-kevitra ary izy ireo fa izay indray no atao. Tsy misy mahalalan' izany programa izany a, afa-tsy ny vadin'ireo misionera ireo ihany. Ny vadin'ireo misionera ireo koa dia niaraka taminy a, tany anaty ala tany, fa rehefa lasa misidina mandeha mijery ny tanànan'ny Oka ireo lehilahy, ny vehivavy vadin'ireo kosa dia mijanona any amin'ny toerana misy azy avy. Fa mahafantatra kosa nefa ireo a izay tokony ataony fa indrindra mivavaka ho an'ireo misionera lasa mandeha makanitsy ary mivavaka ho an'ireo Oka ireo ihany koa. Fantatrareo vehivavy ireo tsara fa mety ho vonoi ny Oka ny vadiny, kanefa te atoky an'Andriamanitra izy ireo. Dia fantany aza fa zava-doza izany, natoky an'Andriamanitra izy ireo ary nazoto ny vavaka. Nanapa-kevitra ary a fa andeha any amin'ilay torapasika izy ireo, ka dia nanomboka nanamboatra ny entana tsy izay rehetra mety ilaina rehetra. Mila sakafo, mila rano, atao hitondra fakatsara ihany koa e. Andao angonitsika izay ilaina, izay rehetra ilaina. Rehefa vita izany a, vita ny entana rehetra, dia nanao veloma mifady aman-janany izy ireo, dia niandry larany a andeha hitaingina fiaramanidinay. Tsy afaka miaraka indray mandeha mantsy izy rehetra, fa tsy mahazaka olona betsaka ny fiaramanidina, fa dia andeha hoentina tsikelikely. Dia lasa no taomina tsikelikely ireo misionera sy ny entana ihany koa. Anao ahoana reny dian'izy ireo amin'ity indray mitoraka ity e? Mety hisy vokatra ve arak'izay antenain'izy ireo? Asa rehefa amin'ny herin'ny anio toy izao indray dia hoentsika toy manasanao anaraka mandrakariva ny fandaharana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara, ahenoanao ny toy ny tantaran'ireo misionera nandeha tany amin'ny anaty ala fonenan'ny Oka ireo. Sotra misaotra Jesosy, sotra misaotra Jesosy, sotra.

Dia izay indray fotoana antsika androany raka izy. Mino aho fa afaka nafantatra ny tetikasa hoaka ianao androany. Amin'ny herin'ny anio toy izao dia mbola hitoy ny tantara. Ny tantara misionera izay tantarainanao a, dia tantara tena nisy ary tantara marina. Anentananao a, ho vonona sy hazoto a, amin'ny fitoriana filazantsara. Misy ho vokany mandrakarivo izany asa izany a, rehefa miankina amin'Andriamanitra ianao. Dia mametraka ny veloma amin'ny herin'ny anio toy izao indray raka izy a, dia samy hotahin'Andriamanitra daholo. Andeha hivavaka isika marana fotoana ary. Andriamanitro, misaotra anao zahay fa Andriamanitra tianay ianao ary Andriamanitra miasa tsy fohinao a isoverina dia iray aza, ka dia miasa ianao a mba hiparitaka ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny dia mahatsiaro izay hivavaka ho an'ireo ankizy marobe maneran-tany izay mbola tsy nandre mihitsy a ny filazantsara, na eto amin'ny firenenay izany na ny amin'ny firenena hafa. Dia mangataka aminao Andriamanitra mba hanirak'olona ianao, ho vonona hanolo tena hitory filazantsara amin'ny ankizy, satria tena tianao ny ankizy Jesosy, tianao a ho vovonjy izy ireo. Ataonay amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka.

0: Radio für viele Sanzar, 91.2 MHz.
1: Radio für viele Sanzar, FM 91.2 MHz.

mampavaka isika rehetra dia raha laza voninahitra anao tolotra anao andriamanitro noho ny alehibeny fitiavanao zay mamonjy anay olombelona mpanotamahantra amin'ny alalan'ny zanakao jesosy kristy ampitomboy ny finoanay fa jesosy rery ihany no afaka mamonjy anay amin'ny fahotanay ka manome anay fiainana mandrakizay noho ny famonjena zay nataony amin'ny anaran'i jesosy amen fahalemana aminandreriavana amin'ny alalan'izao fandaharana fahano ary ny ondriko izao miarabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatranyity fotoana ity ary misaotra an'andriamanitra isika satria ny alehibeny fitiavany sy ny famindrampony mbola nanomezany tombonandro indray ka hanasananao hihinana ny sakafom-panazy mahavelona ny fanahyntsika amin'ny alalan'ity fotoana ity dia ny anomezana antsika indray ny teny amin'ny Hebreo toko faharoa ny andiny fefatra ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo zany Hebreo toko faharoa ny andininy faefatra ambin'ny folo sy ny andininy fahadimy ambin'ny folo toy izao ny mpivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy koa satria manana no famandrany zaza dia mbanandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozany nohony tahotra ny fahafatesana ryray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpihai no malala aminao aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen manana no fomandrahany zaza zany no toateny manaitra amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao zany no mitarika antsika ny amin'ny nahatongavan'i jesosy ho tonga olombelona nanomboka tamin'ny fahasazana satria olombelona no vonjeny fa dia tsy maintsy naka ny toerana misy ny olombelona izy tsy maintsy tonga nofo jesosy izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao tsy maintsy tonga nofo izy satria olombelona no fomandra ny olona nataony havotana izany no nidinany eto amin'izao tontolo izao ka nahatongavany olombelona manam-pitoviana amin'ny olona satria ny olombelona mitafy ny fomandra no mila fanavotana mila famonjena mila fanavaozana ka dia tonga olombelona tahaka antsika jesosy hahafahany manatanteraka izany famonjena izany tsy misy afaka manavitra ny zanak'olombelona amin'ny fahotana sy ny herin'ny satana raha tsy olombelona ihany ka dia izany ny nahatonga an'i jesosy ho tonga olombelona maty jesosy mba handrava ny herin'ny satana eo amin'ireo izay mino io ry avana no endrika anankiray ahitantsika koa ny herin'ny fahafatesan'i jesosy tonga olombelona izy maty ny solon'ny olombelona mba hahafahany manavitra ny olombelona rehetra amin'ny herin'ny ota hanafaka azy ireny amin'ny tahotra ny fahafatesana izany koa ny antony anankiray nahatonga an'i jesosy ny tafy ny fomandraha mba hahafahany manafaka ny olona amin'ny herin'ny fahafatesana amin'ny devoly ary indrindra hahafahany manafaka anao amin'ny tahotra ny fahafatesana zay mampihorohoro no maro tokoa amin'izao andro avelomantsika izao ka manafaka antsika amin'ny tahotra ny fahafatesana izy ka mampanantena azy ireny ny fiainana mandrakizay miaraka amin'andriamanitra izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao ry mpiaino malala afatra sarobidy toy izany nomen'andriamanitra anao amin'ny fahatongavan'i jesosy kristy ho nofo mba hahafahany mandresy ny devoly ary manafaka antsika amin'ny herin'ny fahafatesana nahoana moa no lazainy izany nahoana no toriny izany amin'izao andro avelomanao izao lazaina sy toriny izany mba hanananao fifaliana koa satria ianao ilay voageja ny fahafatesana ary dia tsy ianao ihany fa azo lazaina fa ny maro mihitsy
satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. De nitohy hatrany an-trano zany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambon'ny ota, ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy, ka io no anton'ny nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mahamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ilay lalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafo ny satan'ny anjely aza izy. Raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota, dia ny olombelona rehetra, na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraka Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedrainy fahafatesana toy ny olombelona koa izy, notsenainy fahafatesana, niady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesana mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany an'ny Satana, izay mitana ny hery ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana, na nandringanana ny herin'ny fahafatesana, na nandringanana ny herin'ny Satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory izany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eo am-pelatanany, hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana, hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao zany dia efa eny am-pelatanan'ny tompontsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny Satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao, amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao, ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy, izay tompon'ny hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny am-pelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny Satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino. Tsy ananan'ny Satana fahefana intsony, tsy ananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao. Misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy nitafy ny fomandra tonga olombelona, dia ny hahafahany manafaka anao satria mila izany famonjena izany ianao, ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty, mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota, mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay ikendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao izany ka hevery ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena izao tontolo izao.
vonahitra ny ao an'andriamanitra resany karifany masina zay azy etra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen.

0: eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kaly ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Radio feon'ny filazantsara. FM 91.2 Neger.
4: Fandaharana kaly ny ankizy. Salama daholo ve ny ankizy rehetra any an-tokantrano any? Namanao Daniel Gabin no manolotra ny fandaharana sady mikajy ny lafin'ny teknika mitiandro an'io tia. Eo ihany koa namana tatiana. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. De vahintsika androany a de ry zareo avy ao amin'ny ecole
5: Bambino.
4: Zareo avy amin'ny ecole Bambino tsara sotra no vahintsika androany. Salama daholo verakizy.
5: Salama.
4: Misy anakiray amin'izy ireo a an'olo tena ivavaka ao ary.
6: Andriamanitra, nisaotra tamin'ny ty andinamena ty dia mba henao any ny hiaraka aminay. Nisaotra Jesosy. Amen.
4: Amen. Amin'ny masiko lalahady anay a, anay dia tsy dia lava resaka loatra fa na tsy miteny ary antsika dia efa hain'Andriamanitra ny ao am-pontsika. Mialohan'ny anandraisantsika azy tsirairay ary a dia anarakirana anankiray antsika aza miala lavitra ary tompo.

0: Ni école le bambino tsara sotra indray ny miaraka amintsika mitianjo ny tia. Ni izany naranao?
1: Kevin natop.
0: Ah, firton Kevin?
1: Sifton natop.
0: Na izany no mianatra?
1: Any amin'ny école bambino tsara sotra top.
0: Ina natolotra anao any piano androany?
1: Akamatatra top.
0: Alefa soavy akamatatra.
1: Inona ary izao? Ary anaty ranomasina izy no teraka, ka rehefa tao anaty rano izy dia levina.
0: Averiny kely hoe?
1: Inona ary izao? Any anaty ranomasina izy no teraka fa rehefa tao any anaty rano izy dia levina.
0: Inona hono izany rakizy? Afa-po? Afa-po hono lesiny ankizy a?
1: Sira tompo.
0: Mba azavao kely hoe?

0: Eraka ny sira.
1: Avy amin'ny ranomasina nanaovana ny sira. Nefa izy dia efa tao anaty rano leviny. Mody zany izy. Bravo! Tovolahy kely indray no miaraka amintsika, iza ny anaranao?
0: Eden.
1: Eden? Firy taona Eden?
0: Folo taona.
1: Folo taona. Hono a, Eden ve rehefa lahady mivavaka? Aizina zany no mivavaka raha vao lahady?
0: Sevam? Fa le izy tsy atia tsara saotra fa any Antananarivo.
1: Anatanana saka lahady maka any Antananarivo?
0: Andray any.
1: Ay ve. Hono a. Rehefa mandeha mianatra anao dia inona ny gote tena tianao indrindra?
0: Demi lune.
1: Ay, tsara be ve zany?
0: Ie.
1: Ay, dia rehefa tongany ve anao raha misy mangataka ilay gote anao dia manome?
0: Ie.
1: Ay, tsara be zany. Inona ary natolotra ny lahoalim-piaina androany?
0: Akamatatra frantsay.
1: Alefa soavy.
0: Comment on appelle-t-on un petit pois dans l'eau?
2: C'est un petit poisson rouge.
0: Marne.
1: Marne? Bravo, Harry. Tovolahy indray no miaraka amintsika eto a, tonga dia telo lavitra trano zareo no miaraka eto a, anolotra fampiomezana na blague ho antsika. Iza ny anaranareo?
3: Atila.
4: Kevin.
3: Miaronaina tompoko.
1: Inona natolotsy ho anareo an'ny mpiaino zao?
5: La tompoko.
1: Avy aiza moa nareo?
3: Avadiny raha madio.
1: Ay.
3: Fa le tsara sotra.
1: Ay, fa izy nareo no mianatra?
5: Alekoly kombinoto
3: tsara sotra.
1: Inona natolotsy ho anareo an'ny mpiaino zao?
5: La tompoko.
1: Avy aiza moa nareo?
3: Avadiny raha madio.
1: Ay.
3: Fa le tsara sotra.

0: tovovavy kely indray no miaraka amintsika eto a, izy ny anarandri
1: finiavana ihany tompoko.
0: Finiavana? Aiza finiavana no mianatra?
1: Any amin'ny mpambinao tsara sotra.
0: Mpambinao tsara sotra? Ndri ve rehefa ao am-pianarana tia milalao miaraka amin'ny ankizy sa le mitokatokana rerirery?
1: Ti kely milalao miaraka amin'ny ankizy ihany za.
0: Fa tsy ti be?
1: Ye.
0: Ay, de be namana ve ndri ao am-pianarana sa tsy be namana?
1: Be da be.
0: Ay, namana tsy daholo zany fianarana anakiray mpiara-mianatra?
1: Ye.
0: Ay, ono a, iza ny anaran'ny maîtresse nareo?
1: Maîtresse Julie.
0: Maîtresse Julie?
1: Eny tompoko.
0: Ay, masika be ve izy?
1: Tsy de masika fa raha vao misy maditra de masika izy.
0: Ay, inona ary natolotra andreo any mpiaino androany?
1: Akamatatra tompoko.
0: Le fahasoavy.
1: Inona ary zany eo, modinga be de menimenina fa simba.
0: Afa-po daholo ny ankizy?
1: Rehefa mody ny masoandro de menimenina moka.
0: Zay no mamoka azy? Masoandro sy moka zany valiny rehefa ny akamatatra?
1: Eny tompoko.
0: Afa kely koa zay a. Bravo are. Iza ny anarandri?
1: Tsiary fity tompoko.
0: Iza tsara hoe?
1: Tsiary fity.
0: Tsiary fity? Aiza tsiary fity no mianatra?
1: Any amin'ny ekôly Bambino tsara sotra tompoko.
0: De ianareo ve rehefa lady mivavaka?
1: Sabotsy.
0: Sabotsy? De aiza ianareo mivavaka raha vao sabotsy?
1: Tsy amin'ny fiangonana advantista tsara sotra.
0: Ay, de mazoto mivavaka?
1: Eny tompoko.
0: Ay, mila mazoto mivavaka? De mila mazoto mivavaka, de mazoto mianatra koa. Zay, tsy afa-misaraka reo a. Inona natolotra andreo any mpiaino ary androany?
1: Akamatatra.
0: Alefa soavy ny akamatatra.
1: Inona ary zany eo, pitserina ny kibony de mivoaka ny lelany?
0: Inona hono zany, pitserina ny kibony mivoaka ny lelany?
2: Aza miteny.
1: Claude, ino le izy?
2: Hatriniko to. Pitserina
0: ny fadiny tele. Ahoana? Tonga de manatona fotsiny zay vonona.
3: Colgate anga.
1: Marina.
0: Fa ahoana ny mahamarina an'izay?
1: Rehefa pitserina le eo ampovoan'le Colgate de mivoaka le Colgate.
0: Ay, taizina izy andria zany ankamatatra zany?
1: Nampianaro miaro fiy.
0: Ay, ao ary metsika bravo izy. Mbola tovovavy ihany no miaraka amintsika avy eo amin'ny ecole le Bambino tsara sotra. Iza ny anarandri?
1: Rota ihany tompoko.
0: Rota ihany? Firy taona rota?
1: Valo taona tompoko.
0: Valo taona?
1: Eny tompoko.
0: Ndri moa rehefa mianatra de mandeha inona rehefa mialana an-trano?
1: Mandeha tongotra satria akaiky kely ny ekôly an-tranonay tompoko.
0: Ay, fa maninona ny eo amin'ny Bambino tsara sotra no safidinareo?
1: Satria eo amin'ny ekôly io tsara sady mampazoto be.
0: Zany ve?
1: Ye, tompoko.
0: Ay, tsara kosa zanyko. De inona natolotra andreo any mpiaino androany?
1: Akamatatra.
0: Alefa soa amin'ny akamatatra.
1: Inona ary zany eo, nisy quatre chemin zay hony a, de misy an'izay pitra zay fa nisy an'le tômôbila, de misy saka ao amin'le gauche, de misy alika ao amin'le droite.
0: Ao miara-miteny aho zay mahay?
1: Iza ary mivoahitsaka? Marina.
0: Marina? Bravo, Ari.
4: Merci. Thank you.
0: Mbola tovavy any miaraka amintsika izy any anaran-dry?
1: Ny aiko tompoko.
0: Ny aiko? Firy taona ny aiko?
1: Valo.
0: Valo taona? De aiza indrindra ny mianatra?
1: Any amin'ny ekôly Bambinoa Tsara Sotra tompoko.
0: De aiza nareo no mipetraka amin'izany?
1: Any Mahafaly Tombo Arivo.
0: Mahafaly Tombo Arivo?
1: Eny tompoko.
0: Lavitra be ve zany?
1: Akaikaiky any.
0: Ay, efa maninona indrindra safidy. Any amin'ny Bambinao no mianatra fa tsy ohatra hoe anakaikikaiky eny?
1: Satria eno mibakaikaiky ny tranonay.
0: Kay, Jules Verne anga lavitra anareo?
1: Eny tompoko.
0: Ay. Ino ary natolotra andrioan'ny mpiaino e?
1: Akamatatra.
0: Alefaso amin'ny akamatatra.
1: Inona zany eo? Kapaina Totona izy tsy levina, dorana izy izay vao may. Folo, marina tompoko.
0: Fa ahoana no mamarina an'izany?
1: Kapaina ilay folo tsy levina, dorana izy izay vao may.
0: Ay, bravo ary. Vavy kely indray manoloana ny mikrotsika amin'izao fotoana izao, izy any anaran-dry?
2: Miaro ny anarako tompoko.
0: Firy taona miaro?
2: Valo taona tompoko.
0: Inona natolotra andrio an'ny mpiaino?
2: Hira.
0: Alefaso ary.

0: vita ve?
1: Ien tompoko.
0: Ay, izy na mpianatra an'izany izany era tsara be izany?
1: Tany amin'ny anglais bible.
0: Ay. Avoir mes tickets qui c'est? Tovovavy kely anankiroa indray no miaraka amintsika eto a. Iza ny anarandri?
1: Faly tompoko.
0: Iza?
1: Faly.
0: Faly? Ary ny anankiray?
1: Miaro tompoko.
0: Ay. Inona ny atolotra anareo?
1: Hira.
0: Hira? Alefa soary.

0: vita ve?
1: Ien tompoko.
0: Ay. Mietsika teaka mafy be ary zareo e. Izay ny tafatafany arantsika tamin'ireo ankizy a mpianatra avy eo amin'ny ecole Bambino Tsarasoatra tamin'ny androany ity. Anaraka ireray alohantsika dia avy eo mampandrosoan'ny tatiana amin'ny fampianarana.

isika rakizy a loa efatra antsika androany dia ny hoe Jesosy no namako tsara indrindra. Jesosy no namako tsara indrindra. Tenin'Andriamanitra angalantsika izany fampianarana izany a dia ny Jaona 15:50 nanomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 15:50. Ny 5 no tadidintsika indray a dia ny ao amin'ny Jaona 15:50 ny 15:40. Izay manana filazantsara Jaona 15:50 ny 15:40 vakito izao amin'ny anaran'i Jesosy: ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiako anareo. Amen. Rahabantsika ankizy rehetra manerana ny spamma amin'izao fandarana izao a izay miaino ny fampianarana, faly miarahabanareo indray izahay a. Engane Jesosy a hitay anareo rehetra, na any an-trano, na any an-dalana, na eny an-tsena, na ao am-piasana izay miaino izao fandarana izao. Andeha indray isika hiaino fampianarana, hiaraka hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izahay satria mbola nomenao fotoana hianarana ny teninao indray androany. Taio koa ny ray aman-dreninay rehetra sy izay rehetra miaino izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rankizy malala izay miaino, manana namana ve isika? Tsika izao anatin'ny vakansa betsaka no milalao na azo namana vaovao. Misy ny vahiny a, ny havana izay tonga manao vakansa, reny rehetrareny namantsika, ny any am-pianarana, ny miara-milalao any an-tanàna, ny any amin'ny koro sy ny sisa sy ny sisa. Tena mahafinaritra manana namana rankizy e, mba tsy mangina rery. Fantatrao ve misy namana anankiray a tsy mandao antsika mihitsy? Fantatrantsika ve rankizy misy namana anankiray tsy mandao antsika mihitsy? Jesosy izany. Hoy Jesosy eo amin'ny Baiboly hoe ianareo no sakaizako. Jaona 15:50 tapany a, ianareo no sakaizako. Diko izany a fa naman'i Jesosy isika rehetra, ianareo hoy ny tenin'Andriamanitra. Namana tsara Jesosy rankizy a. Rehefa malahelo ianao dia mampionona anao izy, rehefa matahotra ianao dia miaro anao izy, rehefa marary ianao dia miaino vavaka izy sady manasitrana ihany koa, ary rehefa diso isika dia mamela heloka Jesosy raha mibebaka isika. Tsy mba manary antsika Jesosy a, indraindray ny namana eto an-tany a na ny namantsika any an-tanàna any rehefa miadiady dia tsy mifampiteny, tsy tonga miara-milalao amintsika intsony a, tsy mety miara-milalao a. Jesosy tsy mba manao toy izany rankizy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 15:20, indro aho momba anareo mandrakariva. Noho izany raha misy manjoa antsika, antsoina Jesosy a, raha misy mampalahelo, raha misy fahoriana na aretina mivavaha, antsoy Jesosy fa tena miaino antsika izy. Ahoana ny anehoantsika ankizy ary fa isika koa dia naman'i Jesosy? Vavaka isan'andro a, mandeha mianatra sekoly alahady a, mamaky baiboly a, tsy miadiady amin'ny namana, ary ny toetra antsika dia atao mifanaraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Dia misy fanontaniana kely antsika izay miaino raha araka ny fampianarana teo ary, dia iza moa ny namana tsy mandao antsika rankizy? Jesosy izany. Fanontaniana faharoa ary, inona no ataontsika rehefa matahotra? Iza no antsoina? Jesosy no antsoina na mivavaka amin'i Jesosy. Tena marina izany. Fampiarana ho antsika amin'izao fampianarana izao a dia ataontsika isan'andro a, dia ny fivavahana sy fifandraisana amin'i Jesosy a mba ho lavitry ny ratsy isika dia mila miresaka amin'ny isan'andro isan'andro. Izay ny fampiarana atao rankizy. Dia tsy maimaika antsika rehefa mivavaka fa tononona tsara ny vavaka. Indraindray isika rehefa mivavaka, Jesosy hoe taio sakafonay, Jesosy hoe anana izahay, tononona tsara ny vavaka rankizy a. Jesosy io taio ny sakafonay. Amen. Indraindray isika rehefa nanao vavaka nampianarin'ny tompo ihany koa dia manao korsa tao aingana be, atao miadana tsara
tononona tsara ny vavaka ampianarina ankizy a teny miadana tsara rehefa mivavaka izay ankizy a naman'i Jesosy avokoa isika ianareo no sakaizako Jaona 15:14. Iaraha hivavaka isika amarana ny fampianarana. Saotra anao izay Jesosy malalo, misaotra fa namana tsara indrindra ianao. Ampio ny ankizy atoky anao isan'andro. Aza velana dino hivavaka ny ankizy rehetra, dia taio ny ray aman-dreny, ny mpampianatra, taio ny fiangonanay, dia hiaro anay amin'ny loza sy ny ratsy rehetra anay ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saotra antsika mihainy fampianarana, saotra antsika tsy mafoy ny fandarana kaly ny ankizy a izay natokana ho an'ny sekoly alahady a. Jesosy anome hery hatrany a dia hiaro ny ondrikelintsika rehetra mba tsy ho voarombaky satana. Dia tsy mandao antsika Jesosy rankizy fa aza matahotra mivavaha isan'andro. Toy ny fandaharantsika aza miala lavitra amin'ny radio feno.

De izay indray ary ny fandarana kalina ankizy tamin'ity androany itya ny vahintsika androany dia ny ecole bambino tsara saotra zareo ny vahintsika tamin'ity androany itya ny teto amin'ny fanonorana moa sy ny kajiny lafin'ny teknika dia ny namanao Daniel Gabin tatiana kosa teo amin'ny fampianarana amaranantsika ny fandarana ary a dia andehantsika hiara ivavaka vavaka antsika jesosy eo misaotra anao nanomezanao anay ty andro anio ty indray taio tompo ty fandarana ty sy ny radio feny filazantsara jereo manokana koa ny ankizy sy ny ray aman-dreny aoka ianao no anytanteraka ny sitraponao amin'izy ireny ampio ny ray aman-dreny tompo amin'ny fikarakarana sahady ny fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoana no ifialatsasatra izao arovoko ny ankizy madinika rehetra amin'ny anaranao jesosy amen mandra-peona tompoko amin'ny manaraka indray

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany Batjovery izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.
1: Radio Fenfil à Zinsar.
2: Ni fana piazza nan tena maula ndanzunay.
3: Izao zavatra arretra izao aza dia hovitsorana amin'ny fandevozana. Dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitr'ireo zanak'Andriamanitra. Romanina toko fahavalo andiny faraiky amby roapolo.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: aoka mba ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroponinahitra fiainana. Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahafolo de amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana ianareo fa ny malalanay raha nomenjanahary voangin'ny rinina diakona sady mpiandry dia natsony iray hody any aminy rehefa ny vahiny 70 taona teto an-tany, hoy ny vadiny, ny zafiny, ny iraitampo aminy, ny iraitampo amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo, ny mpiandry andiany mahasoa 24, ny diakona sy ny fiangonana FLM Ambohimandray sy ny FLM Tsirabe an-tapitanàna, ny fianakavim-ben'ny Skoto Vakinakaratra, ny fokontany Antsirabe avaratra, ny fokontany Ampatana Est, ny fokontany Belazao firenana. Ny nofony dia hiala ao amin'ny lo 906A25 Antsirabe avaratra, ny zoma 12 septambra 2020 amin'ny 20:00 ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM Ambohimandray Belazao mialohany hametrahana azy ao amin'ny toerana handraisany ny fitsanganany tena amin'ny maty ao firenana Belazao. Eny izaho manantena ry mpamonjy io fa hahazo famonjena any aminao. Raha ilaozako ny tany izao tsy mba hitomany fa hiakatra hakany anatrehanao.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany Avaratra Imania, Filiovana Antsirabe Avaratra, Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa andiny vasivy a. Ny pastora, ny komity, ny kristiana manontolo eto amin'ny FLM Matsinjo Andranobe dia faly indray miantso sy manasa antsika zanaka ampelezana manerana ny nosy, indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, mba ho tonga ankalaza ny fetin'ny taranaky ny zanaka ampelezana izay ho totasaina ny Alahady 20 septambra 2020 avy izao eny Matsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: manomboka amin'ny 12:00 ny fotoana ara liturjia, isy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, isy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, isy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hamitana ny tranom-pitandremana. Tongava maro eny an-tanindra.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Aodry fakana karatra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
1: boksa 22 galerie commerciale fivahana santé tsara sotry.
0: Fifandraisana 0345 816 04,
1: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Megahertz.
1: Ny baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.

Ovaka isika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Galatianina. Galatianina toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, raha misy olona azo ny hotatsinay aza dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy, ka mihevera ny tenanao fandrao ianao koa mba halaim-panahy ihany. Mifampitondra izay mahavesatra ary aoka izany no ahatanterahanareo ny lalàny Kristy. Fa raha misy manao ny tenany ho zavatra kanto tsinotsinona dia mamitaka ny tenany izy. Fa aoka ny olona rehetra samy iza toetra ny asany avy dia samy hanana hafaliana ny amin'ny tenany ihany izy, fa tsy ny amin'ny olon-kafa, fa samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra. Aoka izay ampianarina ny teny mba hahafoy zava-tsoa ho an'izay mampianatra. Aza mety ho fitahina ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay hafafin'ny olona no hojinjany. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny

0: fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovantsoa isika fa amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Koa araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana. Anatra farany. Indro ny avaventin'ny soratra izay soratan'ny tanako aminareo. Na iza na iza te hiseho ho tsara amin'ny nofo dia ireo no maneranareo hofirana, nefa noho izao ihany. Fandrao enjehana noho ny hazo fijalian'i Kristy izy. Fa na dia ny tenan'izy voafora aza dia tsy mitandrina ny lalàna, kanefa tia noforana koa ianareo mba irehare any amin'ny nofonareo. Fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahavoaombo izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana. Raha ny amiko ary izao kosa raha ny amin'izao tontolo izao. Fa samy tsy mahasoa na ny famorahana na ny tsy famorahana fa ny olom-baovao. Ary izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity dia ho aminy ane ny fiadanana sy ny famindram-po ary ho amin'ny Israelin'Andriamanitra. Amin'izao sisy izao aoka tsy hisy anahirana intsony, fa izao mitondra ny mariky Jesosy voatomboka eo amin'ny tenako. Ho amin'ny fanainareo any ry rahalahy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio.

0: Aoka hivavaka isika rehetra. Raha Andriamanitra iray sy zanaka ary fanahy masonao tsy mitsahatra ny misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izahay fa manoloana ny ratsy ataonay dia tsy mitazapotsiny ianao fa mananatra anay ary manitsy anay. Mitaona anay ho amin'ny fibebahany ianao ka mamerina anay indray ho amin'ny fahamasinanao Andriamanitra. Ho mariny eo anatrehanao izahay ary ho mariny eo anatrehan'ny olona rehetra amin'ny fiainanay manontolo. Izany no fikendrenao aminay ary izany koa no antony ananaranao anay amin'ny alalan'ny teninao. Ankehitriny dia ny teninao izay dia mitenena aminay araka ny habe ny andrafonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'nyity anio ity rihavana dia ny Salamo fa raika amby dimampolo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Salamo fa raika amby dimampolo andininy fahafolo sy andininy faraika ambin'ny folo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anarani Jesosy. Amoroany fo madio aho Andriamanitro, ary havao zy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy ala eo anatrehanao ary aza manaisotra ny fanahinao masona amiko. Reray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Raha vana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny zavatra hitantsika eto a dia vavaka nasandratry Davida mpanjaka. Davida ilay lehilahy voalaza mazava tsara hoe olona araka ny fon'Andriamanitra. Nametrahana ndraikitra lehibe dia ny fitondrana ny fanjakana Israely, fanjakana tsy mivaky, firenena roambin'ny folo atambatra ho iray. Fanontaniana mipetraka nefa dia ny hoe raha Davida mpanjaka lehibe teo amin'ny Israely no mivavaka an'izao vavaka izao dia fanahoana izy no mivavaka an'izao? Fanahoana? Enona no antony mahatonga ny Davida manao izao vavaka izao? Ny valo izany fanontaniana izany ry havana dia hitantsika any amin'ny Samuela faharoa, ny toko faraiky ambin'ny folo sy ny toko faharoa ambin'ny folo amin'izany Samuela faharoa izany no manazava ny anton'izao vavaka ataon'ny Davida mpanjaka izao. Amin'ny Samuela voalohany toko Samuela faharoa toko faraiky ambin'ny folo, amin'ny Samuela faharoa toko faraiky ambin'ny folo dia hitantsika hoe ao anatin'ny vanim-potoanany ady Davida ny fanjakan' Israely sy ny firenena jentilisa manitatra ny fanjakany Davida. Izany mahatonga azy hoe ao anaty ady. Fa ny miaramila ny rehetra kosa no tarihany joaba komandy dia efa any anady Davida sy ny miaramila vitsivitsy a jany natao Jerosalema. Ndray alina dia niarina tao ampandriny Davida nitsangatsangana teo an-davarangana no nahatazana vehivavy anankiray mandro ery alavidavitra ery tazany tsara avy eo amin'ny lavarangany. Ary dia tsy ny salasala akory Davida naniraka ny mpanompo ny abaka n'io vehivavy io. Ary dia nitsangatsanga tamin'io vehivavy io Davida tamin'io alina io. Izany ny fahotana voalohany nataony Davida ka mahatonga azy ianao an'izao vavaka izao. Fitsangatsangana Davida manana ny vady aman-janany, fa zao mbola nitsiriritra n'ity vehivavy anankiray ty indray koa izy dia nijangajanga taminy nanananaka tamin'ity vehivavy ity. Fahotana ngeza be zany ny fahotany Davida faharoka mahatonga an'izao vavaka izao dia izao koa. Ity vehivavy ity dia vehivavy manambady, vehivavy manambady izy, fa tsy hoe vehivavy mbola mpitovo akory na mpitondra tena sanatria fa vehivavy manana ny vadiny ara-dalàna araka amin'ny fomba Jiosy izany. Fa saingy rehefa fantatry Davida fa manambady io ary ny vadin'io vehivavy io dia any amin'ny ady fanitarana ny fanjakan'i Davida, dia nasainy nody ao Jerosalema io lehilahy io, Oria no anaran'io vadin'ity vehivavy ity io, nasainy nody dia nezahany no fietsena sy no fitahina hoe ndana aloha miala sasatra kely any an-tranonao miaraka amin'ny vady aman-janaka ao. Kanjo tsy netinakany amin'ny vadiny handry aminy ity Oria vadiny ity, fa tao ambavahady izy niaraka natory tamin'ireo mpanompon'ny Davida zany. Ary rehefa fantatry Davida fa zany ny zavatra nataony dia nanome taratasy azy hoentina any amin'ny Joaba komando miaramila ny Davida, ka ity Oria mihitsy no nasaina nitondro ny taratasy. Tsy mahalala zay ambonin'ny tany Oria fa dia hoe afatry ny mpanjaka mankany amin'ny komando miaramila io, dia nientina tokoa. Ka anjokainy ao anatin'ilay taratasy dia feno hafetsena tena ny animba tanteraka ny Oria ny tao anatiny. Fitaka lehibe ao anatin'ny ady dia nasaina iroso any amin'ny lohany any Oria, ary tsy hoe asaina iroso any amin'ny lohany fotsiny fa rehefa hita fa rafitra ny ady ka mafana dia mafana, ny miaramila tarihany da Joaba miverina fa Oria sy izay setratra farany ao a no sisa miatrika any, dia ho faty Oria. Ary dia tanteraka tokoa izany, dia maty soa matsara Oria, maty Oria maty tao anatin'ny ady. Famonon'olona farak'izay matsiraviny zany fandringanana amin'ny fomba akolaka, ny hevitra izany dia ny hoe tsy maintsy ho azony io vehivavy izay nitsiritiny tamin'iny ray alina iny io, ka tsy nampaninina taminy efa nitsangatsanga tamin'io vehivavy io a, tsy nampaninina azy koa ny namonina andringana nyity Oria vadiny ity vehivavy ity. Batseba moa no anaran'ilay vehivavy, Oria no anaran'ilay lehilahy, fa tsy nampaninina azy, napakatra no Batseba ary nandringana any Oria. Izany le fahotana lehibe roa mahatonga an'izao vavaka izao. Ary ny antony fahatelo mahatonga an'izao vavaka izao dia tezitr'Andriamanitra, satria mba lehilahy araka ny fony tokoa Davida, kanefa maninona manao izao fahotana mahatsirafina izao, fijangajangana, famonon'olona. Fa nahoana ny manao izany Davida? Tezitr'Andriamanitra ary naniraka ny mpaminany natana izy ho any amin'ny Davida hananatra azy. Ary tsy hoe hananatra fotsiny fa ilaza ny fahatezeran'Andriamanitra aminy mihitsy. Izany no antom-pahatongavany natana nanirahan' Jehovah Andriamanitra azy tao amin'ny Davida. Endrika feno sariteny moa no nitondrany natana ny fanitsiana ny Davida mba hatserovan'ny Davida tena hoe ay ve ratsy izany fandringanana, izany famotehana, izany fanababoana fananan'olona izany, ka ay ve ratsy izany? Eny, fandringanana olona, ay ve ratsy izany? Fa Davida tamin'ny tsy nahafantatry ny hevitry ilay fanoharana nentiny natana dia mba tezitra koa, ka nilaza fa tokony atao faty mihitsy izany olona izany. Fa rehefa nambara taminy hoe ianao any ary Davida izany, nakankeriny any Batseba ianao, namono any Oria ianao, ianao any ianao lazany izany fanambarana sy fanoharana izany, eo vao tonga sain'ny Davida. Ny zavatra nodikain'ny Davida tao anatin'izany ka malitsika an'izany lay fanontaniana hoe fanahoany Davida manao an'ity, dia izao ny hevitry Davida hoe izy no lehibe indrindro ny fanjakana, noho izany izy no ray aman-dreny faratapony amin'ny fiheveran'ny tenany. Izy any ilaza fa tsy mahay nydidy fahefatra Davida, manajany rainao sy ny reninao mba hita soso maro andro anao ambonin'ny tany. Fa nieritreritra izy fa izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakany, tsy misy amboninyho izy intsony aho raha olombelona andresahana, ka tsy afaka hananatra na iteny azy ny hafa. Diso anefa izy satria ny iraka Jehova no ray aman-dreny faratampony eto ambonin'ny tany. Ao ny mpaminany, ao ny mpisorona, fa tsy nieritreritra an'izany izy fa nieritreritra ny tenany Davida hoe izy ny faratampony amin'ny fahefana, izy ny ray aman-dreny loloavina tampony loha eo amin'ny fanjakana io. Vokany fanoerany an'io fanajanany ray aman-dreny io dia tonga tao anatiny ny fitsiriritana no dikainy ny didy fahasivy sy ny fahafolo. Amin'le fomba fitenitsika izay de hoe maso mijery tsy mitondra mody fa eto amin'ny tantarany Davida nangalany any Batseba sy namonony an'ny Uria vantiny, tena mitondra mody ny maso mijery ry havana. Diso izany fomba fiteny hoe maso mijery tsy mitondra mody izany, fa ny fitsiritana hatrehany an-davarangana nahitany Batseba tsy mitafy fa mbola mandro de niteraka fijangajangana tao anatin'ny fony Davida. Ary tsy fitsiritana fotsiny fa nitanterahany izany de nidikany koa ny didy fahenina aza mijangajanga. Eny, tsy nijanona tamin'izany fa notoeriny ihany koa ny didy manao hoe aza mamono olona de mba hiarovany tena, de nodikany ihany koa ny didy ho fiampanganany hafa. Aza manendrikendrika ny namanao, notikany ihany koa izany, ka toy ny hoe matimaty fahatany tao anatin'ny ady Oria mba hiarovany tena. Izany ny zavatra ao ambadika an'ilay izy. Fa fantaro, izany ny vokadratsy ny fanoerana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Ny ray aman-dreny de tsy ilay niteraka fotsiny ihany na izay nanangana fotsiny ihany, satria mety misy ray aman-dreny tsy niteraka fa nanangana any ho any. Ny ray aman-dreny koa nefa de tsy ireo ihany fa ao ihany koa ny zoky olona eo amin'ny tany, eo amin'ny tany sy ny firenena, ao ihany koa ny mpanabe sy ny mpampianatra any amin'ireny toeram-panabeazana isan-karazany ireny, sekoly na sekolym-piangonana na ny fanjakana na ny tsy miankina hafa. Akoatra izany de eo ny fitondram-panjakana, ary araka ny fampianaran'ny fiangonantsika dia ny mpitondra fiangonana no ray aman-dreny faratampony. Fa nieritreritra Davida fa izy ny faratampony teo amin'ny fitondrana, teo amin'ny fanjakana io. Ampianarina antsika ry havana fa ny fanina fanosihosena ny fanajana ray aman-dreny de ireo ray aman-dreny tany sako teo ireo mitondra fandikanany rehetsy didy dimy sisa tavela rehetsy izany, mitondra fandikanany rehetsy izany, manao fahotana farak'izay mahatsiravina ny olona mandingana ny ray aman-dreny, manao azy ho tsinotsinona. Tsaroa fa ny tenenin'Andriamanitra makasika ny hoe didy folo, indrindra fa ny manomboka amin'ny didy fahefatra ka hatramin'ny fahafolo de tsy natao hoan'ny efa maty fa natao hoan'ny velona. Amin'ny fahavelona ny ray aman-dreny no amendrika ajaina sy omembonahitra, fa tsy hoe rehefa maty izy vao hoe tsarovana ray aman-dreny de amin'ndanina ny fananana rehetra. Amin'ny fahavelona nefa ny tsy tsarona akory na de ny vidy fitafinana anankiray ho azy aza, fa amin'ny fahavelona ataovy ny fanajana arak'izay azonao atao rehetra, fa eo izy ny matsiaro tena afaka manao izay tokony ho fitsodrano ho anao. Eo ihany koa ianao no afaka manatanteraka an'izany ka ndray ny sitraka avy amin'izany ray aman-dreninao izany, fa rehefa maty izy de tsy afaka isy tsodrano intsony ianao, tsy afaka ndrayn'izany fankasitrahany ray aman-dreny izany intsony ianao rehefa nodimandry ny ray aman-dreny. Tsindrino izany ny fanajanan'io ray aman-dreny io de amin'ny andro-pahavelomana, fahaveloman'ilay ray aman-dreny, fahavelomanao ihany koa. Fa rehefa tsy manaja azy ianao amin'ny fahavelomany, diso lalana ianao raha efa maty izy vao mieritreritra ianao ny amin'izany. ary ahitsy amin'izao koa fa ianao na de mieritreritra fa olona afarak'izay ambony indrindra eo amin'ny toerana misy ianao aza de mbola misy ray aman-dreninao hafa lehibe noho ianao koa. Ahitsy zany ho fantatra ao tsara, fa rehefa voahaja anao zany de ireo ray aman-dreninao ireo tsy tarika anao amin'ny lalandiso, ireo ray aman-dreninao ireo tsy hanolo-bato mafana anao zany mihitsy ka hahatonga anao ho diso lalana, hanota eo anatrehan'Andriamanitra fa hitondra anao mandrakariva ho amin'ny lalana tsara izy. Zany ry havana no antony mahatonga izao vavaka izao. Miafatra ny entin'ireo ray aman-drenin'ireo de natanam-paminany teo amin'ny Davida no mahatonga an'i Davida anao izao vavaka izao. Ny ray aman-dreny ihany koa ny asany de tsy ny analavitra antsika zanaka amin'Andriamanitra fa nitarika ny zanaka ny taranaka manontolo, na ny nateraka na ny tsy nateraka, mba hoao amin'Andriamanitra. Zany ny andraikitry ny ray aman-dreny. Ka na ray aman-dreny ara-panjakana, na zoky olona amin'ny tany, na mpanabeany amin'ny sekoly isan-karazany, na lay niteraka sy nanangana, na ny ray aman-dreny mpiangonana, de nitarika sy hitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy. Ka raha avy ny fotoana anankiray de afaka hiteny ny ray aman-dreny tahaka ny ataony Isaia hoe indreto izaho sy ireo zaza izay nomenao ahy. Jereo tsara ny an'i Josoa amin'ny ilazany hoe tena notarihany tokoa ny ankonany. Hoy Josoa hoe raha izaho sy ny ankonako anompo an'i Jehovah izahay. Izany no andraikitry ny ray aman-dreny fa tsy ny mitaona ny olona nalavitra an'Andriamanitra sanatria. Ary ny fanoerana ny ray aman-dreny raha izy mitarika antsika ao amin'Andriamanitra de mitondra loza ho antsika, mitondra loza ho anytarana antsika. Ka aoka andeha ny tena isika ny ray aman-dreny, aoka andeha ny tena isika fi zanaka mba tena naja ray aman-dreny isika, ny ray aman-dreny teny hitarika ny ankohonana eo amin'Andriamanitra. Zavatra faharoa lehibe hitantsika eto de ny votoatin'izao vavaka izao ry havana, satria nahatsiaro tena ho diso Davida manoloana ny nanoerany ny sitrapon'Andriamanitra, nahatsiaro tena ho meloka nanoty izy. De hoy izy hoe amin'irony fo madio aho Andriamanitra, arovy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Tonony tsara ny hoe fo, satria io no foibeny maha olona ny olona. Hoy Jesosy manazava ny amin'ny maha foibeny maha olona ny olona ny fo, rehefa nilaza ny amin'ny hoe ny hazo tsara mamoa voatsara, hazo ratsy mamoa voaratsy izy, de hoy izy hoe arakaraka ny habeny ao anatin'ny fo ny olona no amoahan'ny olona ety ivelany. Ka na madio aza ny ety ivelany fa manoto ny ao anaty fo, de hoy isika malagasy hoe tahaka ny fasana madio ivelany, kanjo ao anatiny ao taolany maty. De tsy fitenintsika malagasy fotsiny zany fa teneny ny soratra masina mihitsy koa. De noraisin'ny malagasy ho fampianarana ny taranany izany. Ny olona madio ivelany nefa maloto ny ao anatin'ny fony mpiatsara velatsy izany. Ka io no mahatonga ny Davida amin'ny teny amin'irony fo madio ao Andriamanitro, mba hiala zany fahalotoana, faharatsiana, fahotana mitambesatra ao anatin'ny fony zany, mba tsy hanotany tahaka ny nataony tamin'ny Batseba sy Oria intsony. Fa avy amin'ny tao anatin'ny fony zay feny faharatsiana natonga azy nanao zany fahotana farak'izay matsiravana izany. Fa rehefa ny fony tonga vaovao dia madio avokoa ny ao anatiny maha olona manontolo sy ny ety ivelany rehetra. Mangataka ihany koa Davida, mangataka mafy mihitsy izy, avao sy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko. Fa mievaeva ny olona tsy maro mpiorenana, mievaeva zany. Raha Paoly apôstôly manazava anio aty amin'ny epistily ny soratany toy izy hoe ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia tsara orona. Ny hevitra izany dia tsy miozongozona, tsy mievaeva fa mijoro tsara. Fa rehefa ny olona no mitsingevaeva tsy maharopototra loatra dia azo atopatopa ny karazana fampianarana, azo atopatopa ny karazana fakapanahy, azo atopatopa ny karazana zava-manahirana. Eto amin'ity tany ity dia tsy laozana fakapanahy, tsy laozana olana, tsy laozana zavatra manahirana. Fitsiritana zany tsy ilaozany zany eto, tsy mba diso an'izany eto amin'ity tany ity. Na tsy mamorona aza ny saintsika miala ao an-trano andeha ho any amin'ny toerana anankiray, ohatra hoe andeha ho any am-piangonana, mieritreritrasika ho any miala ao an-trano andeha ho any am-piangonana andeha hivavaka, fa vao miala ao an-trano fotsiny anao eny an-dalana dia mety mahita zavatra miteraka fakapanao anatinao. Zay ny ilazana hoe mandritry ny fotoana rehetra matany ny tany taorian'ny fahalavona dia tsy miala amin'ny tany zany fakapanahy izany, tsy miala zany. Ka mpafantarina antsika ry havana, rehefa tsy miorina tsara nefa dia voatamy ireny dia evaevany dia menjera. Zay no mahatonga antsika rehefa miteniny amin'ny fahotana hoe fahalavoana mitovy amin'ny olona menjera ny olona anjakan'ny fahotana lavo ka mitady mpanarana. Izany mahatonga ny Davida miteny hoe aho reny mafy marina ao anatiko ny fanahiko. Ny vavaka nataony Davida ihany koa dia izao hoe aza manary ahy hiala eo anatrehanao. Fa ny fialana eo anatrehan'Andriamanitra dia miteraka fahamaizinana lehibe, maizina ara-tsaina, maizina ara-panahy indrindra indrindra. Ary ny olona rehefa maizina azo sapahitanana tsara zany, manandrama mivoaka amin'ny alina dia aza mitondra fanazavana, fa mandehana amin'izao fotsiny, fa nalala nefa mahazatra aza mbola mijabajaba, mety mbola menjera, satria rehefa amin'ny alina dia mifangaro avokoa ny loko rehetra. Ka ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona de mitondra fahazavana lehibe eo amin'ny fiainany zany. Fa raha miala amin'ny Andriamanitra de manjaka ny aizina amin'izay fiainana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, amin'izay fiainana eto amin'ity tany ity. De zao ihany ady lehibe anankiray ihany no mipetraka, de ady ny mazava sy ny maizina. De zay manaiky ho mpanompo mazava tsy maintsy miady amin'ny maizina, izay manaiky ho mpanompo maizina tsy maintsy miady amin'ny mazava. Izany mandrakariva ny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Jesosy no manambara ny tenany, mampatsiahy an'ilay voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany Jesosy amin'ny filazany ao amin'ny Jaona toko fa valo, manao hoe izaho no fahazavany izao tontolo izao. Mampatsiahy antsika lay famoronana vaovao nataon'Andriamanitra izany, fahazavana tsy azo ampitahana amin'ny masoandro. Ny masoandro no mety misy alina, mety misy atoandro, ka rehefa alina dia manjaka ny aizina, ary rehefa atoandro kosa dia manjaka ny fahazavana. Mamerina ny amin'izany izy. Fa ny ao ambadika izany dia izao, Andriamanitra manatrika amin'ny fiainan'ny olona mitondra fahazavana ho an'ny fiainany. Ka raha misaraka amin'Andriamanitra isika miala ny fahazavana, dia tanteraka ilay teny nampitondrana ny Isaia mpaminany manao hoe endry ny aizina manarina ny tany, ny aizim-pito manarina ny firenena. Fa mangataka amin'izao vavaka izao kosa Davida mba tsy hiala eo anatrehan'i Jehovah, dikan'izany mba tsy hisaraka amin'ny fahazavan'Andriamanitra izy. Ho antsika dia nampitondrana ny Isaia mpaminany ho antsika koa ny afatra manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao, indro ny voninahy Jehovah efa miposaka aminao. Ka raha manana ny mazava dia mandehana araka ny mazava hoy ny teniny aty amin'ny epistily.
1: ny fampaka anakiray an-tantaona Davida ihany koa dia ny hoe aza manaisitra amin'ny fanahinao masina amiko. Sarobidy ny fananan'izany fanan'andriamanitra ao anatiny ny olona izany ry havana. Tamin'ny andro melohan'i Jesosy dia olona voafidy manokana no nanana ny fanan'andriamanitra. Ao ny mpanjaka, ao ny mpaminany, ao koa ny mpisorona, ireo ihany olona voafantina tahaka an'izany manana zara fanompoana sy andraikitra. Ary marihana fa tamin'izany fotoana izany dia amin'ny fotoana natanterahana an'io andraikitra io ihany no mitoetra ao anatin'ilay olona ny fanan'andriamanitra. Fa rehefa tapitra ny fanaovana an'io andraikitra io dia miala izany fanan'andriamanitra izany. Dia mahita tsara antsika fa fantatro Davida ny nanjohan'ny Saoly mpanjaka, ilay mpanjaka lehibe voalohany teo amin'ny firenena Israely, fa rehefa niniha tsy nanaraka ny sitrapon'andriamanitra Saoly, dia nesoron'andriamanitra taminy ny fanosorana azy ho mpanjaka, nesorona tamin'ny ihany koa ny fanan'andriamanitra. Fa nafindra tao amin'ny Davida izany, nafindra nakao amin'ny Davida. Dia vokatr' izay fialahany fanan'andriamanitra sy ny fanosorana ny Saoly ho mpanjaka izay dia nanano foana amin'izay mihoatra lavitra noho ny faharatsiana teo aloha nataony taty aoriana. Ka lasa any amin'ny maty no mitady hevitra izany nataony Saoly, satria tsy teo ntsony ny fanan'andriamanitra hitarika azy, anolotsaina azy ihany amin'ny maty. Nampamoaka ny fatin'ny Saoly Samoela, fanahy Samoela tany amin'ny fiainatsita izy mba hitarika azy manoloana ny zavatra hatrehany eo amin'ny fitondranon'ny fanjakany. Ary tsy izany ihany fa nikasa amonony voahositr'andriamanitra ihany koa Saoly. Davida io nikasany hovonoana io, nanaovany tetidratsy sy fandrika farak'izay manahirana. Fa hitantaratra hoe ny olona tarihy ny fanan'andriamanitra na dia eo azy izany fandrika samihafa manahirana miteraka fahafatesana sy fandringanana izany voaro. Raha tena nanana saina ratsy tahaka an'i Saoly Davida, dia efa matiny Davida ihany koa Saoly. Fa hoy Davida hoe tsy hamonony voahositr'andriamanitra aho, na dia fantany aza fa efa nesoron'andriamanitra taminy tamin'ity Saoly ity. Izany mampanjaka azy izany ny fanahiny ka efa nafindrany amin'ny Davida. Na dia fantany azy izany dia napetrany tsara hoe tsy mba hamony ny olom-bohositr'andriamanitra aho. Fantatry Davida arak'izany fa ny fialahan'ny fanan'andriamanitra ao anatiny dia miteraka fanaovan-javatra manahirana. Manaonao foana ny olona tsy manana ny fanan'andriamanitra, miteniteny foana, miady aman'olona sy ny sisa rehetra, tsy manaiky fananarana sy fanontsiana intsony. Izany ry havana ireto vavaka nasandratra Davida ireto, mangataka izy mba fo voadio no mitoetra ao anatiny, mba ho tafahorina tsara eo anatrehan'andriamanitra izy fa tsy mitsingevaeva, mba hijoro eo anatrehan'andriamanitra mandrakirivy andray fahazavan'andriamanitra fa tsy hitoetra amin'ny aizina. Ary ny fanan'andriamanitra no hitarika azy mandrakariva amin'ny ataony. Ireo zava-dehibe roa ireo ry havana no hafatra omenin'andriamanitra antsika miainga avy amin'izao teniny izao, dia ny hoe i voalohany hajao izay lasan'andriamanitra aminao. Fa na ray aman-dreny azy ianao eo amin'ny toerana misy ianao dia mbola manana ray aman-dreny lehibe kokoa noho ianao ianao, afaka hitarika ianao amin'andriamanitra. Ary ny maizy azy ny ray aman-dreny dia tsy hitaonany olona hiala amin'andriamanitra sanatria, fa raha izany no lalana ataony ray aman-dreny, mibeba aingana tahaka nataony Davida eto. Fa ny ataony ray aman-dreny dia nitarika ny olona hoeo amin'andriamanitra mandrakariva. Fa ny fanoerana an'izany dia miteraka fandikana ny didy fahadimy, fahaenina, fahafito, fahavalo, fahasivy, fahafolo ka fahadisoana mahatsirafiny eo anatrehan'andriamanitra. Ny zava-dehibe faharoa izay nomenantsika teto, ny olona rehefa mahatsiaro tena ho diso dia mivavaka, mivavaha tahaka ny Davida izao mba ho madio anatrehan'andriamanitra, mba hiorina tsara fa tsy tsingevaeva, mba eo anatrehan'andriamanitra mandrakiva ho tarafy ny fahazavany eny ho tarihan'ny fanahiny amin'ny fiainany manontolo. Dia voninahitra ny eo an'andriamanitra raiso zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay, amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina, amen.

0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
0: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Ary mpianojaina fifaliana trano no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola manaraka trano ny fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly eto amin'ny onjam-peontsika amin'izao fotoana izao. Amin'izao vanim-potoana izao moa dia fantatsika tsara fa vanim-potoana izay miomankomana amin'ny hidirana ny herinandro masin'ny Paska, ary ny anio dia fotoana izay fankalazantsika ny andro antsoina hoe andron'ny Epifania. Izany indrindra no tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika eto amin'izao fotoana izao mahakasika izay fiakaran'i Jesosy tao Jerosalema izay. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia andelo isika hiaraka isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra raisanakary fanahy masonao noho ny fitiavanao sy ny fitantananao anay mandrakariva. Nomenao izao fotoana izao indray izahay ahafahanay miaino ny teninao, ary misaotra ihany koa fa mbola anomezanao anay mandrakariva ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao, ka mbola velona trampamonjena izahay fa mbola tsy maty tratriny nenina. Ankehitriny koa dia felo mpisaorana anao izahay satria natokana ho anay izao fotoana izao hifampiresahanao aminay amin'ny alalan'ny teninao, ka dia mitenena araka ny fombanao Jesosy Tompo fa vonona iainanao izahay mpanomponao tsirairay avy. Mangataka aminao koa nefa izahay amin'izao fotoana izao, maro ireo mpanomponao tsirairay avy izay manandram-peo aminao, manandratra ny vavaka eo aminao. Mangataka aminao Jesosy mba hiaino vavaka azy ireo, ao ireo tsy salama amin'izao ora sy fotoana izao. Ianao ilay dokotera ambonin'ny dokotera rehetra no hanasitrana ny marary sy ny rofo rehetra izay mahazo azy, ka dia omenao fahasalamana tanteraka izy ireo. Ao ireo izay tratra ny olana, ianao Jesosy no hamaha ny olana rehetra satria tsy misy zavatra izay tsy hainao. Mangataka ny fitahianao feno an'ireo mpanomponao tsirairay avy, ary mangataka azy manantena ihany koa ny hamalianao ny fivavaka izy ireo araka ny fitalahony eo anatrehanao isan'andro isan'andro. Ankehitriny Tompo, raha ambara ny teninao dia mangataka ny fanainao masina hiasa betsaka ao anatin'ny fony mpanomponao tsirairay avy, mba aizan'izy ireo mandray izany teninao izany amin'ny fo tokoa, ka tonga azy ireo hiaina izany teninao izany amin'ny fiainana andavanandro. Ambony zavatra rehetra nefa dia mamindra fo aminay Tompo, mamelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy no irinay sy angatana izany vavaka izany. Amen. Ary mpiaino ajaina, araka ny efa nolazaina teo am-pandohana dia ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Paska isika, ka hialohavan'ny fotoananio dia ny alahadin'ny sampandrofia izany. Ka ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarana amintsika eto androany dia araka izay voasoratra amin'ny Matio, Matio toko faraiky amby roapolo vakina manomboka amin'ny andininy voalohany ka mitsahatra amin'ny andininy faraiky amby folo. Matio toko faraiky amby roapolo vakina manomboka amin'ny andininy voalohany izany dia mitsahatra amin'ny andininy faraiky amby folo. Izao no vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Araha nanakaiky any Jerosalema izy ka tonga tao Betifag any amin'ny tendrombohitra Oliva, dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanesa amin'ny roa vohitra tendrombohitra iroa, ary miakara amin'izany dia hita biriky mifatotra sy zanany eo aminy ianareo, fa hao izy dia ento aty amiko. Ary raha misy miteny anareo dia laza hoe misy raharaha nalany Tompo azy, ary dia havelany hoentina miaraka aminy izany izay. Izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazana ny mpaminany hoe: lazao mizona zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avoanao, malemy fanahy sady mitaingina boriky. Dia zanaky ny boriky miasa, ary dia nandeha ny mpianatra ka nanao araka izay nandidian'i Jesosy azy. Dia nentiny ny borikiny sy ny zanany, ary nataony teo ambonin'ny lambany. Ary Jesosy dia nitaingina azy, ary ny ankibiazan'ny vahoaka dia nanmelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka latsakazo dia nabany tamin'ny lalana koa izany ary ny vahoaka izay ny aloha azy sy izay nanaraka azy dia ny antsy hoe hosana hosana ho an'ny zanak'i Davida, isaorana ny izay avy amin'ny anarany amin'ny anaran'i Jehovah, hosana any amin'ny avo indrindra. Ary noho ny efa tafiditra ny tanànan'i Jerosalema izy dia nihorakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe iza moa izao, ary ny vahoaka ny laza hoe izao no Jesosy mpaminany izay avy any Nazareta any Galilia. Amen. Ary mpiaino ajaina, eto amin'ity tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika androany teto ity a, ary ny lohateny izay tsara horesahana amin'izany dia ny hoe indro ny mpanjakanao avoanao, malemy fanahy sady mitaingina boriky izy. Ary havana izay miaino izao fandaharana izao, miaino izao tenin'Andriamanitra izao, io teny hoe ho anao io a dia teny izay tsy hoe teny tsotra fotsiny fa io ano ivo ny filazantsara amin'ny teksta izay anjarantsika ity. Midika mantsy izany a fa tsy tantara lavitra kory no resahana eto fa zavatra mikasika ny fiainanao manokana mihitsy ary mahakasika ny tenanao manokana mihitsy. Jesosy dia tsy tonga ho an'ny olona izay tamin'izany andro izany ihany fa tonga ihany koa izy a ho anao ankehitriny. Amin'izao fotoana iainanao izao, amin'ny olanao, amin'ny fahotanao ary amin'ny fiainanao manontolo dia Jesosy dia mpanjaka, tonga mpanjaka eo amin'ny fiainanao, saingy tsy tahaka ny mpanjaka an'izao tontolo izao izy. Tsy tonga amin'ny hery ara-tafika, tsy mitondra sabatra, tsy mitady voninahitra efa eto an-tany, fa izy kosa dia tonga ampanitry tena lehibe ary mitaingina zanaboriko. Izany dia manambara fa ny fanjakany a dia fanjakany fiadanana sy ny fahasoavana. Ary mpiaino malala, eto isika dia mahita fomba fiasan'Andriamanitra izay mifanohitra tanteraka amin'ny eritreritrika. Raha ny olombelona mantsy dia tsy mba mitady hery na ary mitady hery a sy fahefana feno, fa Andriamanitra kosa izay miasa amin'ny fanetretena. Raha ny tena olombelona mitady andresy ny amin'ny alalan'ny herisetra izy, dia Jesosy Kristy kosa mandresy amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fahafoizan'ny tena. Rehefa niditra tao Jerosalema Jesosy dia nandray azy tamin'ny hafaliana lehibe ny vahoaka, ka dia namelatra ny lambany a teny an-dalana izy ireo, ka nanapaka sampandrofia ary hitany hoe hosana hosana ho an'ny zanak'i Davida, niara nidera sy nanandratra an'i Jehovah, niara nanome voninahitra ny anaran'i Jesosy teo amin'ny famelarana ravina sy ny lambany teny amin'ny eraky ny lalana izany. Dia hoy izy ireo hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida, isaorana ny izay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Ny hoe hosana dia midika hoe vonjeo izahay, azafady, miangavy mihitsy hoe mivonjeo izahay. Izany hoe matsapa izy ireo fa mila ny famonjena, saingy ny olana dia izao hoe tsy fantany marina ny karazan'ny famonjena izay ilainy, tsy fantany marina hoe famonjena tahaky ny manao ahoana no tokony angatahany sy talahony mafy amin'i Jesosy. Ary efa malala izay manaraka fandarana izao, maro amintsika ihany koa ankehitriny no mitovy amin'izany tamin'izany fotoana izany. Mitady famonjena isika amin'ny fahasarazana ara-bola, amin'ny aretina, amin'ny olana isan-karazana izay misy eo amin'ny fiainantsika. Tsy diso izany ary tsy ho lavin'Andriamanitra izany, fa matetika isika dia mahita fa misy olana lalindalina kokoa mihoatran'izany. Dia tsy hafa izany fa ny fahotana, ary ota na fahotana io a no manasaraka antsika tanteraka amin'Andriamanitra. Izany indrindra no antony nahatonga an'i Jesosy Kristy Tompo tsy hanamboatra ny fiainantsika eto an-tany fotsiny ihany Jesosy, fa hanavitra antsika amin'ny ota sy ny fahafatesana mandrakizay. Ankehitriny ary havana dia zava-dehibe ny mampafantatra fa ny fidiran'i Jesosy tao Jerosalema dia tsy fiafaran'ny tantara fa fiandohany lalana makany amin'ny hazo fijaliana mantsy izany zavatra izany. Tao amin'ny hazo fijaliana no nitondrany ny fahotantsika rehetra, tsy ny fahotany fa ny antsika. Izany no mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy tompo, natolotra ho fanatitra ho famonjena antsika. Araka ny fampianarana izay andrasana sy ny boky izay novakiana teo dia milaza fa tsy voavonjy isika noho ny asa tsara izay ataontsika, fa voavonjy isika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Izany no antsointsika amin'ilay teny hoe sola gratia, izay midika hoe fahasoavana irery ihany. Ny sola ny sola fide, izay midika hoe ny finoana irery ihany, ary ny sola Kristos, izay Kristy irery ihany. Riavana, Jesosy dia mbola miditra eo amin'ny fiainanao ankehitriny, tsy hita maso fa amin'ny alalan'ny teniny. Isaky ny mandre ny filazantsara ianao dia midika izany, ary mahafantatra sy milaza fa miditra ao anatin'ny fonao Jesosy, ary miteny hoe indro aho eto ho anao. Fa ny fanontaniana izay tsara mipetraka dia izao hoe raisinao ve izany Jesosy miditra ao aminao izany? Raisinao ve izany Jesosy miditra ao aminao izany, sa lavinao ihany? Ny vahoaka tamin'izany andro izany dia nihiaka ary nihoraka hoe hosana hosana, nefa taty aoriana dia maro tamin'izy ireo no nihiaka hoe homboy homboy. Izany dia mampiseho fa mora miova ny fony zanak'olombelona. Koa mitandrina isika sao dia manaraka an'i Jesosy amin'ny teny fotsiny, fa tsy manaraka azy amin'ny fo sy amin'ny fiainana manontolo. Tsy amin'ny fo ary fa amin'ny fo marina no teny Jesosy asiana izany teniny izany. Ry mpiaino ajaina, izao no antso avo anao androany, izao no hafatra izay homena ho anao androany miainga amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Mibebaha amin'ny fahotanao, ekeo fa mila famonjena ianao, ary minoan'i Jesosy Kristy ho mpamonjy sy ho tompo amin'ny fiainanao manontolo. Ary ny farany dia izao hoe araho izy amin'ny fiainanao andavanandro manontolo, ary omeo azy ny fiainanao. Raha manao izany ianao dia tsy ho very fa hanana fiainana maharitra mandrakizay araka ny tenin'Andriamanitra, ary amin'izany ianao dia afaka ny hankalaza ny Paska amin'ny fifaliana marina, satria fantatrao fa voavonjy ianao tsy noho ny asa ataonao fa noho ny an'ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Izay ry havana no tenin'Andriamanitra izay sy hafatra izay nomena tamintsika ho an'ity androany ity, ka dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra izay azatra amin'ny taroanindraka ao mandrakizay. Amen.
4: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo rahalina, famerenana ny alarobia amin'ny valo rahalina.
0: Atolotra i teolojianina Rialy sy pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?

0: pastură mănurăbari.
1: Aoksiki vavaka. Tompo, velom-pisaronanao indray ny fonay amin'ity hariva ity, fa efa nafeninao ao aminao miaraka amin'i Jesosy ny fiainana kristianina, ka tsy manana anjara aminay ny devoly fahavalonay. Koa mangataka aminao zahay, mba hamindra fo sy hamela elokanay, fa ny fiainanay dia mbola feno ota raha toa ka mbola mitafo nofo izahay. Ary ampio zahay mba hiaina marina izany fiainana kristianina izay efa nomenao anay izany, mba hiadananay eto amin'ity izao tontolo izao ity, sy hanananay fanantenana ny hahazo fiainana sy fahasambarana mandrakizay eo am-piandrasana ilay fisehoan'i Kristy izay hitondranay ho any aminao arainay amin'ny andro farany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahatelo, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavan'i Jesosy. Amen. Fa efa maty ianareo. Fa efa maty ianao, kristianina. Tsy fahafatesana araka ny nofo, satria mbola velona mandre izao fandaharana izao ianao amin'izao arivo izao. Tsy fahafatesana araka ny nofo, fa fahafatesana amin'ny fiainana teo ambanin'ny ota, araka izay nolazain'i Paoly ho an'ny Kolosianina ihany hoe, fa efa niara nalevana tamin'i Jesosy isika tamin'ny batisa, izay niarantsika natsangana taminy koa no ny finoana ny asa n'ilay nanangana azy tamin'ny maty dia tsy iza fa Andriamanitra. Izany hoe isika dia miombina amin'i Kristy Jesosy amin'ny fahafatesana. Noho izany dia tsy manana fahefana eo amin'ny fiainantsika intsony ny ota, satria ilay fiainana ota dia efa nalevina niaraka tamin'i Jesosy. Izany no mahatonga an'i Paoly hilaza hoe vonoy ny momba ny tenanareo izay itỳ-tany dia fitsangatsangana, fahalotoana, fieretam-po, fanirindratsy ary fieremana dia fanompotsampy izany. Koa na dia fantatra aza fa mbola manana ota sika, dia tsy tokony kosa hiaina eo ambanin'ny fanapahan'ny ota intsony. Araka ny toy ny any amin'n'ity andinin'ny fahatelo ity dia voalaza hoe ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Marina tokoa fa hita miseho ao amin'ny fiainana, eo amin'ny fiarahamonina ihany ny fiainanao amin'ny maha-kristianina anao. Azo antoka tokoa mantsy fa tsy ho hitan'ny fiarahamonina hijangajanga na hangalatra na hamono olona anao. Fantatra fa ny kristianina dia tokony ho fianarana ho an'ny olona, na amin'ny fitondrantena, na amin'ny finoana, na amin'izay toe-panahy rehetra mahamendrika ny kristianina. Kanefa na izany aza dia mbola miafina ao amin'Andriamanitra ihany ny fiainantsika. Ny teny grika ampiasain'i Paoly amin'ity dia hoe kripto, miafina na hoe kripto, izany hoe fanafenana ny zava-tsarobidy sy manana ny lanjany lehibe tokoa mba tsy ho azon'ny fahavalo na ho azon'ny mpangalatra. Toy izany ny fiainantsika kristianina, arovan'Andriamanitra amin'ny ratsy mba tsy ho azon'ny devoly. Ny herin'Andriamanitra no miantoka ny famonjenantsika sy ny fiadanantsika, fa tsy ny herintsika na ny asantsika. Kanefa ankoatra izany dia mbola afenina ihany koa ny fiainantsika kristianina izay efa niara-maty tamin'i Kristy mba tsy ho hitan'ny masony izao tontolo izao. Mety hahagaganao ihany angamba izany, satria voateo ambony isika no milaza fa ny fiainantsika kristianina dia hitan'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fitondrantenantsika. Kanefa hazavana toy izao: ny fiadanantsika, ny fifaliantsika ao amin'i Jesosy, ny finoantsika dia tsy mba hananan'ny olona tsy manana an'i Jesosy. Heverin'ny olona jentilisa sy ny tsy mino fahatalana azy izany, satria tsy hitany, tsy hainany, satria tsy manana ny fanahy masina izy. Izay le hoe afenina izay. Tsy magaga raha toa ka maro ny olona manarabiravy antsika kristianina hoe minomino foana na mandany lany foana ny fotoana antsika sy ny harenantsika amin'ny fivavahana sy ny sisa. Miafina amin'izao tontolo izao ny fiainana marina ananantsika ao amin'i Jesosy. Koa afantaro amin'izay ara kehitriny fa io fiainanao io amin'ny maha kristianina anao dia fiainana hafa tsy toy ny fiainan'izao tontolo izao. Ary ianao dia tokony hisaina ny zavatra any ambony fa tsy misaina ny zavatra ety an-tany intsony araka ny voalaza ao amin'ny andininy faharoa eto. Ka na inona na inona zavatra hitanao eo amin'ny vaovao isa-maraina na eo amin'ny fiainanao andavanandro na ara-politika na ara-toekarena na ara-sosialy zany dia tsy reny mamila ny toe-panahinao sy mibaiko ny fiainanao ao anatinao tsy ireny no mibaiko ny fiadananao fa Andriamanitra irery ihany no miahy ny fiainanao tanteraka. Na inona na inona zavatra miseho dia fantaro fa ny fiainanao miafina ao amin'Andriamanitra dia tsy voakasika izao tontolo izao ary tsy voakasika izao tontolo izao noho izany ny fiadananao. Nefa fantaro koa fa noho izany fiainanao miafina ao amin'Andriamanitra izany ny manodidina anao dia mety tsy hahatakatra marina izany fiainanao izany. Araka nolazaintsika tetsy hoe tsy takatry ny jentilisa ny fiainanao. Hany ka mety tsy mety hisy hanome tsiny ianao na hanankina anao satria heverino tsy mampandroso anao ara-tena io fiainanao io. Mihevitra izy ny hikatsaka izay mahasoa anao sy manondro anao izay tena mahasoa anao nefa diso lalana iziny amin'izay. Tsy maninona izany fa ny fiainanao amin'Andriamanitra dia an'Andriamanitra tanteraka no miahy azy ka izy no mahalala izay mahasoa ny ara-tenanao. Fa atokiana tanteraka an'Andriamanitra no antoky ny fiadananao. Ary farany io fiainanao miafina miaraka amin'i Kristy io dia mbola hiseho amin'ny voninahiny feno sy tanteraka amin'ny andro isehoan'i Kristy. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiaraiseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Efa manana fiainam-baovao ianao ka mbola hiseho amin'ny fahafenony izany fiainana izany amin'izany fotoana iverenan'i Kristy izany. Efa any Kristy ianao saingy mbola miandry ny tena fisehoan'i Kristy. Efa ao aminao ny famonjena nefa mbola ho avy ny tena fisehoan'ny voninahitra farany. Izany isika ao amin'i Kristy dia niara-nalevina tamin'i Kristy ary niara-nitsangana taminy dia efa manana fiainana mpiadanana sahady ankehitriny nefa mbola ho avy koa ilay tena fahasambarana sy voninahy dehibe izay efa natokana ho antsika. Mifaliny amin'izany ary amin'izao takariva izao. Misaoran'Andriamanitra fa na inona na inona fiainanao ankehitriny dia mbola ho tonga aminao ilay tena fiainana fahasambarana mandrakizay. Tafandriamanitra eo amin'ny tompo ho aminao any fiadanana. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry Ray Masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity, ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara